はい、皆様おはようございます。6月の3日10時からは今週水曜日水曜日この時間はヨッピーのポジティブに生きようが始まりました。おはようございます。

今日も朝から暑い常夏になってまいりました。気温が皆様本当に水分補給だけはくれぐれも忘れずにこまめにお取りいただければなというふうに思います。私も昨日あのゴルフ場で働いてましたけれどもね、東京から来られたお客様がいやー北海道も暑いわって言ってですね、あの涼みに来たつもりが全然だね、まあ最近だったら北海道も暑くなってきたからねっていうお言葉をいただいてですね、ただねやっぱ湿度は違うんじゃないかと思いまして、湿度はどうですかって言ったら、いやそれはねもう北海道の方がねカラッとしているよっていうことだったので、まあ3日間連チャンしてゴルフをされるということでですね、今日もされてるのではないでしょうかあのお客様はということでですね、あのドリンクを買いに来てそんな話をしておりました。まあ先週から今週1週間経ちましたけれども、もうねあっという間の1週間、私先週の放送がね2日前だったんじゃないかっていうぐらい、あれちょっともう明日放送日っていうことでですね、まあ充実した時間をね送ることができたのかなっていうふうに思いました。皆様この1週間はどんなね生活を送っていたでしょうか。もう暑くて扇風機出したよとかね、昨日ね帰ったらもう娘が扇風機出してね直で当たっておりました。ママナイスタイミングで扇風機やったから回したぜとかって言いながらですね、あの涼んでおりましたよ。で私の職場はまあもちろんですねクーラーは効いているので全然暑くないですね。ただ移動するときにお手洗いとかね行くときに何回かお外に出るんですけれども、まあ暑いですね、むわーっとして。なのでですね、あの朝からお酒を飲んでスタートしてくださる方も結構いらっしゃるんですけれどもね、どうしてもね利尿作用が働いて脱水症状になるのがとっても心配なのでね、必ずスポーツ飲料をお買い求めいただいて出発するようにしております。はい、朝からですね売店がスナック状態になっているんですよ、私が勤務してから。そしてですねありがたいことに常連のお客様にもご利用していただきまして、また来るからねまた来るからねというお言葉だったりね、ここのゴルフ場って年2回ぐらいしか使わなかったけどプラス5回来るよっていうお言葉をいただいたりですね、ゴルフって18ホールあって9ホールずつなんですね。で、間でハーフタイム、ハーフ休憩とかってこうターンしていくんですけれども、その際にもね、ご利用していただくお客様がとても多くてですね、昨日もですね、平日なのに5万何本売れるっていう、もうね、すごい大繁盛だったわけですよ。もちろんね、ビールも1箱以上売れまして、1箱半ぐらい売れたのかな。でおにぎりも20個とか売れたりとかですね、ゴルフ場はもちろん想像通りですねおにぎり300円とかするわけですよ1個で。私が得意として売っているのはなんとゆで卵でございます。もう私5月の11日から勤務させてもらってるんですけれども、それまではね慣れるまで仕事覚えるまではゆで卵ありますっていうポップが置いてあったんですけれども、お客様が剥く感じでですね言われたら冷蔵庫から出すっていうスタイルだったんですよ。で慣れた頃にはですね、私もともと別のゴルフ場にいた時にもうね剥いて塩味バッチリ効かせてラップでくるっとしてあってですね、もうラップを剥けばパクッと食べれるような状態にして売ってたもんですから、いや私ねこれね皮を剥いて食べれる状態にしたら売れるっていう確信があったんですよ。もちろん私お客様とお話しするのが大好きですから、もうゆで卵ありますよって、おにぎりと一緒にタンパク質いかがですかなんて声掛けするわけですよ。そうするとですね、もちろん思った通り売れるわけです。ただですね、殻を剥かない状態の卵だと賞味期限っていうのがね、消費期限が2日間なんですけれども、剥いてしまうとね、その日に売り切らなければならないので、まあ、店長に相談したところ、様子を見てね、やっていいよっていうことだったので、私はね、剥いた分だけもう全部売れる気

満々で、向いてますから。なんと昨日なんてね、14個も売れたんですよ。すごくないですか？で、お客様もね、このサランラップからゆで卵を取り出して、塩をかけようとするんですけど、お客様、もう塩味ついておりますよって言ってですね、あと、ドリンクだけを買いに来たお客様も、ゆで卵パクッとしていけますけど、お一ついかがですか？なんて言いながらですね、まあ、ゴルフ場のゆで卵、なんと1個130円もするんですよ。高いですよね。ただね、正直、前に働いてたところって180円だったような気がするんですよね。なので値上げしてもいいんじゃないかっていうふうに思っております。なぜなら売っても売ってもね、そんな大した売り上げの傘がまた増さないんですよね。なのでこれちょっとね、200円でもいいんじゃないかな。そんなにね、皆さんゴルフ場に来られるだけ裕福な方が多いですから、値段あんまり気にしてないんですよね。いかに時短でパクッとできるかみたいなね感じで、すぐ食べれるものあるっていうのがね、大体お客様寄られる方の、お言葉なのでね、ちょっとこれも店長にね、相談してみようかなって思っております。もうね、今の仕事が楽しすぎて、やっぱね、楽しいことをしていると、あっという間に時間が経つんでしょうね。なんて言うんでしょう。こうしたらもっと喜ばれるかなとか、こう、ああしたら喜ばれるのかなって考えるとですね、もうワクワクしてですね、もう楽しんで話をすることができるんですね。もうね、なんて言うんでしょう。お客様は神じゃないですけれども、もうね、なんて言うんでしょう。褒めても、これは、元気いっぱいいらっしゃいませするのもあると思うんですけれども、もうね、褒めていただくことばかりなんですよ。で、昨日なんてですね、自分の会社の専務が来てね、伊藤さん、今日はどうだい？今日も元気かい？元気な顔見れてよかったよ、なんてね、お声掛けしていただいてですね、ありがとうございます。私は変わらず元気です！なんて言いながらですね、せっせこ掃除したりです。片付けたりとかね、こう、お客様から見て目に入るようないらないものは避けとこうとかね、そんな感じでやってるんですよ。で、昨日は初めましてで、こう、会社の、なんていうの、見回りするような方、営業の方なのかわからないですけれども、来店されてですね。で、まあ、ゴルフウェア着てなかったので、あ、なんかそういう会社の方なんだなっていうふうに思ったんですよ。で、キャディーさんにお心づけって言って、キャディーさんに何かこう、あげるのも、まあ、ゴルフの、紳士のスポーツのこのマナーみたいなものが昔からあって、今はキャディーさんに何かをあげるっていうことはね、あんまりなくなってきた時代と言いますか、これはね、北海道だからあんまり渡さないのかなとも思います。なぜなら、東京から来られた方って必ずキャディーさんのあるかいっていう声をいただくんですよ。で、私はもちろんですね、二つタイプがあって、まあ、500円のものと1000円のものとあるんですけれども、もちろん私、こちらでいいですかって、こう、高い方を差し出すんですね。こちらでよろしかったですかと。で、そういうのも売ってましたらね、その営業で見回りに来た女性の方がね、いや、最近単価が上がっているんですけれども、ちょっと気になってきたんですっていうことでですね、私がバチバチ売ってるっていうね、もう売上貢献して売りまくってるっていうことだったね。伊藤さんでしたかっていうことで、まあ、これまた会社からも喜ばれてですね、いやー、なんて楽しい職場なんだろう。お客様にも喜ばれ、で、会社からも感謝されってね、本当にそんな充実した毎日を送らせていただいております。そして、更年期障害。もうね、ひどいって言ってたと思うんですけれども、先週ようやっとね、婦人科に行ってまいりました。私、厚別の橋本クリニックっていうところに、通っている婦人科なんですよ。なぜなら、私5人いるうちの下4人がですね、そちらの病院にお世話になってるんですね。で、次男、三男、で、長女。この3人は、橋本クリニックで出産し、一番最後のね、歌丸だけ、
清田ウィメンズクリニック、今はもうなくなってしまったんですけれども、

そちらで出産したんですよ。で本当はね、歌丸くんも橋本クリニックで産みたかったんですけれども、なんとですね、院長先生が自分の親の介護をすることになったので、もう産科はやめると、婦人科だけにするんだっていうことでですね、産みたくても産めなくなった状況だったんですよ。

すごく大変だったっていう話を聞いたんですよ。で、面白いことに、紹介されたお店がですね、あ、お店じゃないですね。産婦人科が清田メンズクリニックだったんですけれども、で、歌丸くんはそちらで産んだんですが、なんとね、そこにはね、橋本クリニックで、中3人を取り上げてくれた助産師さんが働いていたっていうね、もう奇跡に近いこの偶然。あら、伊藤さん、こっちでまた会えるなんてっていうことで。さらにですね、歌丸くんも出産した30分後にね、その助産師さんが出勤するっていうね、ちょっと30分産むの待っとけばよかったね、なんて笑い話になってですね、その後もですね、まあ、その方は助産師をもうね、辞められたんですけれども、インスタで私のことを見つけていただいて、元気っていうふうにね、DM をいただいて、まあ、たまにやりとりしております。そんな感じでですね、あ、そう。ね、その婦人科に行ってきたんですよ。で、橋本クリニックって今、橋本先生がメインでやってたんですけれども、娘さんもね、ドクターになられて、後を継いでる、二人でやっていらっしゃるんですよね。で、まあ、曜日とか時間帯、午前診療、午後診療によって、まあ、今までの橋本先生だったり、その娘さんだったりっていうね、診察をしてるんですけれども、ずーっと私ね、娘さんに診察されることがね、ずーっとタイミングであったんですよ。まあ嫌いじゃなくて、まあいい先生ではあるんですけれども、もうね、ざっくばらんな橋本先生が大好きすぎて、この間行ったら、ようやっとね、しばらくぶりに先生に受診されたんですよね。いやー、伊藤さん元気だったのかい?とかって。どうしたの今回?とかって言いながら。いやー、もう前回も来たんだけどさーって、もう更年期障害のホットフラッシュとかがひどすぎて、って。だからちょっと薬処方してもらおうと思ってね、なんて言って、行ってきたんですよ。で、あ、そうかい、そうかい、と。で、私ですね、3月3日に、生理来てから、ずーっと来てないんですよ。で、まあ、閉経の数値がね、前回の血液検査でちょっと出てきてるっていう話だったので、いよいよこうね、まばらになって、上がっていくのかなと、閉経に向けて向かってるのかなっていう感じに思ってるんですね。ただやっぱり、早く、まあ、人によると思うんですけれども、さっさとね、生理なんてめんどくさいから閉経しちゃった方がいいっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱ女性であるからにはですね、1年でも2年でも長く生理があった方が、私的には体が楽だなっていう感覚なんですよね。閉経後の、をこう、体験したことがないので、その良さもあるかもしれないんですけれども、生理が来るっていう、煩わしさとかね、そういうのがないメリットもあると思うんですけれども、やはり女性で言いますから死ぬまで、やっぱりね、あった方が肌ツヤとかね、そういう面だったり、メンタルの安定だったりって考えたら、PMS があったとね、月経前症候群とかのイライラとかね、ああいったことがあったとしても、やはりこう生理が来るっていうのは、私はね、どちらかというと少しでも長く、あった方がいいと思うタイプなのでね。で、先生にまあ、こういう症状が出てきて、こうでこうで、なんて話して。で、結局はですね、エストロゲンっていう、今度はね、前回は貼る薬だったんですよね。ただ今回はですね、飲み薬を処方してもらいました。うん、2種類。子宮内を整えるのと、あと女性ホルモンを促すっていうね。なので、多分そのうちまた生理来るようになると思うよっていうことだったので、早速、すぐ飲んで。やっぱりね、飲むと気持ちがね、全然ちょっとふわっと軽くなってですね、ああ、よかったなと思って、毎日続けてるんですけれども、1ヶ月分とりあえず、処方してくれてですね、で、いろんな検査もね、またしてもらったので、子宮体がんとかですね、してもらったので、その結果も、結果を聞きに1ヶ月後、また来てねと。薬もですね、なかなかこう、病院に行く機会がなければ3ヶ月分までは一気に出せるそうなんですけれども、検査結果を聞きに来てほしいから、まず1ヶ月分だけ出しておくねということでですね、出してもらいました。

ました。今日で6日目ですね。ホットフラッシュとかはね、軽くなりました。前一度貼る薬を処方してもらった初期の頃はですね、すべてがこう180度変わったかのように戻ったんですけど、今回はですね、そこまでのすっきり具合は、まあないかなっていう体感上ですね。ただ、もう病院に行く前の日というか当日というか、その時に比べたらだいぶ楽になりました。いや、女性ホルモンって本当難しいですよね。でもね、私ちょっと気づいて思ったんですよね。出産を私の場合は5回しているわけですよ。そして、ビキニフィットネスっていう競技もして、減量っていうことでもね、体を酷使してきたわけじゃないですか。それを考えるとですね、こう人一倍体に鞭打ってきたなっていうことに気づいてですね、いやー、そりゃそうだよって、体疲れてるよなーって、なんかこうそう考えると自分のことをもっと優しくしてあげなきゃって、もああこう太ってきたこととか更年期障害のこととかもね、ちょっともうちょっと なんて言うんでしょう、厳しいというか、もう減量とかもしてきた過去もあるから、昔の体の良さだったりね、見た目だったりっていうことが、やっぱりこう、あの時に戻りたいなっていう気持ちだったりあるんですよね。だけども、そこまで酷使してきたのに、こう無理して自分の体をいたわってあげないのはどうなのかなっていうふうに思ったんですよ。それ考えたら、今が別にね、更年期障害でふっくらしたとて、愛おしいって思ってあげないと、やっぱ自分が自分で自分の体になんかこうかわいそうだなっていうふうにね、気がついちゃったんですよね。そう考えるとですね、まあとりあえず薬を飲んで様子を見て、優しく、もっと優しくしてあげようっていうふうに思いました。なんかね、気づかぬうちにこういうところでも私手放してないこの無理をするっていうことをね、見つけてしまったんですよね。なのでちょっとまたね、もうちょっと優しくしてあげたいなっていうふうに思いました。そこで昨日ですね、私お誕生日の時に LINE でスターバックスコーヒーのクーポンみたいなのをもらったんですよ。あれね、使ったことがなかったので分かんなかったんですけど、ドリンククーポンと、あとドリンクチケットとフードチケットって2種類あるんですよ。で、私昨日ね、出勤するときに必ず北広島アウトレットパークの向かいにあるスタバのね、あそこの道を通っていくんですけれども、昨日はね、出勤時間が初めて遅かったので、スタバやってる時間だなと思って、ちょっと寄っても早く出て寄ってみようと思って寄ってみたんですよ。そしてね、700円のドリンククーポンが3枚と、フードドリンク300円のが1枚持ってたんですよ。で、私はその使い方ってわからなかったし、もう商品券っていう扱いなんだろうなーっていうふうに思ってたので、全部そのクーポンを使って、まあ7321、2400円分を自由に買えると思ってたんですね。でもそうではなくって、まあ説明してくれました、スタバのお姉さんがね。1枚のチケット、700円のチケットであれば、一商品につき1枚使えて700円まで使えますよっていうことだったんですよ。で、フードチケットは食べ物に対して1商品につき1枚使えますよっていうことだったんですね。なので、なるほどと、私がもうね、それを知る前に、美味しそうなソーセージのね、ホットドッグみたいなやつがあったんですよ。もうそれ、うわ、これ朝ごはんにしようと思って、温めできますっていうので、もちろんね、車で運転しながら食べながら行こうと思ったんで、あ、じゃあもう温めてくださいって言って、お昼のサンドイッチもね、買っていこうと思って、2個買おうと思ってたわけですよ。
で、一個は、あ、もうこれすぐ温めてくださいって温めてもらってですよ。いざ会計しようと思ったら、そういうふうに説明されたので、そのね、ソーセージ

のパンみたいのがね、620円もしたんですよ。でもね、チケットだからこういう時だからいいじゃんと思って買ったのに、結局300円分しか使えなかったっていうことでですね、まあ差し、足りない分を払い、で、そのドリンクもね、私、スターバックス行ってフラペチーノとかあんまり飲まないんですよ。ほんとね、アイスコーヒーかホットコーヒーしか飲まないんですよね。なので、アイスコーヒー頼んでたら400円ぐらいだったんですよ。そしたら700円のチケットももったいないじゃないですか。で、お姉さんがですね、いや、もう使わない方がいいですよって、フラペチーノとかだったら700円とかな、絶対するので、その時に使った方がいいですよっていう風にね、親切に教えていただいて、結局現金で千何本払ったんですけど、あれ、なんか無料で買える予定が、私お金払ってると思いながら。ただですね、そこで、うちの娘たちはね、スターバックス、スタバのフラペチーノ飲みたいとかってよく言ってるんですね。高いからあんまり行かないんですけど、っていうかほとんど行かないんですけど、まあ、じゃあこの機会にね、娘とね、末っ子の歌くんと3人で来て飲みに来ようって今朝喋ってたんですけど、で、スターバックスでそのパンを食べたんですけれども、すっごい美味しかったんですよ。びっくりするぐらい。ウィンナーも太くてブルンとしててですね、ドイツソーセージみたいな感じ、こうバジルとか入ってたと思うんですけども、わ、すごい美味しい。何これって、パンもね、温めてもらったので、もうサクサクで香ばしくて、うわ、最高と思って、ルンルンで仕事に行ったんですよ。で、職場でももちろん楽しすぎて、うわ、今日ハッピーの日だと思ったんですね。さらに、お昼のね、従業員食がたまたま昨日はね、冷たいうどんだったんですよ。で、温玉が乗ってあってね、で、いろいろ、具材が乗ってたんですけれども、珍しくですよ。鶏の野源軟骨が炭火で焼いたやつも乗っかってたんですよ。これ最高にうまかったです。超美味しい。あとツナマヨとかもドーンって好きなだけ持ってくれみたいな感じで置いてあって、うわーやばい。朝も美味しい幸せを感じ、お客様に恵まれて感じ、会社の人に褒められて、お客様にも褒められて、お昼ご飯も美味しいやって、うわ、超幸福だぜって思いながらですね、家に帰ってその幸せを噛み締めながら、缶チューハイをプシュッと開けてですね、うわー、また楽しくなってきたって思ってたんですけれども、そこでね、私ちょっと気づいたことがあって、よくね、小麦粉アレルギーとか、グルテンフリーとかって今言うじゃないですか。ね、だけど人によるとも思うし、私昔からオートミールクッキーとか結構粉物とか食べてたんですよ。で、それ考えたら、昨日お昼もうどんだから粉物だったんですけれども、体がすごい軽いんですよ。これね、私もしかしたら体質的に白米で摂る糖質よりも粉物の方が合うのかもしれないっていうね、発見をしたんですよ。なので、今ね、ちょっと体と対話しながら、自分に合ってる食材をね、もちろん、日々こう、好きで食べて美味しい幸せ満たすものをね、見つけて味わっているんですけれども、もっとよりね、自分の体に合ったものをね、ちょっと探求していきたいなっていうふうに思ったんですね。で、私がすごく合うのは、レモンもすごい合うんですよ。レモン汁。レモン水を飲むと、体のむくみとかも全然違ってきてるし、いや、このね、で、白米と、また白米じゃなくて玄米もあるじゃないですか。今朝だから、玄米をね、試しに炊いて、朝食べてみたんですよね。で、まあ、今日一日、どういう軽さになるかっていうのを試してるんですけども、なんかね、スタバに行ったおかげで、そのパン美味しかったくせに、体も軽くて、私もしかしたら、
欧米食っていうかね、そっちの食事の方が合うのかもっていうね。

新たな発見だったんですよね。もう今週も発見だらけでですね、なんか良い一週間だったなぁと思うんですけれども、まだまだね、私、自分を発見したことがありますのでね、今日はね、その話をたくさんしていきたいなと思っております。そしてですね、2週間前に話していた心理学の続きですね、を今日はね、特別にね、話そうかなと思ってます。もうね、忘れちゃったかもしれないんですけれども、またこの話す内容がね、別のカテゴリーというか、なのでね、これもね、また一つ皆様のためになるんじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。一つ目は、前にね、話したのは、自尊心とか自己肯定感とか、自分、こう命の価値ですね。人と比べないニュートラルポジションとはどういうものなのかっていうことをね、話したと思うんですよね。自分の価値観とか潜在意識のこととかね。で、今日はですね、境界線と言ってね、これを知っている知らないとでは、多分ね、生きやすさが全然違ってくると思うんですよ。さらに、こういうことをしているとですね、私、こう、危険信号みたいなアンテナすごい立ってるんですけども、感性がすっごい鋭いので、ビビッ!もしかしてこの人はこういうタイプかもしれないっていうことをね、察知して、話をどんどんしていくと、やっぱりそうだったっていう方がいたのでね、これを踏まえてですね、CM を一回挟みまして、この話をね、していきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみください。

0: 車のことならオートパル。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 庭にクロッチも入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス。
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス。
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。

はい、山口百恵さんのプレイバックパート2をお聞きいただきました。境界線の話はね、前回してますね、多分してるよねしてますね。なのでね、その続き、境界線の次に話す予定であった男と女の違い、これをね言ってみようかなというふうに思っております。この後に、まあ、境界線を超えてこう承認欲求を求める人とか、自分が今どんな人と関わっているかによって、自分のね今のレベルって言いますかね、自分がどういう人に引き寄せているのかとかね、そういったこともね、実例を挙げてちょっとお話ししたいなというふうに思っております。さて、男と女の違い、はい、男と女の違いを知る、これね、夫婦だったらよくありがちなことなんですけれどもですね、基本的に男と女っていうのはわしとワニくらい違うと思っておくのがいいと思います。はい、もっと言えばウサギとカメレベルで違うはいね、わかりやすいですよね。例えばカメさんにウサギのようにぴょんぴょん跳ねてみろっつったってできるわけないじゃないですかね。逆にウサギのようにゆっくり歩いてみてって言ったところで歩けるわけないじゃないですか。もうね、男と女っていうのはですね、それぐらい生き物が違うものっていうことをまず根底に置いてください察してくれとか、そういったことが男性にはわかりませんから。はい、境界線から見る男と女の違い、境界線とは本人の決定権の範囲の境目のことです。はい、男はですね、境界線がはっきりしています。女の人は境界線が曖昧です。例えば物事を決めるとき、男は自分の都合を最優先、女は周りの人の都合も大事に思うなど、それぞれにメリット、デメリットがあります。ここから起きるすれ違い。女は男の都合を考えて決定するけれど、男が女の都合を全く考えないときに、女が不満に思ってしまう。一方、男はそれに全く気がつかない。こんなことがですね、喧嘩だったり何なりの原因になっているわけですよ。ただですね、大事なことから見る男と女の違い。男性は尊敬を求めます。そして女性は愛を求めます。そしてここから起きるすれ違い。女性は愛されたくて男を愛するけれど、男は愛されても尊敬されなければあまり嬉しくないので、あまり愛さないっていうことなんですね。欲しいものが違うので、求めても仕方ない。

ないということなんですね。はい。そして視点から見る男と女の違い。男は遠くを見がち、女性は近くを見がち。例えば赤ちゃんを見るとき、女性は今の赤ちゃんの可愛さを見る。男は10年後どうなっているかなぁと想像する。そしてここから起きるすれ違い。今を見ない男を見て、女は男が見えていないと思ってしまう。そして男性は否定された、馬鹿にされたっていうふうに感じるんですね。実際は女の人が先が見えていないだけなんですね。これ逆もしかりですね。男性は遠くを見ているので近くを見るということができないんですね。受け止め方から見る男と女の違い。男は現状肯定、女は現状否定。男は自分に OK 出せてしまう。その代わり女にも変わらないことを求める。女はもっと良くなる、もっと良くならなきゃと思う。その代わり男にも変わることを求める。面白いですよね。もうここまで聞いてもいかに男と女の人の考え方が抜本的に違うかっていうことなんですよね。はい、続きまして、相手にしてしまうことから見る男と女の違い。男は女性を支配しようとする、もしくは追い出す。そして女は男をコントロールしようとする。女は同調圧力をかけやすく、違いを放っておけない場合が多い。しかし男は自分の境界線が大事なので、侵害してくる女性を自分の外に出す。無視、無口、好きにしろとかね。それでも女性は諦めないね、諦めないでああだこうだって同調圧力をかけてしまうと、暴力や暴言に出る場合がある。 DV は女に原因があることも結構あります。公には言えませんけどね。はい、性の捉え方についての男と女の違い。とある恋愛相談で、あれば、とある、とあるの発音が違いますね。とある恋愛相談でのアドバイスが招いた残念な事態。ガンガン言っちゃいなよ。あの子あなたのこと気に入ってるんだから。女性目線で言うと、大好きだって言っちゃってもいい返事もらえるよっていう言葉なんですね。男性目線で言うと、押し倒しても OK とこう性について捉えてる。男は自分が OK してもらえるかが大事。女性は誰が自分を求めてくれるかが大事。男性は自分と関係を持つことに OK してもらうことが大事なので、 OK が出ればすぐにことに及ぶ。関係を持った後どうするかは別の話になります。女性は誰が自分と関係を持つかが大事なので、相手をよく見て判断しようとする。関係を持った後のことまで考えている。自分を求めてくれるということは、という女性側の期待があまり叶わないわけがここにあるんですね。面白くないですか？ここまで聞いてもこんだけ違うんだはい、これをね、知っておくとですね、まあ変な話、エッチしちゃった、しようとする男性と、しちゃった後っていうことがね、世界観が、男の人もそうだし、女の人もそうだし、変わってくると思います。ただこう、女性でもね、男性脳が発達している人だとですね、別に、こう、もしそういうことになったとしても、何とも思わないタイプももちろんいますね。逆に男性もそういうことをね、押し倒しちゃったとか、一夜を共にした後も、もう自分が受け入れてもらったから、この先もずっと自分のことを好きであろうって思う男性ももちろんいます。はい。さて、自分とパートナー

あのパズル。1、分析。パートナーの理解できない行動、受け入れがたい行動を分析してみましょう。以下のどれかに当てはまるはずです。1、男らしさ。2、その人らしさ。3、嫌なことをされた結果、取った行動。相手を変えようとしてはいけません。男らしさは違う人を選んでも同じ壁にぶつかります。2のその人らしさは合わないと感じるかもしれませんが、次のワークで見方が変わるかも。3のね、嫌なことをされた結果取った行動は、あなたが嫌なことをしているとすれば、やめる必要があります。過去の傷がそうさせている場合はちょっと複雑です。でも、男を変える秘訣、これは何か気になりますよね。男を変える秘訣は、じゃじゃん！男を変えようとしないことなんですね。男性はですね、丸ごと肯定されることが求めてるんですよ。なので、変えようとしたらもうダメなんですよね。なので、今あるそのままを肯定してあげることで、自分のためにこう変わってくれる生き物になるんです。これはね、私、男の子が多いし、男性に声をかけられることも多いので、私ね、いつもね、丸ごと肯定するんですよ。これ知ってたから。なのでね、もちろん、皆さん、やっぱり喜ばれますし、自分を認めてもらったと思ってですね、その後、なんて言うんでしょう、自分にしてくれることっていうのを、すごくいろいろ手伝ってくれたり、まあ、たまにね、間違ってこう勘違いされることももちろんあります。ただね、相手を変えようとせずに丸ごと肯定することで嫌なことあったことって一度もないですね。うん、なのでこれは言い切れます。はい。そしてパズルのように当てはめてみる。一つ目は分析でしたね。二つ目はパズルのように当てはめてみる。女は自分で同じでないことに不満や不安を感じやすい性質を持ちます。しかし、実際は違いこそお互いに助けることができる部分ですね。例えば女は男が気が利かないことに苛立ちを感じますが、自分に気を回してもらうより自分がフォローしてあげれば男性の助けになります。逆に女の苦手を積極的に助けてもらえばいいのです。はい。私が苦手でパートナーができること。パートナーが苦手で私ができること。二人が苦手なこと。そして二人ともできること。これをね、書き出したり考えてみるとですね、パズルのピースのようにこう重なり合うことができるんですよね。はい。続きまして、三つ目です。内向きではなく、外向きで考える。私とパートナーがどれだけ満足できるかっていうのは内向きですよね。私とパートナーがどんな風に活躍できるかっていうのは外向き。世界は二人でできているわけではありません。子育て、仕事などなど他人と関わらずには生きられない。関わりを共にしてフォローし合う。それがパートナーですね。自分の満足のために相手を求めると、相手も自分の満足のために私を求めるようになる。一人でも幸せな人は、二人だともっと幸せになれる。一人では幸せになれないと思う人は、二人だと不幸になる。こんな感じでですね、男女の違い、こう分かりやすく、分かりやすく、こう短くしているんですけれども、一番どうですか？分かりやすかったと思うんですけれども、感想などをいただけると嬉しいです。確かになとか。でもさ、女性ってこうじゃないなんてね。そんな、お意見、
ご意見とかありましたら、ぜひこちらにね、お便りいただけると幸いです。fm@mapple799.co

fm@maple.com、fm メイプル北広ボールパークラジオのアドレスになりますので、リクエスト曲もあればどうぞ応募してくださいね。そしてですね、最後の方でですね、自分の満足のために相手を求めると、相手も自分の満足のために私を求めるようになる。これはね、引き寄せられるんですよね、今の状態。そして私最近知り合った方なんですけれども、まあ翡翠小太郎さんの明日死ぬかもよっていうね、本が好きだっていう紹介をね、いろんなところでするんですよ。私本持ち歩いているので、何の本読んでんのって必ず聞かれるので、いやこの本読んでますよなんて言ってですね。そしたら偶然知り合った方がですね、まあ、スピリチュアル、男性の割にはスピリチュアルってこう懸念しがちがですけれども、まあ、もちろん信じてる方もいらっしゃって、たまたま知り合った方ってね、その翡翠小太郎さんとか、その近辺の方たちをものすごく、YouTube とかね、見てる方だったんですよ。で、すごく話が盛り上がってですね、で、いろんな話してきて、で、実は僕、病院に通ってたことがあって、っていう話をちらっと聞いたので、ここで私のね、感性が高いアンテナがピッと立ったわけですよ。これ、もしかして、うつ病のパターンかも、っていうことでですね、何の病院通ってらしたんですかって言ったら、やっぱりですね、うつ病だったんですよ。はい。で、話をずっと聞いていたんですけれども、嫁さん、過去にお父さん亡くなった時から、ね、心、こう、失うことに対しての恐怖感があるっていうことでですね。で、別れた、まあ、奥様と離婚をして、元奥様にはお金でつなぎ止めてたんだよね。でも、元奥さんに傷つけられて、とかって、なんかそんな話をチラチラしてたんですよ。そこで私は、自分の元夫のね、うつ病の時のことを思い出して、ああ、これは、依存体質の方だなっていうふうに察したわけですよ。ああ、ちょっと、この方、深く関わると面倒なタイプだな。まあ、そういう言い方をすると失礼かもしれないんですけれども、下手に相手の人生に関わるとですね、こうブーメランのように飛んできてしまうんですよね。それこそ境界線の侵害をしてくるってことなんです。私は自分の境界線を守るためにもちょっと距離を置こうっていうふうに思ったんですよ。そうするとですね、人生相談が始まったんですね。で、こういった考えの時ってどうすればいいの？とかね、そういうことを質問してきたので答えていたんですよ。こうしたらいいと思うよ、ああしたらいいと思うよ、こうすると自分に優しい考え方だよっていう風にね、何回かこうメール来てたのでやり取りしてたんですけれども、こういう方って結局はですね、こう自分の話を聞いてもらいたい、自分今の状況ね、自分が大変だっていう状況を受け止めてもらえる相手を探してるわけですよ。で、たまたま共通部分があって、で、それはね、無意識にやってるんですよ。なので申し訳ないですけれども、私その責任を受け取るわけにはいかないのでっていうふうに、ちょっとやんわりと距離を置くようなことを言ったら、あ、全くもってその通りです、僕はそういうことが過去にあったので気をつけなきゃならないって思っていたのですいませんみたいな感じだったんですよ。で、まあ私から連絡することはないんですけれども、そこでですね、なんて言うんでしょう、私がおすすめした本は読んだことはなかったらしいんですね。その書いた翡翠小太郎さんの YouTube とかを見てらっしゃってる方で、この本見てみるといいよって。で、心理学とかね、学んで、なんで学んだのとかっていうことも聞かれたので、まあ、
元主人

うつ病がきっかけで学ぶことになったけども、でも結局は自分の人生が豊かになったから、おすすめするよって。もう人間っていう人間みんなこの情報を知った方が豊かに暮らせると思うくらい自信があるし、心理を学ぶって自分に向き合うこととか自分のことって一番わかんないから、こうわかることによって自分の一番の理解者になってあげれるから、すごく人とのこうコミュニケーションにも円滑に働くようになって生きやすくなるよって。そうなんだ、じゃあ僕もちょっと調べてみようかなとかって、もしあれだったら私もね、カウンセリングとかそういう講座も持ってるからぜひご利用してみてねっていうことで言ったんですけれども、その後も仕事のことでね、こう自分がやらなきゃなんないことをいっぱいいっぱいになってんだけどどうしたらいいのとかって聞いてきてですね、だからそれも箇条書きに書いてねって、やらなきゃならないことをすべて紙に箇条書きに書いて優先順位を決めてやっていくといいよって。意外と紙に書いて可視化するとね、そんなにたくさんやらなきゃならないことってないはずだからっていうふうに言ったんですよね。そうしたら、あ、いいアドバイスありがとう、そういうことなんだねみたいな。で焦ってやると結局は同じ時間をみんな過ごすので、焦らなくてもやることは一緒だから、そしたら落ち着いてやった方がいいでしょってなったから、焦らなくても大丈夫だと思うよっていう風にね教えたんですよね。そうしたらですね、アドバイスありがとうっていうことだったんですけれども、結局はその後もね、自分の愚痴と、じゃあこうやってどうやって考えればいいのとかもね、こういう風に質問攻めになってくるわけですよ。結局ですね、自分の居場所を探しているんですね。うん。で、アドバイスしたことって何一つやらないんですよ、そういう人。じゃあどうすればいいかってなったら、もう距離を置くしかないんですね。うん。あ、この人はもうそういう人だ。なので、もう質問されても答えない。それが自分の身を守るためでも、自分の身の守るためでもあるし、相手のためにでもなるんですよ。これなんで相手のためにでもなるっていうか、言うかというと、そういうふうにね、自分に向き合うっていうか、結局は人に期待して、自分の気持ちを分かってほしいとか、そういうことになっちゃってですね、おそらく、この方も、幼い時に何か、まあ、この方の場合ね、父親が癌で亡くなったって言ったかな。その時に自分が父親代わりになって担わなきゃならないっていうようなね、何かそういう、こう、責任を負うような気持ちが潜在意識に入っちゃったのかなっていうふうに私は見えるんですけれども、かといって、それをね、パートナーだったり、周りの人に求めるっていうのはね、やっぱ違うんですよね。で、あ、自分それ求めてるなっていうことに気がつかないとダメなんですよ。じゃないと、これはね、私みたいに、こう、誰か依存先みたいな犠牲者が増えていくわけですね。私はね、子供もいて、そういった人をね、仕事であれば、受けたまわります。しっかり時間とお金をね、対価して。で、それも言いました。もしあれだったら、自分の信頼できる、カウンセラーとかに相談してみるといいよって、心がスッキリするよって、私もできるから力になれるのであれば頼ってくれても大丈夫ってお伝えしたんですけれども、こういった方って大抵ですね、自分にお金をかけてカウンセリングしようってならないんですよ。これはね、私元旦那さんもそうだったんですよね。なのでね、何が一番かって本当ね、ほっとくしかないんですよね。なので私割とこういった方引き寄せてるなーって周りを見るとね。なのでうつ病の方を否定するわけは全くないですし、そこまでね、過去にね、抑圧しなければ生きてこれなかった大変な思いがあるんだなっていうのをすごく察するんですよ。なのでそんな自分を変えたいとか変わりたいとかっていう前向きな気持ちから行動に移せる、カウンセリングを受けるぞとか、お金をしっかり払って抜本的に直したいとかっていう方であれば、
お手伝いもできますし、

0: 変われる、変わりたいってそこまで行動できる覚悟がある人はね、変われると思うんですよね。けど結局行動が全て、なんぼ口で変わりたいって言ったとて行動で嘘をつけないんです、人間って。なのでですね、遠くから見守るっていう形をね、私はしております。はい。で、結局私振り返るとですね、元うつ病になった方っていう経験者が割と多いなっていうふうに思いました。なので逆を言うと、そういった方たちのに持ち合わせてないものを多分私は持ち合わせてると思うんですよ。それをお互いに、まあ相手のね、私が持ってなくて相手が持っているものももちろんあるんですけれども、それを補い合うために出会ってるんだろうなっていうのはわかります。ただですね、私は人一倍感受性が強くて、こう、なんて言うんでしょうね、察してしまいすぎるんですよ。なので、ものすごい疲弊するんですよね。それを分かっているので、あえて人とそういう経験がある方は普通の方よりも距離を置くようにしています。じゃないとね、私も持ってかれちゃうのでね、これが仕事だと割り切れるんですよ。だけどただの友達とか知り合いとかだとですね、こうずけずけとこう踏み込まれる可能性がものすごく高いので、そうなる前に私はいつもね、処理をしています。なので、こう病気になったとか、こだわり強かったり、男性のうつ病の方って割とね、周りの目を気にしすぎて、ごめんとかすぐ謝るタイプの人が多いんですよ。なので、そういう言動が見られた時は私は少し気をつけるようにしていますので、皆様のもね、もし周りの方にそういう方がいらっしゃったらですね、聞いてあげるだけとかだったらいいと思うんですけれども、そうなるとですね、自分を受け入れてもらえたと思って、どんどんこう、踏み込んできてしまう可能性があるので、少し、気をつけた方がいいかなっていうふうに思っております。はい、それでは一旦 CM に入ります。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前。また、球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設。これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略まで、トータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス。
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

はい、ミーシャさんの愛の形をお聞きいただきました。はい、人を引き寄せるという話の続きなんですけれども、私が今仲良くしている仕事仲間の人でですね、まあ私以前からお伝えしているように ADHD を持ち合わせているって言ってると思うんですけれども、私はそれで不具合が起きた時によそ様に迷惑をかけてしまうようなことも自分の知らないところであるわけですよ。こう一般常識がわからないっていうところから、なんて言うんでしょうね、こう言わなくてもいいことを言ってしまうとか、そういう衝動的なことだったりっていう経験もあるので、私は自分の ADHD を受け入れてて、でそこで不具合を起きるものを、じゃあどういうふうに改善したらいいかっていうのを考えて行動してるんですね。例えばありがちなのが携帯電話だったり家の鍵だったりをもうポンポンポンポンいろんなところに置いちゃうわけですよ。そうするといざ出かけるってなった時に、あれどこ行ったっけ、あれあれあれあれってなったりね、不注意型のねことなんです。3種類ぐらい種類あるんですよ。で、そういうことだったり、部屋の掃除も、まあ、一箇所、台所を片付けてました。拭き掃除してました。ちょっとこのやつをここで洗おうって他行ったら、あら、ここもちょっと片付けなきゃなんないわって、そこも、こう、掃除、片付けし始めてて。そしたら、あ、これあっちに持って置いとこうと思ってね、その先に、昔の写真集なんてありようものなら、そこで1時間ぐらい昔の写真見てたりするんですよ。こういうことがあるんですけれども、

場合もそういう私がいるっていうことを知った時点で、一つの場所にやったら次に行ったとしても、いえいえちゃんと戻ってここをやってからにしようねってちゃんと口に出してですね、私の場合紙に書いたりとかして、ここをまず終わらせるんだよと、終わらせるぞとか、もう決めて対応してるわけですよ。こんな感じでですね、家の鍵もですよ、皆さんにとっては当たり前だと思うんですけれどもね、こういうタイプ ADHD って病気ですから、脳のね、なので発達障害ですからね、なので私はちゃんと鍵に、鍵は鍵箱に入れるって決めてですね、鍵を鍵箱に入れた自分を褒めてあげるんですよ。そうするとできたっていう達成感が自信につながり、自己肯定感が上がってくるんですよね。はい、そういうことがあるので、この間その友達と仕事の話でちょっと連絡を取ったんですけれども、私こういうところがあるからさって言ったら、え、ヨッピー、実は私もそうなのって、なんなら私心療内科行ってるんだよねって言うんですよ。で、ADHD の中でも一般的にこう、それこそ鍵とか携帯をなくすとかってね、ある行動って共通してあるところが割と TikTok とかでも出てきてるんですよ。 ADHD の私はこういうことがあって、ああでこうでって結構当てはまってるんですよ。で、当てはまらない部分ももちろんあるんですけど、その友達の場合は私のね、4つ上なんですよね。4つ上の女性なんですけども、まあ、そんな風に見えないんですよ。すっごい美魔女だし、スタイルも良くて。でも、片付けられないっていう点は、割と ADHD あるあるで、で、私はそれを分かっているからこそ、どういう風に対応しているかっていうと、私の場合は、物をとにかく増やさないってことなんですよ。物をとにかく増やさないで、片付け、自分が片付けられる最低限の数だけにするって決めて、洋服バンバン投げたんですよね。で、もちろん溜まってくるんですよ。なので、それはそれで溜まってきた時に、改めてこの日にやるぞとか決めて、また断捨離とかして、自分が扱える数までに、ルールを決めてるんですね。で、その友達と連絡してて話してて、え、ヨッピー、私それでさって薬を処方されたんだけど飲んでないのよって、これ飲んだからって何変わるのって疑っちゃうんだよねって。そしたらその先生に、飲まないこ、その薬をね、処方して良くなるのが分かっているにも、分かっているのにもかかわらず、飲まない意味がわかんないってドクターに言われるのよ、私って。けどさって、飲みたくないのよとかって、こうね、自我も強い特徴もあって、私逆にその薬飲みたいって、だって今より落ち着くってことでしょって、だったらよそ様にも迷惑かけないし、自分もこういっぱいいっぱいにならないで済むと思うんだよねって。そして ADHD の人って一般人と違うのが、一つのことを考えたら一般の人はそのことだけを考えて、じゃあ次どうしようかなとかって考えると思うんですけれども、いろんなことを一気に考えてるんで、頭の中が宇宙レベルで回転してるんですよ。なのですごい疲弊してるんです。なので私の場合は瞑想したり、同じ曲を聴いて素でいられる、無でいられる空間をあえて作ってるんですよね。うん、同じ曲好きな人って割とそうやって自分の脳みその回転の速さを止めてる傾向があるので、ちょっと自分の周りでもそういう方がいたら、試してみて、試すっていうか、いないかなーって思い浮かべてみてほしいんですけれども、もしいた場合はですね、頭の回転をぐるぐる使ってる人なんだなーっていうふうに見てあげると、なんて言うんでしょうね、その方に対する理解力がね、自分の器も大きくなるかなっていうふうに思っています。で、その友達はですね、やっぱり同じ、いや、私の友達ねって、ADHD の友達、私もいるんだけどって、その子はその処方された薬を飲んだら、すごく良くなったって言ってたのよって。ただ、その傾向がある人ってやっぱり感性も豊かな人が多くって、絵を描いたりとかね。で、その

安いのがお酒なんですよね。お酒を飲んで楽しくなっちゃうってドーパミンドバーみたいな、そのためにこう脳が勝手に判断してしまうんですよね。はい、そんな感じでですね、その友達は洋服とかすごい好きなんですけど、ヨッピーそれ今度ね、どういうふうに対応してるか近々会って教えてって、私もいっぱいいっぱいで部屋が片付けられないせいで、何かしないと片付けられないから、その何かをするっていうのは決まっててさって、片付けられない、片付けをしたいからする行動が、実は私、引っ越しするのよって。だから、片付けできないことをね、もう自分はマイナスに思ってて、片付けれるために引っ越しをするっていうんですよ。これね、って思うかもしれないんですけど、私にしてみれば、わかるーなんですよ。そこまでしないと動けない、わかるーなんですよ。でも、これね、もっと先も読めるんですけれども、引っ越ししたとて、また同じことなんですよ。これなので、今の状態で、何とかしないと、絶対無理なんですよ。これも見えてるのでね、今度会ったら、ちょっと教えてあげようと思うんですけれども、その方、旦那さんいるんですけれども、単身赴任してるんですよね。で、彼女はね、こっちに学校があるから、それでこう離れて暮らしているんですけども、今の家に、まあ旦那さん ADHD であるっていうことがね、もう片付けられないのは病気のせいだっていう理解力のある旦那さんだということで、それでもですね、やっぱりきっちりかっちり整理整頓しているタイプの旦那さんだそうで、今のね、離れて暮らしている今の私の家に、ここ、学校行ってる3年間の間にね、一日しか泊まったことがないっていう、それぐらいちょっと散乱して、泊まれない状態だっていうふうに友達がいたの、言ってたので、私結構自分でも大変な、片付けられないとか、こうマイナスに思っていた部分もあって、一応、仕方ないって受け入れてね、それに対応する手段とか方法とかも取っているんですけども、私よりももっと大変な人がいるんだって、安心したらダメですけど、ちょっと自分のことがもうちょっと好きになりました、正直なところ。ね。で、ヨッピー、その部屋を片付け、物が多くなっちゃってるのね。どういうふうにしてるのって聞かれたので、例えば、台所のものであれば、ストックする習性もあるんですよ。なぜストックする習性があるかというと、衝動的に何かをするっていうことでドーパミンを出すって言ったじゃないですか。なので、買い物ってドーパミン出るんですよ。買ったら嬉しいじゃないですか。なので、その中でもすごい考えるんですよ。例えば、カレーのルーとか、シチューのルーとか、日持ちするものあるじゃないですか。これだったら、買っても大丈夫だろうっていう、自分の中で正解がそうやってあるんですよ。で、その話をしたら、ヨッピーめっちゃあるんだけどさ、って、私それ柔軟剤、腐んないと思ってさ、大量にあるんだけどさ、やっぱりね、柔軟剤も日程経つと、ドロドロになってたわ、っていうことでですね、もう、よっぽどすごいタイプの ADHD の友達だったっていうことが分かって、じゃあヨッピーどうしてんのって聞かれたので、例えば、それこそね、キッチンのことだったら、油、サラダ油、米油、うち米油使ってますけど、米油を買います。そして、ストックはあっても1本までとかね。あと、食材もあったら便利のものを買いがちなんですよ。インスタントラーメンとか。だけど、買わない。それね、買っても5個入りの方が得だとか考えるんですよ。そういうところは。だけど、もう、これがなくなったらにしようとか、もう自分の決めれるルールを決めていくんですよ。そして、守れたら、自信がつくんで、守れるくらい細かいルールを決めるんですよね。ちっちゃくていいんですよ。でも買っても5個パックじゃなくて1個だったらいいやとかね。そうするとだんだん、そういうストックとかも増えないよと。あと洋服で言うならば、

りメソッドって知ってますか？ときめく、なんとか、家の中を一回断捨離する、して、自分で本当に大切なときめくものだけ取っておくと。で、洋服も、オールシーズンですよ。一年間のシーズンで3段の衣装ケースで済むんですよ。で、私それやりましたけど、もちろん済むんですよ。で、コートとかはかけますよ。だけど、コートもね、私今使ってんのって、冬だったら2つだけかな。あと全部、似たようなのがあるから、全部捨てました。うん、で、本当にできる人だったら、あ、これお金になるかもしれないからメルカリで売ろうとかっていうタイプの方もいるんですよ。断捨離するときに。けど結局、メルカリに出すからいいやってできない人もいて、それできない自分をもう知っているんだったら、もうね、えいって投げちゃう。うん。捨てちゃう。断捨離しちゃう。そうした方が別にね、なきゃないで、あ、そうだ。って思い出さずにあるものだけ着れるし、もうね、心が軽くなるんですよ。なので私こんまりメソッドやったよって言ったら、よっぴ、私こんまりメソッド、実家で洋服すごいから、まず実家にある服をやろうと思って、3階建ての3階が茶の間にね、全部洋服山積みにしたのよって。こんまりメソッドでですね、一番最初にまずやるのが洋服なんですよ。で、洋服を夏も春夏秋冬、全部持ってるもの、引き出しとかね、しまってるものを全部出すんです。一回山のように積むんです。そこから一つずつ手に取って、ワクワクするか、ときめくか、これ痩せたら着るかもとか、そういうのなしです。そういうのなしで、ああ、一つ一つ触って、ときめくかどうかを選択して、ときめかないものはポンポン、あ、今までありがとう、ときめかせてくれてありがとうねって卒業するんですよ。そうすると、やり始めは時間かかるんですけども、ちょっとやり始めると、スパンスパンスパンスパン投げれるんですよ。そうするとね、意外とね、最近着てるものだけで済むし、なんなら私それ初めてやった時、ほぼこう、なんか出かけたら困るように取っとく洋服とかあるじゃないですか。もしかしたらパーティーがあるかもとかね、結婚式があるかもとかっていうやつあるじゃないですか。ああいうのもね、一切なしで、もう今ときめくかどうかってやったら、本当にね、それ3年前にやったと思うんですよね。なんですけど、トレーニングウェアしか残んなかった。私らしいですよね。でも実際にそれでこと済むんですよ。なので、それをやったよって言ったら、その子もね、いや、ヨッピー、それをねやるのに、私こんまりメソッドのねって、洋服をまず茶の間に出したのよって。そしたらそこで満足しちゃって、実家の親から電話来て、茶の間にある洋服なんとかしてくれよって言って、そのまま部屋に戻したことあるわっていう、私よりもね、ヘビー ADHD の友達がいたのでね、今度そこんちに、引っ越しする前に、じゃあ私そこお邪魔するわっていうね、話でね、流れているんですけれども、そんな感じで、似たような方って引き寄せられるなぁと思いながらも、けどね、そんな自分を一番自分が自己否定しちゃうんですよ。ああ、やっぱりできなかった私って。ね、自分の人生は自分でしか進むことができないのに、ね、自分でワクワクすることも選択できるのに、自分がそういうふうにがっかりしちゃうってすっごい悲しいんですよね。うん、で、特に、ADHD を持っている方っていうのは、もう極端すぎて、もうジェットコースターのように気分が浮き沈みがあるんですよ。私も昔そうでした。で、ADHD を持ち合わせてるって分かった時には、もうなんかこういう、なんて言うんでしょう、その気分の浮き沈みみたいなものは、まあ、心理でいう境界線をしっかり引けているかどうかっていうことにも関わってくるのが分かってたので、それに対応しつつあったのでですね。

ADHD っていうものがあるのを聞いた時にですね、なんか安心したんですよね。ああ、私の個性だったんだ。ってなったら、なおさらそれに、じゃあもっと自分が生きやすいように対応してあげようっていうことでですね、あるある、TikTok とかで見るね、ADHD のあるあるを見て、ああ、ここもそういう傾向があったんだっていうことが分かったら、なおさらね、自分をもっと受け入れてあげて、じゃあそれに対応できる方法を考えればいいかなっていうふうに変えられてきている感じなので、まだ全部ができているわけじゃないんですけれども、だいぶね、私は、その、大変で対応できない方よりは、ずいぶん人生豊かなんじゃないかなっていうふうに思う。楽にね、生きられてるんじゃないのかなっていうふうに思います。あとはですね、私がもし心がもやもやしている時とかの測り方、気づき方っていうのも分かっていて、それはですね、冷蔵庫の中冷蔵庫の中を見ると、なんかこういらないもの、執着しているものっていうのかな、なんかモヤモヤしていることがあるんだなっていうことに気づくきっかけになるんですよ。なので今我が家の冷蔵庫はね、すんごい何にもないんですよすっごく綺麗なんですよね。で、ありがたいことに、こう先週ね、くだらないキャンペーンやってるって言ったじゃないですか。ね、それまだね、ずっとね、続けてるんですよ。3日間だけあるもので食べるみたいなやつを結構していて、で、ようやく一昨日に娘とスーパーに行って、鶏胸肉を買ったのかな。牛乳とかはね、OK みたいなルールにして、で、その他に娘、子供たちのアイスクリームをファミリーパックの2つ買って、で、私のチューハイを買ってで、その時のお会計がね、4019円だったかな、だったんですよ。どうですか皆さん、今って買い物行ったらもう3000、4000あっという間に行きませんか。それをね、普段結構してたくせに、もう買わないことに慣れちゃってるキャンペーンにハマってるもんで、4000円って見た瞬間、うわぁ、結構買い物したなって思っちゃったんですよね。うん。でも、こう、集めるとか、収集する癖っていうかね、そういうことで発散させてるとか、心のモヤモヤをこう、解決しないで置いておこうとしているものが、そういう行動によってね、行動で埋めているっていうことが分かったので、これまた一つ私ね、成長したなって、この1週間、10日の間に、この短い間でも、やっぱり自分がちょっとでも成長したなって、ちょっと嬉しいんですよね。うん。なので、今冷蔵庫にあるものってね、私今言えるんですけど、とんかつ用の肉が3枚と、あとエビ、コストコで買ったエビが残ってて、昨日それを夜解凍して、で、今日ね、エビフライにしようと思ってるんですよ。あと自家製の冷凍の餃子とミートソースと、あとはラム肉が400グラムぐらいかな、400グラムぐらい残ってるんですよね。これでまだまだ、あとうどん2個とあとコロッケもらったやつが10個ぐらい入ってんですよね。サンマルコのやつ。サンマルコって皆さん知ってますか？なんか結構有名らしいんですよね。サンマルコ、アークスとかでも取り扱ってる美味しいコロッケらしいんですけど、それがね、冷凍庫にいただき物であるんですよね。と、あとは、会社で余ったおにぎり。ご飯残ったやつを、どうせ投げちゃうからってもらってきてるんですけども、なんでかっていうと、会社で使ってる米ね、夢ピリカなんですよ。で、昼食で食べてすっごい美味しいんですよね。店長、ここのご飯めっちゃ美味しくない？って言ったら、あ、だって夢ピリカ使ってるもんとかって言ってたからで、ね、なので、そのおにぎりが入ってる感じかな。
これでまたね

しばらく、胸肉は何のために買ったかっつうと、娘がね、鶏ハム作ってくれっていうので、常備置いといてほしいっていうことでね、まとめて作っているんですけども、今朝もね、塩麹で2日ぐらい置いといたのかな。で、それをね、茹でてきたんですけれども、それですね。なので、また、食費が、それで浮くじゃないですか。なので、このキャンペーンをやることによって、何円で済むかっていうね、キャンペーン始めた1日からのレシートを取っといてるんでね、ちょっとね、それで、何日経ったかな。これ1ヶ月やったらどれぐらいで済むのかちょっと面白いですよね。ちょっと発表してみようかな。覚えていれば。ここら辺ね、曖昧になるのもね、ADHD の特徴なのでね。すぐ飽きやすいっていうのもね、特徴なんですよ。なので、とりあえず3日続けば OK をルールにして、じゃあ4日目からは、また3日続けば OK にしてっていうことで私続いてるんですけどね。これもちょっと1ヶ月、3日キャンペーンを10回やったら1ヶ月ですから。ね、ちょっとやってみますね。はい。そんな感じで私の成長ぶりのトークをしたんですけれども、一旦ですね、CM に入りまして、この続きもまだ話したいと思います。

0: 車のことならオートパル。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

はい、お聞きいただきましたのは There will be love there と言ってブリリアントグリーンの曲ですね。もうこれ今一番ハマっている曲でございます。ちょっと今私すごいいいこと思い出したので、ちょっとぜひ皆様やってもらいたいことがあるんですけれども、職場にね中華の方がもちろんいらっしゃるんですけども、チャーハンを美味しく作るコツを教えてもらったんですよ。で、私それ早速その日にやったら、うたくんね3人前作ったの全部食べたんですよすごくないですか。それをちょっとね、ちょっとした工夫なだけなんですけど教えますね。まず冷やご飯を使うんですよ。で、できれば、いや、これやったらすごくわかりやすいよっておっしゃってたのが、砂糖のご飯とかの真空パックのご飯あるじゃないですか。あれを温めずにパラパラにしておくって言ってました。そして、皆さんやりがちなのが、一気に大量の量を作ることだと。私ももちろんやってました。そうじゃなくて、細かく何回かに分けてやらないからべちゃべちゃになっちゃうんだよって言ってました。うん。で、確かにそれあります私って言ってね。で、私はそのパックのご飯は使わずに、たまたま、冷たいご飯があったので、おお、これだ、これをしようと思ってやったんですけどね。で、材料は全然変わらなくていいんですよ。家にあるものでいいんですよ。で、作り方は、まあ、油を引いて、で、卵を溶いたやつ入れますよね。そして、ご飯ももちろん入れます。で、卵が6割ぐらいに、こう、火が通った時点で、そこでですね、まあ、ご飯もこう、混ぜながらですよ。そこで一回ね、お塩で味付けするそうなんですよ。そうすることで、米に甘みがついて美味しくなると。みんな一般的なものはある程度混ぜてから最後に塩コショウするでしょって。そうじゃなくって。

卵と米である程度炒めた時に一旦塩で下味をつけるって、これが結構ね、ここの一手間が違うそうなんですよ。で、そんな違うんですかって言ったら、そうだよ、米一粒一粒に甘みが出るんだよって、やってごらんって言われてですね、早速やったら本当にね、ママうめえって言って、次の日もね、チャーハンしてくれって言われたくらいです。なのでぜひ皆さん、チャーハン作るときに最後に塩コショウするんじゃなくって、一回ね、あの卵と米で炒めた地点で下味みたいな感じでね、塩を振ってみてください。そうするとね、全然違います。はい。ぜひぜひお試しあれということでですね、続きまして、私ね、人を引き寄せるって言ったじゃないですか、さっきの話ね。そして、自分が成長すると、相手も付き合う相手とか、現れる相手とかっていうのも変わってくるんですよ。で、出会う人っていうのは自分の内側が表しているっていう風に言われて、確かにと。もうね、昔と今とでは全然付き合ってる方っていうのが全然違って、さらに最近出会う人っていうのはものすごくレベルの高い人が多いんですよね。で、心が優しい人がすごく増えてきてるんですよ、私の周り。だから、ああ、私ちょっと、自分成長していっていい感じなんだなっていう風に、自覚もあるし、さらに、こんな素敵な人私に現れてくれるってどういうこと？ちょっとビビるっていうような、理想的な人生を送ってらっしゃる方がね、最近すごく、周りにいて、わあちょっと嬉しいって思ったんですよ。で、たまに出会う昔の友達、ママ友達みたいなね、方に会うと、やっぱりね、その時盛り上がっていたはずなのに、全然違和感を感じるんです、逆に。こういう自分が成長したんだなーって思える心の余裕だったりするんですけど、それは多分自分にね、向き合って自分に優しくしてあげたから、人にも優しくできる余裕が生まれたっていうことだと思うんですけども、そのね、昔関わってた友達っていうのは、とにかくまず人を悪っていう感じで構えて喋る話し方をする人なんですけど、それが、そうなんだ、そうなんだって昔は言ってたんですけども、もうそれがちょっと、ダメみたいな。まだそんな、自分に優しくないのって言ったらおかしいですけどね。それをすごく感じて、今関わっている、例えば、ゴルフ場の売店のメンバーっていうのはね、何人いるのかな、5人ぐらいいるんですけど、一人一人全員がマジで優しいんですよ。一人ぐらいおかしいのいてもとか、二人ぐらいちょっと変わってんのとかってあると思うんですけど、全然そんなことなくて、本当に一人一人がもういい人、優しい人、一体感みたいな、そんな感じだし、新しく職場じゃなくてもね、まあお客様ももちろんそうなんですけども、私自分で思ったことって必ずお客様にも伝えるんですよね。すごく心に余裕があるのがすごく伝わってくるんですけども、普段どんな生活してるんですかみたいな。ゴルフを旅行で来るだけあって余裕あるじゃないですかって。でも人って同じ人生、まあ、中学、高校とかね、同じような道を通ってきているはずなのに、どこからかが変わってくるじゃないですかって。それって何なんですかとか、そんな素敵な人生私送りたいんで聞かせてくださいとかね、よく言うんですよ。そうすると、楽しむことじゃないとか、やっぱね、共通して皆さん、そういうことを言っているし、もちろんね、ゴルフ場でお酒も入っていたりするので、下ネタとかももちろん言ってくるんですけど、

いやでもそれもね、なんて言うんでしょう、それも含めて余裕があるんですよね。うん、それはね、でもなんかこう自分に優しくすることで自分に関わっている人にも優しくできるみたいな、なんかそんな感じで言ってたんですよね。だから自分が選んだ奥さんも、まあ奥さんには苦労かけたけどさ、と、苦労かけたけどやっぱり好きみたいな、男の人なので事故はあると思ってるんですね。私結婚しても事故はあるとは思っていて、ただね、あの男っていう生物ってね、こう子孫を残すっていう本能があるっていうので、一途であるのは心でね、体は言うこと聞かない時ってもちろんあると思うんですよ。それは仕方ないと思う。ただ私の場合、それをね、万が一そういう事故があったとしても墓場に持ってってくれって思うタイプなんですよね。OK ではないですよ別に。万が一事故ったら墓場にまで私に気づかないように持ってってくれるのが配慮じゃないかっていうタイプなんですけれども、でもね、それはやっぱりゴルフ場に来てらっしゃる方は、そこはね、皆さんやっぱり通ってましたね。はい、たくさん遊んだからな、なんて言いながら、でそれをね、分かってらっしゃる奥様もいて、結婚をしているに年数が長ければ長いほど、年配の方ですよね、20年も30年も一緒にいる方の奥様だったら、やっぱりなんかあのそういうのもね、笑い話にできているのがね、あの余裕が見られましたね。でもそういう風になりたいなと思いますね。はい、どうでしょうか皆さん。なんか結婚なんてもういいやっていう人ももちろんいると思うんですけれども、まあそういうと年重ねても昔ってこうだったよねって笑い合えるっていうのは、やっぱり心でつながっている夫婦だから、いろんなことを乗り越えて、お互いにできないことをやって、目つぶるところはつぶってっていうことの最終形態がそういう形になるのかなっていうふうに思いました。うん、でもね、遊んだ男性はね、やっぱり遊んだよってちゃんと素直に教えてくれます。おかしいことに、いやーもうね、そんな元気ないよって言うんですよ。そんな元気もうないから遊べないのさ、とかって言ってね、言うんですよ。でもね、若いうちに遊んでおいた男性の方が、年を重ねた時に落ち着くんだなっていうのも、アンケートで、私、ヨッピーアンケート、ゴルフ場に来てくださる、余裕のある方たちのアンケートの中ではね、上位に入ってますね、そういう意見が。はい。で、奥様オンリーだけですっていう人って、ごく一部。うん、ごく一部です。じゃあそういう男性ってどういうタイプなのかって分かります？私これ分かってるんですよね。あのねどういう方かっていうと、人に全く興味がない人、なのでわざわざそんな面倒くさいことしたくないっていうタイプの人もごく一部いるんですよ。奥さんだけいればもう十分みたいな。他の女の人とこう関わる、めんどくさいことになってまで遊ぶっていうものをそもそも持ち合わせてない人。まあ芸能人とか知っているところで言うと、まあ2チャンネル創始者のひろゆきさんとか、あとは池上彰さんとかもそっちのタイプだと思うんですよね。あとは大抵の男性は、事故はある。はい。そして、女は好きとね。そういう方が多いんじゃないでしょうかね。私もなんか、女性に興味がある男性っていうのは、いくつになっても、男性の魅力を、こう、持続させているエッセンスだなっていうのが、思っていて、魅力にもつながるし、全く女に興味ないよっていう人よりかは、そういう人と関わっている方が女性でいれるのかなっていうふうに思いました。もう昔すごい遊んだよっていうね、そのアンケートを取ったお客様もですね、やっぱり年を重ねても奥さんのことを女性として見てるし、

構苦労したのよっていう言っている奥様もね、やっぱり年を重ねてシワとかあったとしても、やっぱり女性らしさが残ってるっていうか、なんかそれがねすごく感じられましたね。うん、いくつになっても女だし、いくつになっても男でしっていうのはね、やっぱり理想的ですよね。私割とこうお姉ちゃんが好きとか、女性を好きな男性はね好きなタイプなんですよね。ずっと女性として扱ってもらえるっていう意味があると思うんですね。だし、ああもう可愛くしていたいとか、そういうことにこう応援してもらえるっていうか、そういう相乗効果があると思ってて、なので女性に興味がない一途な男の人も、もちろんね、一途な男の人がいいわっていうね、女性の願いとか夢とかあると思うんですよ。もちろんね、そういう方もいますよ。だけども、私の場合はですね、女性が好きな男性の方が、なんかこう魅力を感じて、私もなんかもっと女でいたいわとかね、そういう励みになるエッセンスがあると思っているので、で、まあもちろん浮気されるのもすっごい嫌ですけれども、万が一、私のパートナーがね、現れて、そういった事態になったとしたならば、どうか墓場に持ってってくださいっていうね、この私の意見どうでしょうか、皆様。皆様はどういうタイプでいますか？ちょっとお聞かせ願いたいなっていうふうに思っています。はい、そんな感じでね、今日もね、1時間もうね、1時間50分、あっという間に過ぎてしまったんですけれどもね、私のこの RC メソッドって今日はね、男と女の違いについて発表したんですけれども、次回はね、忘れなければ、はい、理想の人っていうのをね、紹介できればいいなーって思います。理想の関係、理想の自分、そして理想の自分から理想の相手を割り出すとかね、そんな感じで話していければなっていうふうに思っております。もうね、私男性に関してはちゃんと修行しなさいよっていう神様からのお告げがあって、おそらく男の子4人産んだと思うんですよね。そして私の父親もちょっと癖のある父親なのでね、親を選んでこの世に生まれてくるっていうふうに言われてますけれども、確かにそうだな、確かにそうだなったらおかしいですけれども、まあ、確かにそうだなっていうことしか言葉に出ませんけれどもね。今はね、父親から連絡来ることって、盆と正月だけですね。あとはない。多分ね、むしろ、私に連絡して痛いとこ疲れるのが嫌でかけられないと思うんですよ。はい、私父に優しいと思うけど厳しいみたいで何にも言えないので、お伺いを取って連絡が来る感じ。あ、仕事大丈夫か、お盆来れるかみたいな、そんな感じでね連絡来るんですよね。私は強気で、何さあんどうのこのとは言いませんよ、もちろん。うん、忙しいよって、帰れたら帰るねって言うんですけど、昔の父だったらね、帰ってくるのが当たり前だろうみたいな、そんな言い方をしてたんですけれども、まあね、生きてく上で私も仕事してますから、自分の子供も育てなきゃならないですからね、お金もかかりますし、まあ、その現実を淡々と話すんですよね。そうするとね、父も何も言えなくなるわけです。あ、そっかそっか、じゃあなんかご飯とか用意しておくねじゃないですけども、実家いた時はなんかお土産を持たせてくれたりね。私豚足好きなんですよ。で、父もね韓国人なので、大阪からねそういう食材をね注文して実家に置いてあるんですよ。なのでね、それを持たせてくれたりしてますね。豚足とか、あとコチュジャンとか、あと韓国のお店で売ってるごま油とか、これねすごく美味しいんですよ。普通のスーパーで売ってるねごま油よりもすごくごまの香りがしてね、ちょっとかけるだけ、チャーハンのね最後にちょっとこう風味付けにかけるだけでもすごく美味しいしね。あとは塩、うちは海苔をね、韓国海苔を買わずに家で作るときあるんですけども、ハケにね、普通の海苔の片面にハケでその美味しいごま油を塗って

て、で、お塩をかけて、こうコンロのとこで炙るみたいな。そうすると即席の韓国海苔ができて、ちょっとだけ欲しい時にね、そういう風にやったりするんですけど、その韓国のね、ごま油っていうのはとっても美味しいのでおすすめです。ね、南区に、3、韓国食材のお店があったんですよね。そこはね、いろんなキムチとかも売ってて、チャンジャとかも売っててね、品揃えが豊富ですね。今度調べておきますね。うん。はい、そんな感じで、来週もですね、こういった感じで、今週から来週に向けての一週間で、どんなことがあったかっていうのをね、また心理学を交えて話していければなっていうふうに思っております。今日という日は一番人生で、私にとっても、皆さんにとっても、一番若い日です。なので、今日から始めたことは、未来の自分に、の、思い通りの人生になるための選択だができますので、今日を大事にすることを積み重ねると、必ず夢が叶うと思いますので、今日もね、自分がワクワクするような一日をね、過ごしていってほしいなっていうふうに思います。私も今日は自分の好きなことをするんですけれども、娘にカラオケ行こう絶対って言われてるのでね、私は娘とカラオケに行こうかなっていうふうに思っております。はい。私も娘とカラオケ二人で行くのって、実はね、初めてなのでね、楽しみにしておりますので、皆様も楽しい時間を過ごしてください。それではまた来週。

報北広島6月号からのお知らせです。スズメバチに注意してください。ハチは5月頃から活動を始めます。8月9月は巣が大きくなり、新しい女王蜂を育てる準備を始めるため攻撃性が高くなり、刺される被害も増加します。被害を防ぐために、刺激しない、人が巣に近づくと羽音を立てて飛び回り威嚇します。静かに離れましょう。帽子をかぶり、明るい色の服装を着ましょう。黒などの濃い色に強く反応して攻撃します。髪の毛の黒色にも反応するので帽子をかぶりましょう。強い匂いをさせない。蜂は匂いに敏感です。香水や整髪料は控えましょう。お弁当などの匂いにも反応します。家や車の中に入ってきた時は外に出るのを待ちましょう。攻撃を受けたと感じると反撃に出ます。手で振り払うなどすると刺される危険性が高くなりますので、できるだけ動かずに待ちましょう。巣を作らせないためには、家や車庫、物置などの隙間を塞ぎましょう。換気扇や換気口には目の細かい網を取り付けましょう。庭先やベランダにはなるべく物を置かないようにしましょう。軒下や床下、天井裏、壁の中、換気口、庭木、垣根、植え込みなどが巣を作られやすい場所です。万が一刺された時はかがんで静かにその場を離れましょう。 1,2 分以内に爪や指、消毒の毒抜き器で蜂の毒と血を一緒に絞り出し、10分から15分間流水で冷やしましょう。口で吸い出してはいけません。症状が軽くても医療機関を受診しましょう。蜂の巣の駆除は専門業者へご連絡ください。自己負担額は一律6000円です。駆除を指定業者に依頼した場合、自己負担額は薬品代などの実費相当分だけです。対象は市内に家や土地を持っているか、借りている個人、事業所の土地建物や管理者がいるマンションは対象外です。市では直接巣の駆除を行っていません。

0: 巣が見当たらず駆除できなかった場合の出張費用などは全額自己負担になります。困難箇所の駆除をする場合は別途費用がかかる場合があります。指定業者は協業組合エクセル3は月曜日から金曜日、祝日を除く8時から17時まで、電話372-2011までご連絡ください。駆除の流れは、1、指定業者へ電話で駆除を依頼し、日程や巣の場所を打ち合わせます。2、指定業者が巣を駆除します。申請書を指定業者へ提出してください。申請書は市ホームページからも印刷できます。3、駆除後自己負担額を指定業者に支払います。お問い合わせは環境衛生課内線4124です。
1: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

6月に入りました。皆様お元気ですか？地塚のいいのかな始まりますよ。6月の和風月名はみなずき、水がない月と書きます。高校生の時に初めてむつききさらぎやよいって感じで授業で習って、まあなんて素敵と私は感動しました。ですぐに自分の生まれた月は何なんだろうと目を走らせると、みなずき、水のない月とあり、なんか素敵と思いはしたものの、どうして6月は梅雨なのに水がない月と書くんだろうととても不思議でした。今さらさらさらですけれども、チャッピーで調べたら、なしという字は何々のという意味も持つそうで、つまりみなずきとは水の月という意味になるそうです。そんなことも今まで知らなかったのかと、今ラジオの前で呆れているあなた様、ごめんなさいね。私変だな変だなと思いながらこれまで生きてまいりました。そんな私の無知な話はもうちょっと続きます。さて、このみなずきというのは和菓子の名前でもある、ご存知ですよね。いつだったかな、新潟で出していただいた和菓子がめちゃくちゃ美味しくて、確かその場でこの素敵な美味しいお菓子の名前は何と言うんですかと聞いたら、お菓子を出してくださった奥様が少し含み笑いをしながら、みなずきって言うんですよと優しく教えてくださいました。それからかれこれもうね20年以上経ちましたが、今回それも調べてみました。みなずきというお菓子の由来、ちょうどね皆さんご存知ですよね、あのちょっとちっちゃめなね、上品なケーキくらいのサイズで、下がこう透明なういろうで、上に小豆がこう乗っかったやつね。あれは京都中心に6月30日に行われる名護市の習えという行事で食べるものだそうで、この日に半年分の厄を払うという習慣があったとのことです。

さてこの和風月名、睦月如月弥生宇月さつき水月ふづき葉月長月神奈月下月しわす、ちゃんと正しく言ったでしょうかね。はい、旧暦で各月を日本語の条件や行事に合わせて表現してあるために、現実との間隔は1ヶ月とか1ヶ月半くらい、こちらが先取りしてあるそうです。今回調べてみましたけれども、はい、今回になってやっとね調べたんだけど、1月の睦月、なんか年の始まりにしてはすごい地味だなぁと実は高校の時から思っていました。でもこの睦月というその最初の漢字、月辺に上陸の陸という右側を書くんだけれども、年が明けたらその時期親族が集まり仲睦まじく縁をする月という意味だそうで、なんか素敵と思ってしまいました。と同時に今の日本の社会状況を考えるとですね、まあ身内じゃなくてもいいじゃんと思いますね。親戚とかじゃなくてもね、なんか身近な人と集まって縁を開く月ということにしたいな。あと6月に似た書き方の10月神奈月ということがありますね。こちらはご存知の方も多いかと思いますけども、神様がいない月と書きます。神なし月と書いて神奈月。どうして神様がいないのか、それは日本全国の神様は10月になると出雲大社で開かれる神様たちの会議にお出かけになってしまって、出雲以外の地域では神様が留守になるという意味だそうです。こっちの神奈月のなしという字はちゃんとないという意味なのに、6月の水月の方は水の月っていう意味なんだからね、なんだか、日本語難しいぞと思ってしまいます。さて先週の放送でね、出ましたね私の富士山の話。なんか遠い昔のことを思い出しましたよ。久しぶりに富士山の話しますよ。私がね、まず初めて富士山を見たのは高校卒業後、新幹線からいきなり窓枠いっぱいに登場したあの美しい富士山、もうね感動でしたよ。びっくりして、なんだこの山はとしばらく富士山とは思いませんでした。あ、なんかどっかで見た教科書に載ってた、こんな絵だったな、あ、これが富士山なんだって、そんな感じでした。例えばどうですか、北海道とかさ九州の方、つまり普段の富士山を見ることができない地域で生まれ育った方、初めて富士山見た時私みたいにびっくりしませんでした。私は中学校の英語の教科書に富士山は日本で一番美しい山ですという例文が載っていたことを思い出しました。その自分はなんだ本当かとか大して意味も考えませんでしたけどもね。そして今もその富士山は日本で美しい一番美しい山ですという例文は中学校の教科書にはよく出ています。いや本当だったんだわあれって、そんな感じでした。さて東京に出てきて数年後の29歳のある日、ふと思ったんですね、私は日本で一番高いところに行きたい

日本で一番高いところから日本を見下ろしたいと。なんかもういかにあの頃の私が生意気そうだったかよくわかります。バンドのみんなで東京に出てきて数年して解散して、それでいっぱいオーディションなんかも受けるんだけども、なかなかうまくもいかず、いやー CD も出してないからさ、私は歌手ですとも言えない、一体自分は何者なんだろうなんてね、私は東京に家庭教師をしに来たんじゃないのにとね、まあ思い悩んでいる頃でしたよ。そんな私の突拍子もない思いつきを面白がってくれたのが、当時の家庭教師仲間の先生や友達数人、そして私が強く誘った当時会社勤めだった福岡在住の妹、はい、合わせて男女6人で富士山登山決行することになりました。いくつかねガイドブックを読んで推奨される富士山の登山スタイル、1泊2日です。新宿発のバスで5合目まで行って、そこから7合目付近の前もって予約した山小屋まで登る、そして泊まる、まあ登りがだいたい4時間とか5時間かかったかな。まあそうすることによって3000メートル級の気圧とか酸素の薄さに体が慣れるんですね。山小屋に入ったら8時には消灯、そして夜中の3時頃に山頂に向かってみんなで出発、朝日御来光を拝んで、そして山頂へ到達。到達したのが確かね朝の8時台だったような記憶です。確か7月でしたけれども、山頂はむちゃくちゃ真冬でした。もうねダウンとかそういう手袋とかがないともう死んじゃいそうでしたよ。で山頂でしっかり思いました。あーここが日本で一番高いところかと。特に景色がねいいというわけではありません。見下ろせば火山灰のグレーの山肌がこうずっと続いていて、まあ確かに遠くにはねあの山々がちょっと見れて、雲が切れると他の山が見える程度、あと酸素が薄いという独特の辛さはかなりありましたね。うん、なんかその最後もう本当に登りきる最後はねすごい辛いんですよ。高さ5メートルとか上がるのに10分とか15分とかかかっちゃうんですよ。一歩ずつしかこう足が出ないというような、それも明らかにその足の疲労ではなくて体がすごいきついんです。ああ酸素が薄いっていうのはこういうことかとしみじみ思いました。富士山が3776メートルで、その数年後に私は自分が入っている山の会の人と日本で2番目に高い、北岳3193メートルにも登りましたが、富士山のね山頂で経験したようなあの独特の辛さは全然ありませんでした。さて下りなんですけれどもね、それぞれ6人いましたけれども、まあバラバラに下りました。火山灰の中にたまに足がこう埋もれるんですね。でももうとにかく下りっていうのはね希望がないからね、もう早く早く早く降りてお風呂に入りたいというそんな一心で、結果的に私はですねものすごいスピードでノンストップでとにかくもうずっとジョギング状態で降りました。で1時間半で降りてしまいました。多分これは結構なペースだったと思います。だからね5合目のそのレストハウスについて他のみんなが降りてくるのを待つのがもう長いこと長いこと、もう2時間くらい待ったかな。2番目に誰が降りてくるのかなと思ったらそれが妹でした。さすが我が妹と安心をいたしました。さて29歳でめでたく初めての富士山登山をしたちょうど1年後

富士山は通年7月開山なので、私の誕生日の6月末というのはまだ山小屋も空いていません。だから前回のように宿泊する場所がない。だからどうしたらいいかというと、夜中に5合目まで行って、それでもって夜中から一気に山頂まで登って、そんで降りてくるという、これがあのね評判最悪な弾丸登山というものです。体が山の特殊な状況に慣れていく余裕がないために、短時間で一気に山頂まで登って降りてくるという行動のために、高山病になる危険性がかなり高い。救助しなければいけない側にとっては実に迷惑なあの弾丸登山です。その話をした同級生の男子が、なんと俺も行きたいと言い出しまして、そして加えてその話を聞いた福岡在住の同級生男子までもが、俺も行きたい俺も行きたいとなぜか参加することになり、結局私は高校の同級生男子4人と私合計5人で登ることになりました。内訳を言うと、サラリーマンが3人、プロゴルファーを諦めて福岡に帰ると決めた1人、その4人の男子のうちサラリーマンの2人は、確か当時ね毎週少年サッカーのコーチをしているバリバリの体育系でした。だから私何にも心配してなかった。でその5人で弾丸登山決行。もちろん私の誕生日の日は山はまだ開山しておりませんので、はい、弾丸登山です。5合目の駐車場まで車でみんなで行って仮眠を取って、そして午前0時から真っ暗な闇の中、ヘッドランプ一つつけてみんなで登り始めました。大きなザックを背負った5人のパーティー、2時間とか3時間した頃でしょうかね。そのうちの2人が頭が痛いとか吐き気がすると言い出して、でもそれでもなんとかフラフラしながら登っておりました。これはもうね、何を調べても高山病に間違いないんですけど、なぜかね誰も調べてなかったんでしょうね。誰もその高山病なんていう知識を持っておらず、結局私なんかはもう身勝手な塊なもんですからね、なんかもう男のくせにどうしたのよなんて本当は思いながら、もうどんどん先に行っちゃって、彼らからどんどん離れていって、一人でどんどん先に行くことになりました。でもね、なんか気ままに楽しく登ってましたよ。さて、ある地点で、右に行ったらちょっと近道、左に行ったら普通の登山道。はい、皆さん、ここでどちらを選びますか？実に私らしい選択なのですが、もちろん近道に見える右を選んでしまったわけです。その道というのは、ほどなくして岩崖のような感じにどんどん狭くなっていったんですね。で、ふと気づいた時には、あの数年前に西穂高で経験したようなカニの横ばい状態になってまでも私は進もうとしておりました。やばい、もうこれ以上は進めない。なぜならもうここから先に雪がたくさん残っていて、あの西穂高で教え込まれたはずの三点確保をしようにも指を引っ掛けるところすら見つけられない。大地、手がかじかんできた。足も神経なくなってきたぞーみたいな。ところがですね、今さら戻ろうにも怖くて戻れないんですよ。なぜでしょうね。その時になって初めて下を見ると、すでに崖になっていて、

ああ、転落死必須だ、というような流れが見えました。私は30歳の誕生日に、ここから落ちて死ぬかもしれないなと思いながら、その体制では、遺書めいたメールを送ることすらできず、ひたすら私は山肌にピタリと張り付いて動けなくなってしまいました。さて、遅れてきている同級生の男たち4人はその山肌に張り付く私を下から不思議に思って見上げていたそうです。ああ、千塚が山肌に張り付いとる。そうしているうちに、同じペースで登ってきたちょっとプロっぽいような登山者の方々が、あの女性は仲間ですか、アイゼンとかピッケルは持っているんでしょう、と尋ねられたそうです。でも生まれて初めて登山するようなド素人の彼ら、私も含めてですよ、尋ねられたその道具がどんなものであるかもよくわからないまま、彼らは、いいえ、何の道具も持ってませんと答えたら、その方々が顔を合わせて、それは大変だと言って小走りに先へ走り出したそうです。さて、一方、寒さのためにだんだん手足や足の感覚もなくなってきたのを感じながら、半ば泣きそうになって山肌に張り付いていた私、ここからはね、都合の悪いことは忘れてしまうんでしょうね。あまり記憶がないんですけど、確か上の方からまず声をかけられて、そして自分が進んできたその方向からも、どなたかがちょっと近くまでやってきてくださって、足が動きますかとかって聞かれました。で、私はいいえ、怖くて動けませんと答えた記憶があります。それからね、どうやって救い出されたのかは覚えてないんですよ。とにかく上からと横からと 4,5 人の方に救出していただきました。その間1時間ぐらいだったでしょうかね。その私の救出劇の最中に到着した4人の同級生の男たち、うち2人は相変わらず顔色も真っ青で、もちろんその通りがかりの恩人の方々にはね、私も重々お礼を言ったと思うんですけども、彼らにもね、ごめんごめんとか言いながら、でもなんか私がごめんごめんごめんねもうとか言ったところで、その具合の悪いあの友達はもうなんかその人のことどころじゃないみたいな顔真っ青だったんですよね。で、私はその具合の悪い友達のザックを背負って元気にまた山頂を目指して歩き始めました。それからね、1時間か2時間ぐらいだったかな、山頂に着いたので、山頂に着いたとはいえですね、まだあの富士山は開山してませんので、お店も開いてませんし、あの売店、当時ねカレーライスが1杯1000円とか1500円とかね、なんかそんな額だったんですけども、あの話題の売店も開いてない、なんかちょっと寂しいなとか思いながら、トイレに行こうと思って、とにかくザックを下ろして、みんなが座り込んでるところをちょっと離れたんですね。そしたら、またそこにちょっとこうプロっぽいような登山者の方々がいらしたので、すいません、福岡から来た友達が頭が痛いとか言ってずっと吐いてるんですけど、どうしたらいいですかねって言ったら、そのお二人がですね、血相を変えて、それは高山病なのよって、大至急を下ろしなさい、すぐ下ろしてあげなさい、早く山を降りなさいっておっしゃったんですよ。それで私は急いで用を足してみんなのところに戻って、すぐ降りんといけんってよ、やばいって言いようよと言っ

ってさっき下ろしたばっかりのザックをまた背負いながらみんなでえーとか言いながら、でもね体調の悪い2人はねもうなんかそれどころじゃなかった顔してた。とにかく5分もいなかったと思うんですけどね山頂に。とにかくみんなでザックを背負って下山することになりました。まあ、その直前にね人騒がせなその事件を起こしちゃったっていうのもあって、私もまたその友達のザックを背負って頑張っておりました。降りながら友達が地塚が富士山の山肌に張り付いとったのには俺はびっくりしたばいと言って笑ったりはしてましたけど、その高山病に明らかになってしまっていた二人とね、それで俺が隊長だと言って明るく登り始めていたはずのでも元気だった K 君ね、仮名 K 君だけはね、彼は体調が悪いわけではないのにいつものダジャレを言うわけでもなく、どちらかというとなんかこう真剣な顔して黙々と歩いていました。とりあえず30歳の誕生日に富士山を登るという目的を果たした私と、日本一の山の、ね、山頂に行けたという目的を果たした男友達4人、5合目のレストハウスにようやくたどり着きました。そこで忘れられない光景、ずっとね黙って黙々と歩いていた普段明るい K 君、清武隊長がですね、あーみんなが無事に降りてきてよかったって男泣きに泣いたんですよ。あーこの人みんなのこと考えて登ってたのかと、私なんて自分のことしか考えてなかったのになぁと、しみじみいいやつだなぁって思いましたよ、K 君。もう30年も経っちゃいましたけどね、30年近く経っちゃいましたけど、元気ですか？どこで何してるかな？ということで皆様、地塚の救出劇のあったという富士山登山のお話、以上でございます。ここでしっかり伝えたいのは、最近テレビでも言ってますように、弾丸登山は絶対にやめた方がいいですよ。行かれるならばぜひ1泊2日を予定してくださいね。高山病ってねやっぱり怖いらしいですよ。ひどい場合は脳に障害が残ると聞きます。さてその翌年のお正月、プロゴルファーを目指してでも諦めて福岡に帰ることになった S 君から富士山の写真がついた年賀状が届きました。写真の山頂あたりに黒丸が書かれてあり、この辺に地塚が貼り付いてたよねと書かれてありました。あの時ね私を助けてくださった方、お名前も聞けませんでした。ごめんなさいね、命の恩人なのに。お世話になりました。届けばいいな。それではこの辺で一曲お届けします。今日の一曲目は2017年発売の私の11枚目のアルバム青空から、タイトルは男だけじゃないんだよ。

お聴きいただきました。男だけじゃないんだよ。この曲一曲だけをご購入希望の方は iTunes ストアや Amazon ミュージック、レコチョクなどでダウンロードご購入できます。もちろん Spotify や YouTube ミュージック、 LINE ミュージックなどの配信サービスでもお聴きいただけます。地塚クラブへ直接お申し込みいただければ、ご希望の方にはメッセージやサイン入れさせていただきますので、どうぞ皆様ご注文よろしくお願いいたします。お申し込みは私のホームページ、または直接のメール、ちづか @ちづか.net、 chizuka@chizuka.net でお待ちしております。さて、気になるニュースのコーナーです。ちょっとね、今日はテーマが少し重いんだけど、でも大事な話だわ。うん。朝日新聞に記事を見つけました。あ、でね、ここでちょっと皆さんにね、ちょっとしっかり伝えておきたいんですけど、このね、ニュ

ースをあまりそのままこう読み上げるとね、著作権に引っかかるというあの注意を、AI にしていただきまして、じゃあどうしたらいいんだと AI に聞きましたところね、あのこれは新聞に書いてあったと、でも私はこう思うよ、でここはでも新聞に書いてあったよ、でも私はこう思うのねというふうに、どのソースが新聞から拾ったものかをはっきりきちんとまずは言うことだと、アドバイスいただきましたので、そういうところにもね注意しながらお伝えしていきたいと思います。さて、新聞に見つけたその気になる記事、オランダのホグウェイク、難しいね、ホグウェイクという認知症の介護施設についての記事がありました。それは施設という建物の役割もそこに関わる職員の考え方も日本とはまるで違う介護施設だったから驚きだったんですよ。でね、私なりにも調べました。うん、ここは世界の介護関係者が認知症ケアのあり方を根本から変えたと衝撃を受けたというホグウェイクです。ホグウェイクの趣旨は、認知症になっても昨日までの日常を続けるということだそうです。皆さんが思ってらっしゃる、いわゆる介護施設というのは、安全管理のために徘徊はさせない、もちろん刃物は持たせない、で外部には出さないという制限が、まあどうしてもね中心になりがちだと思うんですけれども、このオランダにあるホグウェイクという介護施設の思想は真逆で、認知症になってもそれまでの自分のライフスタイルを何一つ諦めなくてもいい街を作ろうという、そういう趣旨で設立されたそうです。まあ、とは言ってもね、きっとあの医療従事者の方とか介護従事者の方とかは、それはね理想だよと思われると思います。私もね、まあ実際はどうかなとちょっと思いました、最初はね。でも読んでいくうちに、これはできるのかな、できるかもと思いました。まずこのホグウェイクという施設は、認知症の人だけが暮らす一つの本物の街なんですね。広さサッカー場2面分くらいの約1万5000平方メートルで、その敷地全体が高いフェンスで安全に囲まれた一つの街。敷地内には住居の他にスーパー、カフェ、レストラン、劇場、美容室、公園など普通にあります。入居者の方は鍵が閉まった部屋に閉じ込められることはなく、いつも自分の意思で外に出てスーパーにお菓子を買いに行ったり、カフェでビールを飲んだり、包丁を握って調理をしたり、筋力維持を狙って村の道路というものは完全にはバリアフリーにはしないまま、そしてこの小さな町で働くスタッフ、つまり医師、看護師、介護士、そしてボランティアの皆さんというのは、皆さん私服でスーパーの店員になってたり、カフェの店員になってたり、近所の住民になってたり、町に溶け込んでいるそうです。仮に入居者がレジでお財布を出して混乱していても、店員役のスタッフが、あ、ここから1枚いただきますねとか言って自然にサポートをするため、入居者は自分は普通に買い物ができたというプライドと安心感を保って暮らせるというのです。日本の

一般的な施設との4つの違いというのを AI は挙げておりました、うん、まずその、介護施設のね敷地の中にいらっしゃる方々はね、確か、6人とかね7人のこう集団で暮らすお家に、皆さんいろんなことを、ヒアリングした後にこう分けて、そこに当てられるそうです。でその一つのお家から出るという時にも玄関にはとにかくオートロックがない。で外出したらすぐにそこは公道とか広場になっていて、でも敷地内はどこへでも歩いていってよい。施設のモットーは集団行動ではなくて入居者主導の自由行動で、日本のように要介護度とか認知症の進行度によって例えばケアの効率性とかお部屋とかフロアがそれによってこう分けられるということではなくて、ホグウェイではその人のこれまでの育ちとか趣味思考とかそういうことでさっき言ったみたいに6人から7人で暮らすその家が選ばれるそうです。そして何よりも転倒とか怪我を防ぐために歩き回っちゃダメよなんていうことではなくて、見守りを強化するぞとかそういう管理とかとにかく安全第一ではなくて、多少の転倒リスクよりも自由に歩き回れる尊厳を最優先するということらしいです。だからまず入居する際はその人がこれまでどんな人生を送ってきたか徹底的にヒアリングをされて、7つのライフスタイルに合わせて家が振り分けられる。その7つっていうのがね、なんかいろいろこう書いてあったんですけど、あの AI の方にね、伝統型、こちらは職人気質で古いオランダの田舎暮らしを好むグループとか、アーバン型、演劇や映画流行が好きでモダンなインテリアを好むグループとか、あとはキリスト教型とかね、信仰を大切にしお祈りや賛美歌を日課とするグループとか、あと他に国際派とかね芸術派とかなんかあるそうですよ、うん、そこに流れてくる音楽や出てくるお料理やスタッフの話しかけるその言葉、まあ、それが敬語だったり親しみやすいタメ口だったりとかね、こういろいろそういうものまで全部一応考えた上でその人その人のライフスタイルに合うグループを選んでくれるそうです。認知症が進行しても昔馴染んだ雰囲気の中にいるということで脳へのストレスが軽減し、軽減どころじゃない、激減しと書いてありますよ。そしてイライラしたりとか大声出したりとかそういう人は劇的に減るそうです。徘徊を問題行動としてやめさせるのではなくて、いくらでも徘徊していい街、それを丸ごと作ってしまったというそういう発想の転換だそうですね。うん、なんかちょっとすごすぎてね、いや全部こんな風になればいいななんてもうちょっと本当は思うけど、でも実際に老人施設で介護に関わってる方はどんな風に思いますかね。日本でもね今このホグウェイクをモデルにした認知症ビレッジのような先進的な取り組みが少しずつ始まっているそうです。ホグウェイクの創始者の一人である方

お話、お言葉が書いてあります。自分らしく生きるための選択肢を社会が用意すべきだとおっしゃっております。これは朝日新聞の記事にはっきりと書いてありました。ただし、オランダと日本の死生観の違いは大きいだろうと、そうもおっしゃっているようです。病院で亡くなる人が7割の日本に対して、オランダはさてどのくらいだと思われますか？なんと2割程度だそうですよ。ここで気になる入居費用なんですが、これも朝日新聞にはっきり書いてありましたね。入居者の方の収入や資産に応じて変わると。で、自己負担は月額日本円で4万円から、上すごいよ、上の額がすごくすごい、57万4千円。国の審査機関が24時間の見守りが必要と認めた人に入居資格が与えられるが、常に入居待ち状態だということで、平均入居期間はおよそ2年だそうです。最後までね、自分らしく生きるということはね、深いですよね。まあ、私も父がアルツハイマーで、最後は宗像病院というところに入りましたけれども、2ヶ月後に8キロ痩せて亡くなってしまいました。後から考えれば考えるほどですね、お父さんはな、患者中心のケアっていうよりも医療従事者が扱いやすいように扱われちゃったのかななんて、本当はそんな風に思ってしまう時が多いですけれどもね。まあでも、それも仕方がないんだろうなとも思ったりしております。そこを選んだのもね、私を含む家族であって、でもやっぱりよく聞くように、本当に私が今までよく聞いてた話の通りですよ。切羽詰まった家族の立場からすると、そうするしかなかったわけですけどね。まあなんかね、でも今思うんですよ、よく。あんなにね、24時間もいつでもね、お腹が空いたら台所にあるもの何でも食べてた父が、飴一粒でさえ自由に食べられなくなってしまうと。まあそうなるとは聞いてはいましたけれども、だから私も2ヶ月間は大好きな果物を食べるのをやめました。ああ、悔しくて悲しい思い出です。似たような経験をお持ちの方は少なくはないと思います。私自身がそういう状況になる、あと20年後、30年後、いや10年後かもしれないけどね。その時代にはもっと AI も発達しているだろうから、なんかきっともう少し変わってますよね。でも、こんなオランダみたいな流れになってればいいなぁなんて、思います。皆さんはいかがですか？さて、この辺で一曲お届けしようと思います。今日の2曲目は、100年後の君へ。これは、2008年に私がいろんな縁がつながって作った日本製紙釧路工場のテーマソングです。このラジオが始まって数ヶ月後にね、私知ったんですよ。今はもう釧路には日本製紙釧路工場がないってこと。悲しいね。2021年の10月に工場が閉鎖されてしまっていたことを、まだ半年ぐらい前かな、そう知ってびっくりしましたよ。でもね、たまたまね、北海道のどこでだった

たか忘れたんですけど、どこでかでね、どこかでね、なんか、あ、その歌ですね、今も工場では毎朝かかってますよって言ってくださった人がいたんですよ。嬉しかったんですよ。だから、まあ、この歌はね、別にそのヒット大ヒットしてるわけでもないけども、確実にその北海道の釧路の工場で平日毎日流されていると、そのことは私の誇りでもありました。この曲をラジオの前で今から聴いてくださる方が、その関係者の方で懐かしく思ってくださるといいな。この曲が釧路周辺のどこかで流れているという奇跡を想像して祈ってみます。確かこの曲を作るのに、釧路駅からね、車で50分もかかっていった素敵なログハウスの宿、アカンドリフトウッドロッジ、アカンドリフトウッドロッジと言います。素敵なロッジでした。3日間こもりました。信じられないことに、その宿に着いたら、なんとそこのオーナーが私のセカンドアルバムお持ちだったんですよ。今考えてもなんでと思いますが、そんな巡り合わせがありました。それでは聞いてください。100年後の君へ。

お聞きいただきました100年後の君へ。こちらはサルルンカムイの歌という歌と2曲カップリングで、シングル CD になっております。お申し込みはぜひ地塚クラブへ。もちろんダウンロードでも買えますよ。さて今日はね、ちょっと重いお話をしてしまいましたけれども、実はこの話にはまだもう一つ続きがあります。意外と力入れていろいろ喋っちゃったもんですから、なんか時間がね矢のように過ぎてしまいましたけど、来週また楽しみにしていただければと思います。それではもうお時間がね差し迫ってまいりましたので、今日は3曲目を諦めて皆さんからのありがたいコメントご紹介させていただきます。これね、私ちょっと嬉しくなっちゃった。ゆりちゃんありがとう。みんなの歌というタイトルでコメントくださいました。 NHK に投稿したら忘れた頃に外部からの投稿については受け付けておりませんと返事があったそうですね。実際このみんなの歌の採用基準は NHK は公開してません、謎にしてるそうです。分かってることは一般からの投稿については完全に門戸を閉ざしているということです。閉ざしてる理由はいろいろあるけれど、要するに審査するのがめんどくさいらしいです公開すればいろいろ来ちゃって数千曲数万曲が送られてくる。届けばそれを審査して結果を公表しなくちゃいけない。局内だけでは不公平だから他のミュージシャンにも参加してもらうってことになるかもしれない。そうなるとギャラも払わなきゃいけないから経費もかかる。そこまでは手続きと経費の問題だけれど、問題はその後で、その決定した歌が不評だったらどうするんだということもあります。もしそうなったら NHK の番組構成としては責任問題です。みんなの歌の視聴率はない。理由はメインな番組の間に組み込まれていて付属的な扱いだから独立した番組視聴率としては測定できないらしいです。じゃあ番組としてのあり方は軽いのかというと、そんなことはなく、ここで放送された曲は長く人々の記憶に残っていて、その意味では強く印象に残る番組と言われています。ちょっとここで私の意見言わせてください。そうですよ。このね、もう作詞している人、作曲している人にとっては、このみんなの歌に乗るかどうかなんて

0: 一生をそれから変える大問題ですからね。
1: うん、
0: 続き、みんなの歌は軽く扱うわけにはいかないが、かといってドキュメンタリーやドラマのような制作費をかけるほどでもない。というわけで NHK としてはあえて新曲発掘という危険を冒すよりも実績のある曲を紹介する方が安全だし、そのことでみんなの歌という番組のあり方が損なわれるというわけでもない。新曲を送りつけて公共放送たる NHK が一般人に門戸を開放しないのはいかなる理由によるものか、納得のいく説明を願いたいと質問状を添付すれば考え直すかもしれませんと。これはきっと私に対してのエールですよね。ありがとうございます。悔しかったあの思いを、そうですね、半分以上言ってくださいました。ありがとうね、ゆりちゃん。今日も皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来週。

さあメープル寄せ、今日も寄せのご案内役は私黒田真です。1時間昭和の名演を聞いていただきます。

さあ、メープル寄せ、今日は22回目となりましてね。いや、今年の1月から始まりまして、私も勉強しながらですね、お送りしてるんですけどもね、本当に昭和の名演、まあ、録音はもうね、かなり古い録音なんですけどもね、まあ、それぞれに皆さん熱演で聞き応えがございますね。今日はもう6月ですからね、これで5ヶ月続きました。第1回目が1月の6日、三遊亭圓遊師匠から始まりましてね、湯屋番、松竹梅、これもおなじみの古典落語なんですけどもね、入りました。で、今回もですね、前回引き続き、5代目柳家小さん師匠の、ということでお送りしようと思っています。前回はですね、おなじみの時そば、そして、ちいとてちんというね、この2つ、14分と26分ほどですんでね、商品と、まあ、中くらいのということでだったんですが、今日はですね、もう一席、宿屋の仇討ち、まあ、これも何度もこの小さん師匠の、まあ、得意としているお話でございましてね、宿屋の仇討ちが大体30分ほどということで、これをまずお聞きいただこうと思います。そしてこの後、私の方でね、もう少し小さん師匠についてのお話をさせていただいて、で、前回ですね、やっぱり時そばはですね、かなり皆さん聞いてらっしゃってですね、やっぱり面白いなというのと、まあ、小さん師匠の時そば、まあ、時そばというのはね、まあ、1つ2つ3つ4つね、時間とともに今何時9つというのをね、まあ、一問をね、まあ、かすめてしまうといいますかね、まあ、そういう話なんですけども、ということで、これはやはりもう一度聞きたいというお話もありましたんで、リクエストもいただきましたので、時そばをもう一度おかけしたいと思います。5代目柳家小さん師匠の宿屋の仇討ち、これが30分ほど、そして、時そばが14分ほど、これも続けてお聞きいただこうと思います。そんな

メニューで今日はね、やっていきましょう。さてもう6月ですからね、すっかり初夏の、まあ、香りといいますか、本当に春から初夏、夏、北海道の夏短いですからね、5月までが春であっという間にそこから夏になりますからね、6、7、8なんですけども、6月にこう、何かいろいろやらないとですね、とっても夏が短くなっちゃいますんでね、夏を楽しみたいと思いますが、小三師匠の落語というのはですね、本当にこの熱演がありましたね、やっぱり、夏に聞くのはいいのかなと思いますね。なかなかの北海道ではね、生の落語を聞くことないんですけども、まあ、東京ではこの寄席、そしてあのホール落語って言ってね、まあ、いろんなあの浅草ですとかね、上野ですとか、まあ、新宿なんかでね、あるんですけども、昭和30年代、私の生まれた年代なんですけども、まあ、空前の寄席ブームが訪れますね、まあ、落語の黄金期ということで、まあ、寄席、まあ、それからね、まあ、このホール落語、まあ、前世の時代でございまして、まあ、このホール落語に出るということ、講座を務めるということがこの名人の証明であるというふうに言われておりましてね、このホール落語の常連では五代目の古今亭志ん生師匠、八代目桂文楽師匠、三代目三遊亭金馬師匠、六代目春風亭柳橋師匠、八代目林家正蔵師匠、八代目三笑亭歌楽師匠、六代目三遊亭圓生師匠、三代目桂幹助らがいたということでございましてね、まあ、いずれも明治生まれの話かということでした。その名人の列に、まあ、はるか年下ではあったんですが、この大正生まれの話か一人名を連ねていた、まあ、それがこの落語界初の人間国宝にも認定される五代目の柳家小三師匠であったんですね。親交のあったある評論家、演芸の評論家、落語の評論家がね、こんなふうな話をしております。昭和の落語黄金時代を築き上げた名人として語り継がれる話家の中では古参は一番若い、新生は25歳年上、義兄弟の契りを交わしていた名優の幹助とも15歳近くの開きがあった。それにもかかわらず昭和25年に35歳で古参を襲名してからすぐトップ集団の中に入って常に互角の立場で最前線を走り続けた。古参は若くしてその実力を認められた話家です。これはですね、演芸評論家矢野誠一さんの言葉でした。さあ、まあ、国産師匠なんですけどもね、226事件の、まあ、渦中にもいたということでですね、麻布の第三連隊に入隊した、まあ、初年兵であったんですね。その21歳の頃にこの226事件、まあ、警視庁を占領した、まあ、日本の非常に歴史的なこのクーデターにも当たるんですけどもね、この舞台にいたということで、まあ、いろんなご縁があるんですね。で昭和6年に話し家を志したんですけども、この昭和11年の226事件にも、まあ、遭遇したという。で、平成7年にこの落語界初めてのね、人間国宝に認定されて、まあ、この時80歳だったんですね。まあ、落語家の他にもですね、剣道七段、七段の実力者でもあったということで、東京都剣道連盟の顧問も務めていたそうです。これはね、実力と人格を兼ね備えた最高の剣士に与えられる半士というね、称号があるんですが、それも持っていたそうです。そんな古参師匠、今日はですね、この宿屋の仇討ちなんですけどもね、どういうお話かと言いますと、まあ、舞台は東海道の宿場です。
隣り合わせの

寝泊まった江戸っ子と物語武士を対照的に描いた大ネタでございましてね、1800年から18年頃に刊行された、これは武縁の諸味という、読み物本があったんですけどもね、その中の百物語の中に入っていました、それが原話と考えられています。二部屋の様子が交互に描かれて、前半の陽気なトーンが、後半では一変します。緊張感に包まれるんですね。この技術的に非常に難しいとされるお話を小三師匠は悠々としたタッチで描写しています。江戸っ子の空騒ぎと武士の苦渋、的確に表現しているというお話でございました。あらすじ、東海道神奈川宿の宿屋に万事世話九郎と名乗る武士が投宿します。昨日の宿屋が騒がしくて眠れなかったため、いやーまぜませまませまね、狭い部屋でもいいと、静かな部屋へ案内いたせと、宿屋の主に言うんですね。その後やってきたのが江戸っ子の3人連れでございまして、魚河岸で働く陽気な3人は、芸者を挙げてどんちゃん騒ぎ、大騒ぎをするわけです。武士からの苦情で宴会は中止となります。しかし今度は布団の上で相撲を取り始めるんですね。再び武士から苦情が張りますね。いい加減にしろぞ、しろよと。で、3人はこれ以上騒がないようにと、色ごとの話を始めるといったような内容になっています。この宿屋の仇討ち、昭和42年10月15日 TBS ラジオの落語名人会からの30分の録音となります。さらにその後もう一度ですね、この名の時そば、このお蕎麦をすする様子がですね、本当に耳から入ってきて浮かびますね。もちろん映像があるといいんですけどね、こうやって音だけでもね、本当にお蕎麦をすする様子が目に浮かんでまいります。時そば、たかが一文されど一文といったね話なんですけども、これはやはりね、時刻のお話をわからないとなかなかオチがわからない、最後の下げというところわかんないということでね、9つというのは今の深夜の0時頃で、4つというのは午後10時頃ということでね、この9つと4つを分かってないとこの落語のオチがわかりませんということになりまして、改めてこの時そば聞いていただきたいと思います。時そばが14分5秒ほど、これは昭和42年12月17日 TBS ラジオ落語名人会での収録でございました。ということで今日は柳家小三師匠の2回目でございます。この後宿屋の仇討ち、時そばを聞いていただきたいと思います。今日もご案内役は私黒田真でした。また来週もぜひねお聞きいただければと思っております。

ご案内のように昔は東海道五十三次宿場宿場に旅籠がございました。この宿屋さんという商売は面白いもので、昼の間は近所隣まことに仲が良い、口の中のものを、食べ合うような、中でございますが、さてこれが有形になりますてえとお客様を自分のところへ引っ張り込もうてんで、片木同士のように夢中になって奪い合いになってまいりますが、お泊まりではございませんか、もしお泊まりではございませんか、大黒屋でございます、もしお泊まりではございませんか、許せよ、いらっしゃいまし。

その方か。鶏の尻から生き血を吸うわ。え、いや、あれはイタチでございます。ご冗談ばかり、イハチと申しよう。さようであるか。ではこれはな、金賞で割るが、その方に使わすぞ。ひひ、これを手前に、金一部、ありがとうございます。いや、その方に一部使わすは世の儀ではないが、前夜は宗州小田原の宿大久保加賀の神様御寮母、なにわ屋と申すませまなる宿に泊まりしところ、うぞうむぞう一緒に寝かしおき、巡礼の親子が御栄華を歌うやら、駆け落ち者が酔っていちゃいちゃ話をするやら、相撲取りがいびきをかくやら、とんと寝かしおかん。今宵はませまなる場所にともよい。静かな部屋に案内をしてくれ。へへ、よろしゅうございます。お進みを持っておいで。はい、旦那様をご2階のな、一番奥、あ、八番のお座敷へご案内をして、へ、どうぞごゆっくり。え、お泊まりではございませんか。もしお客さんお泊まりではございませんか。おう、なんだおめんとか。え、大黒屋、お、いいじゃねえか。ねえ、大黒屋なんてね、逃げいで、うん、こい泊まるか。おう、俺たちは江戸のもんだ、四十三人だ、泊めてもらえるか。へへ、ありがとうございます。おいおい、あのな、江戸のお客様だ、大勢さんだよ。ああ、あの奥の方へな、話を通しときなさいよ。ああ、風呂の方もどんどん沸かすようにしてな。へえ、ありがとうございます。あなた方お三人様、お宿取りで。お、俺たちは宿を取る。へえ、ありがとうございます。何かお傘でも拝借をして軒へ下げておきましょうか。どうするんだい。へえ、後の方の目印になりますんで。後の方、誰が来るんだ。へえ、あなた様お宿取りで、後から四十人様お見えになる。飲むの見えに。え、でも今四十三人さんとおっしゃって、ああ違う違う違う、俺たちはね、江戸のものでね、仲がいいんで、四十三人どこへ行くんだよね。四十三人なんだ。うん、あ、四十三人、四十三人ではない。これはどう、とんだ間違いよ。おい、違う違う、今のは違ったよ。ああ、たったの三人だ。たったの3人で悪かったらお帰って泊まるか。いやいや、結構でございます。どうぞお泊まりお願います。お杉を持っといで、お二階のな、7番の部屋、あ、江戸のお方だ、気が短い、粗相のないようにな。どうぞ、ではごゆっくり。おう、上がろうじゃねえか。あらーい、あ、もしもしもしもし、どうも困りますな。何を、いいじゃねえか、歌ぐらい歌ったって。いやいや、歌は構いませんけども、一番後からお上がりのお方、まだ片っぽわらじを履いてお上がり。おい、留子、かわいそうな真似するね、本当に。さあ、反応しておれ。どこだ、この部屋か、生きて。お、あのな、いや、俺たちはな、明日も井戸入るんだ。いいかよ、今日はまあ、宿の泊まりは一番もうおしめなんで、そこでだ、湯に飛び込んでな、湯から出てきたらすぐこうずっと前後並べてもらいてんだ。俺たちはおめえ、江戸のおめえ貸しの若えもんでな、口はおめえ贅沢なんだで。なあ、だけどな、あれがいい、これがいいなんてことは言わねえ。おめえんとこで一番これがうめえってものをな、どんどん後ろに持ってきてくれ。それからな、芸者だ、うん、腕の達者の二三人一つ行くと言ってもらってな、いいか、頼むぜ。なんて言うから出てくるってえと、さあ一杯始まる。そこに腕達者の芸者が繰り込んできて、ああ、三味線太鼓でもってどんちゃんどんちゃん、そのうちには一中節だったか、俺歌だく、いや、ドイツだなんて言ってるうちに、どこで一つ人工やろうじゃん、さあ相撲人工だなんて踊ろうじゃねえかなんて言うと、すっぱだかになって踊りが始まる。しまいにはもう接客たちからひっくり返る大変な騒ぎになってまいりまして、よちーよちー、おいおい、なんだ、お二階のお武家様じゃないか、お前を呼んでるようだぞ。え、うん、うん、わかりました。お呼びでございますか。お、岩地か。それでは話ができん、敷居越しではならん、これへ入ってもらいたい。二度も泊まりの節その方に申したな、前夜は宗州小田原の宿大久保加賀の神様御寮、なにわ屋と申すませまなる宿に泊まりしところ、うぞうむぞう一瞬寝かしおき、巡礼の親子が御栄華を歌うやら、駆け落ち者が酔っぴていちゃいちゃ話をするやら、相撲取りがいびきをかくやら、とんと寝かしを。

今宵はませまなる場所にともよい、静かな部屋に案内をしてくれと申したのに、なんだあの隣の騒ぎは。三味線太鼓でせらがちゃんちゃんどっこいしょ。これではとても寝ることができん。あの者を静かにいたすか、身どもの部屋を取り替えるか、静かにしてくれ。よいか。へへ、よろしゅうございます。何しろ今日は、全部部屋が立て込んでおりますんで、隣を沈めますんで、それで一つご勘弁のほどお願いと。いずれともよい、早くでいたすっけ。承知いたしました。なるほど、大変な騒ぎだこれだ。ごめんくださいまし。あれまさまさ、こちこちお目を失う、おどるおどる。ちょっとお待ち願います。なんでございます、ちょいとお静かに願いたいんでございますがな。何を？もう少々お静かに願いたいんで。静かにしろ。何を言ってやんで、そうじゃいけねえのか。いいえ、手前どもは構いませんが、隣のお客様が、うるさくて、しょうがないと、寝ることもできんとこうおっしゃってますんで、一つお静かに。隣の客が何を言ってやんで、うるせえと思ったらてめえ一人でこの宿を買い切るって言ってやんでしょ。おめえうずぐずになる、こっち連れてこいって。相手になってやるから、どんな野郎だか知らねえが、兄貴のことやって。正面とね、明日足持ってひっついちゃう、どんどん巻きじゃねえけども、マムシあって塩かけて頭から食っちゃうから。生具でもあるで、驚くんじゃねえってものは。何でこい、こっちへ。大変な勢いですな。よろしゅうございますか。隣のお客様はただのお客様ではございません。ただの客じゃねえ。なんでこれでございます。この野郎、2本指出して、腰のとこにこんなことしやったな。カニか。お侍様で。侍リャンコ。あ、そりゃまずいや。あいつは人切り包丁持ってやっからね。俺は侍ってのはでっきりなんだよ。その侍が言うのかい、静かに。おい、分かった分かった、もういいよ、これだけ騒ぎはもういいから、おい、じゃあ姉さん方、いいからいいから、帰ってくれ帰ってくれ、みかそのままさっと帰ってくれ。いや、もうすぐ静かにするよ。恐れ入ります。ではどうぞ一つお静かに願います。ありがとうございます。驚いたね、どうもな。リャンコに脅かされようとは思わなかったな。もうしゃあねえ、でもこれだけ騒ぎはいいやな。じゃあ一つもう起きてやっちゃねえから、床敷いてもらって入るか、話でもしようじゃねえか。ねえ、あのな、布団一つ敷いてもらいてんだ。もうお休みですか。何を言ってやんで、今更も起きてやっちゃねえな。床敷いてこれからみんなで話でもしようってんだよ。いからそのと、おいおいおい、そんな風に敷いちゃしゃねえじゃねえかよ。並べて敷くやつがあるかい。ともいねにするんだよ。ともいねってのはどんなんです。このな、床をこう3つ頭の方こう持ってくるんだよ。並べちゃったらおめえな、端っこのやつはおめえ話が届かねえじゃねえかよ。いいか、頭こうずっと持ってくんだよ。これをともいねてんで、こんなのもちゃんと話ができるじゃねえ。そうだそうだ、おいいよ。さあ寝よ寝よ。まったら言ったね、まったくな、こんなことになろうとは思わなかった。だけどまあ、いろんな話の種ができたな。これからも江戸行けって、後々話の種になるぜ。宿でもってリャンコに脅かされてびっくり仰天、芸者は消してすぐ寝ちまったなんてな。だけどおめえたちとどうしてこう気が合うかな。面白いもんだな。どこ行くんだって三人だからな。芝居見に行くのも三人、相撲見に行くのも三人だ、花見にも三人、どこでも三人がん首揃えていくんだからな。今度の伊勢参りだってそうだよ。三人で気が揃って、まあこうして伊勢参りもできたよ。そうだ、これから帰るってとまた相撲が始まんな。また行こうじゃねえか。相撲はまた面白いからな。ほら、なんだっけな、大阪で見たあの相撲よ、捨て頃元がなんとか言ったな、小柄なやつ、元は坊主だってがな、坊主を嫌って相撲になったってんで捨て頃元なんちゃ。いいなあいつは、キビキビしてやってな、あいつはからパーッと立ち上がる程度懐に飛び込んで両蜜を取って、ほら相手の胸に下体をつけて

0: ぐんぐんぐんぐん寄ってくだろ。いいなあ、キビキビしててな。えっと、俺あんなのもう江戸出てきたら刺激にしてやるっていいじゃねえかな。うん、相撲となるってえと俺はまたちょいと強いからな。お前たちには負けねえな。スーツキー、お前そんな強いわけねえのことるんか。俺もどれだって負けやしねえと相撲とくりゃ。腰が強いから俺は何て言ねえ、何て言ってやら、俺は相撲になりゃお前より一枚上だよ。本当か、嘘つき。じゃあ来るか。おう、どうだ。俺なんざんとにな、自慢じゃねえけど素人相撲の方じゃ俺んて貸しでもって俺にかなうやつなんていいか。俺がこうやってな、右がスッとこう入りゃな、これでも俺ぐっと引きつけといてこらな。んでなんでなんでやんのか、やる気か、やる気か。なにお前がそんなら俺は今度上手からこういか、ほらな、こう取っちゃってこれはこう来るだろうな。こで俺は今度はこっちをな、こっちをはずにこう、何言ってんねん、こんなら、ほらどうだ、なし、待て、やんならやるようにしてやるから、さあいいか、さあこのまま立つぞ、いいな、さあ、じゃあ俺が行事だ。
1: あれ、早くよい、早くよい、早くよい、早くよい、早くよい、まだまだまだ、残った、
0: ドタンバタン、勝負あった。コーチまた呼んでるよ、どうも。お呼びでございますか。お、敷居越しでは話がなら、お礼入ってもらいたい。拙者泊まりの説その方に申したな。前夜は宗主オーダーろにしく、大久保加賀の神様御用、なにわ屋と申すませまなる宿に泊まりしておる。無造無造一緒に寝かせよ。巡礼の親子が護衛歌を歌うやら、駆け落ち者がよっぴていちゃいちゃ話をするやら、相撲取りが引きをかくやら、とんと寝かしおかん、今宵はませまなる場所にともよい、静かな部屋に案内をしてくれと申した。それが隣を見ろ。ん、セラカちゃんの散財が終わったかと思えば、今度相撲取りだ。ドタンバタンと、俺また無彩すねを出しおって、からかみを破きおった。しかないんだ。いや、身共の部屋を取り替えるか、隣を沈めるか、ずれんとこよい、早いとこいたせ。ではまた隣でよく申しますんで、少々お待ちを願います。あ、しょうがねえな、まったくな。ごめんください。おー、バンド来たな、一番来るか。お待ちください。隣のお武家様が、忘れたよ、すっかり忘れちゃったよ。いや、静かにする、静かにするって急いでくれよ。言ったね、こりゃどうも。おめえが悪いんだよ。長屋行っておめえ行事なんぞやるから、はっけーはっけーってくるから、おめえついこっちだって夢中になるじゃねえかよ。夢中になるったって、おめえ少し夢中になりすぎるんだよ。ったく、夜んとに放り出されて、おめえ柱へおでこぶつけて、おめえ女大きな小金しちゃったな。冗談じゃねえやったく。お、相撲の話はよそうよな。相撲の話だからこういうことになんで、他の話をしよう。何の話。そうだな、まあこの色ごとの話なんてのはどうで。こんなら相撲にはならねえもんな。色ごと、おめえ何か色ごとの話なんぞあるのか。何あるのか。おい、カートは何だよ、カートは。だっておめえ、おめえの顔で色ごとなんぞできる顔じゃねえ。ふざけんねえくんちや。色ごとってな、顔でやるんじゃねえんだよな。あ、色ごとってな、ここだよ、威弱か。何て言うんだよ。おめえなんじゃな、そんなこと言うけどな、俺はおめえたちとは違うんで、大変な色ごとしてんだ俺は。どんなこと。ほら、俺は3年ばかり前に川越におじがいて、俺川越ついて行ってたことがあったろ。なあ。で、おじはおめえ熊物屋だ。俺もおじんところに世話になって遊んでるわけにもいかねえから、おじの後くっついて、まあ熊物の行商でもって、まあ、方々歩いてたと思いねえ。そのうちにだんだん慣れてな、俺も一人で熊物しちょってお得意様歩きをしたのよ。ところがこのおめえ川越のな、お侍でな、川越藩で200石を取るな、小柳四国郎っていうお侍がいたんだ。

その屋敷にも俺がお出入りをしてた。うん。そうするとある日のこと俺はこもものしっちょって、そのお屋敷行くてえとな、ご神祖さんが出てきた。あ、こもものやか。さあ、これ上がれ。え、俺上上げるんで、今日は旦那様が旅をなさっておって、おろすだと、ゆっくりしていけてんでね、こもものやその方は笹を食べるかってこう、まあ、ご神祖さんが聞くから、あっしは笹をいただきますと。へえ、おめえ何かい、笹っぱなんぞ食うのかい。笹っぱじゃないよおめえ、酒だよ酒ね。と酒盛りの膳をすごい、持ってきた。今日は下女も宿下がりでいないで、ゆっくりしてけてんの、ね、ご神祖さん一人だよ。うん。それで、さあ、一献すごさいの点で杯をくれたから、それをこう俺は飲んで、俺だけ飲んでちゃなんだから、ご神祖さんにもお一ついかがでございますったら、わらはあんまりたしなめないが、では少しばかりってんで、で二人でやったり取ったりやったり取ったり、あれでそうだな、三錠も飲んだかな。たしなまねえどころじゃねえやな、おめえ三錠のがたくさんだ、おめえずいぶん飲んだな。うん。そうするとおめえ酒が入ったからね、ご神祖さんはおめえ色の白いとこへぽーっと高くなってね、色はほんのり桜色だな。うん。それで俺もおめえ酒が入ったからぽーっと色は桜色にはならねえな。そう、備前どっくり、栗茶色かな、変な色だな、うん、で酒が入るてえと人の気持ちってえのはこれで、いろいろ変わってくるもんだね。心持ちも乱れてくらな、つい酔った勢いでその場にまあご神祖さんと寝たと思いねえ、あんまり思われねえなそれ。思ったらいいじゃねえか、思ったらいいじゃねえかっておめえの顔見てると思えないよ。顔なんぞ見なくたっていいんだよな、そう素直に思えばいいんだな。あ、そうするてえとそこへおめえな、この彦九郎というお侍の弟で大五郎ってのがいるんだな。これがおめえ入ってきた。兄上のお留守見舞いに参りました。姉上はいずこでござる、なんて怒鳴りながら入ってきた。ガラッとからかみを開けるてえと酒さがながすごい散らばってな、真っ赤な顔して俺が寝てたからたまらねえ、姉上は不意をなさっておる、不意の相手は小物や、このままにへかしておかん、重ねておいて四つに出してくれるなんてんだおめえな、長いやつを引っこ抜いておめえ切られちゃ大変だから俺は飛び起きて逃げ出した。待てってんだ、あと追っかけてきた。廊下をバタバタバタバタバタと追いかける、野郎後から追っかけてくる、もうしょうがねえと思ったから廊下からおめえ庭へペーッと俺は飛び降りたんだ。するとそれへ続いてこの大五郎ってやつがペーッと飛び降りたんだが、運の悪い時はしょうのねえもんだな。え、旅がおめえ新しいと来たら、え、飛び降りるてえとこけんとこに乗っかったからたまらねえ、チャッと滑るてえと仰向けにダザーンひっくり返って、え、飛び石でもって肘を打ったからたまらねえ、刀ガランガランと離して俺の前にその刀が転がってきた。俺はその刀を取るてえと夢中になってその大五郎ってやつをイエッてめった切りにしちゃった。へえ、すごいご神祖さんが出てきて、こうやって弟を殺した以上はもうここにはいられないと、駒物や藁を連れて逃げてくださる。路銀はつっておめえ紫の袋に包んだ200両の金を持ってきた。え、次から俺はこれを懐に突っ込んじゃって表から出らんねえから裏口から逃げようてん。ところが俺が気の変わったてえのはこれだな。え、女なんぞ連れて逃げたしにあしてもといで、俺追ってのかかる身だ。これを殺しちまえば知ってる者は誰もいねえ、先へ立たしといてこの刀でもってまた後ろからこのご心臓はザッてんで叩き切っちゃった。ひでえことをしやったな。何も女をおめえ殺すことはねえ、そうはいかねえやなおめえ、ねえ女てえのはいけませんよ、それがためにすぐおめえ自分の身に及ぼしてくるんだから、ねえごらんよ、そうやって俺は人を二人殺してだな、200両の金を取って3年経った今日いまだに分からねえというような、そういう大きな色事をしてんで、どうでいい。

0: 驚いたね。初めて聞いたね、そういう話を。源さんはどうして色落としだな。悪党だよ、おめえは。源さんは悪党。悪党の源さん。源さんは悪党だ。悪党の源さん。違法地。おいおや、またお呼びだよ。冗談じゃね、今晩寝られやしね。へい、お呼びでございますか。そこでは話がならん。これへ入ってもらいたい。手前止まりのせずその方に何と申した。いえ、もう再三伺っております。前夜は宗主小田原の宿大久保加賀の神様御領分何屋やと申すませまなる宿に泊まりしところ、これこれこれ、黙れ黙れ、さようなことを申しておるのでない。身共彦根藩の万事世話苦労と申したが、それは偽りだ。まことは川越藩の小柳彦九郎と申する者。へい、三年以前に何者かに妻と弟を撃たれ、200両の金を持って筑前いたしたやつがある。その仇を訪ねて諸国を回っておったが、図らずもその仇に巡り合うことができたぞ。それはどうもおめでとうございます。で、その仇とどこでお巡り合いになりました。その仇と申す者は隣の部屋におる三名のうち、あの源兵衛と申す者が妻弟の仇である。いや、党に語らず語りに落ちるとはそのこと。自分からして口を割りおった。この方から不問であだを問うか、それとも潔く先方から名乗って撃たれるか、いずれにてもよい。その方聞いてまいる。ちょっとお待ちを願います。あら、えらいことになってきたな、こら。え、ごめんくださいまし。おお、松さん、驚いたね。この源兵衛って人は大変な人だよ。え、3年前にね、人を2人殺してね、200両の金を取って、え、未だに知れねえっていうのは悪党なんだ。え、大変な。それはあの小柳藩の、小柳彦九郎さんというおっしゃるお武家様のお屋敷の。お、知ってんのかおめえ。聞いてやったな。それだ、それそれ、これ、あの源兵衛さんってあなたでございますか。あなた、あの隣のお武家様があなたのおっしゃるその小柳彦九郎さんでございます。なんだよおい、そんな同じ名前のやつがいたのかい、その侍が。もう冗談じゃねえのおい。そうかい。で、その妻と弟の仇を討つと、あちらからこっちへ吻問できようか、それとも潔く名乗ってあちらへ行って撃たれるか、いずれにてもよいってこうおっしゃいますが、どちらにいたします。おい、今作れよおい、変な話になってきたなおい。おい、んなこと嘘だ嘘だ、でたらめだよそら。え、俺顔見てこ、俺の顔よ。そんなことする男だかなんだか、そうじゃねえんだよ。俺はな、草津の湯治場で人が話ってたの脇で聞いてね、それから面白くおかしくここで話をしただけのことなんで、みんなでたらめで違うんだ、言ってくれよ向こうのお侍によ。それみんな違うって、嘘だって。
1: なんだ、そんなバカなことをおっしゃい。わかりました、あなたの顔を見てそんなことなさる方じゃありません。いえ、向こう先方へそういうふうに申しますからね。どうも行ってまいりました。
0: ほいとした。
1: どうも旦様、まるっきりあれはもう嘘だそうでございます。草津の湯治場でもって何でも人の話してんのを聞いて、それを面白おかしく喋っただけのことで、いえ、もう顔を見てもそんなことするような男じゃございます。これはもうでたらめで嘘でございます。何、町人と申す者はこの場に及んで司教にも嘘であるでたらめであると平を切るとは。それにならばこの方から不問で、くいじやつ、首をはねて血煙をあげてくるよ。ちょっとどうぞお待ちくださいまし。血煙をあげると申しましても、それは煙はただの煙じゃございませんから。ここでもって仇討ちがあったし、人殺しがあったなんてことになりますと、後々手前どもの店に、迷惑がございますので、どうぞその儀ばかりは一つお考えを願います。さようであったな。打ちたい打ちたいと心が流行るばかりに人の迷惑も顧みず、いや、許してくれ。では、いや、近用いたそう。明朝早朝、宿外れにおいて出会い難きというようなことにいたそう。それならばよかろうの。結構でございます。では、明朝まであの源兵衛と申す者をその方に預けおくぞ。待て、二人の者も友達の

0: よしみで助太刀をいたすであろう。いや、よしんばいたさんでもよい。ものはついでだ。一人きりも三人きりも同じ。重ねておいて六つに出してくれよ。うん。あのうち一人とも取り逃がすと、その方いいな。その方の首は胴へついておらんぞ。背を心得ろ。しかと預けたぞ。へい、よろしゅうございます。逃がすようなことはございます。ではどうも。これはえらいことになった。どうも。旦様。ん、どうした。なんだ、情けねえ顔して偉いことになり、あっちの首が胴へついていないようなことになります。なんだ、どうしたんだ。うんうんうん、そうか、それは大変だ。お前さんの命に関わること。いやいや、こうしなさい。若い者を連れてって。いや、構うことない。逃げらんないようにな、縄持ってってひっちばっちまいなさい。あ、その方が心配ないから。じゃあよろしくお願い。おおお、いや、玄殿、お吉殿、お佐府殿、みんな来てくれ。ちょいたちに手を貸してくれ。へ、ごめんくださいまし。お、どうして、番頭さん、話は分かったかい。今晩のところは分かりました。今晩のところ、うん、どうなってんだい。明日宿外れにおいて出会いがたきというようなことに決まりました。おい、そんなこと決めちゃ困るじゃねえか。冗談じゃねえぜ。で、お二人の方は友達のよしみで助太刀をなさる。しなしなしかですね。しなくても構わないと。してもしなくてもついでだから、三人を重ねておいて六つにすると。 おい、冗談じゃねえぞ。おい、一人でも逃がすと手前どもの首が胴についておりませんので、誠にどうもご迷惑でございます。おい、ちょいと手を貸してくれ。おい、何するんだ。いや、しちまっちまいます。たがてごとに縛り上げてしまいまして、今までの元気はどこへやら。三人とも青菜にしてこんなになっちまう。お侍は単が座っておりますから、枕につきますてえと高い引きで寝てしまいます。翌朝うがい長寿に身を清めますてえと神前、礼拝をいたしまして、朝の食事が終わりまして、はい、八、えらい世話になったな。縁があったらまた会うぞ。縁がなければこれきりじゃ。これは旗ごちんである。これは詐称であるが、茶代に使わせ。ありがとうございます。では、立つことにいたそう。もし旦様、あのお預かりしましたあれはいかがいたしましょう。何何を預けた。いや、あのほら、旦様の仇でございます。あの源兵衛と申しますもの、あの三名のものでございますが、逃げらんないようにも、縛ってございますが、あれも立たしてよろしゅうございましょうか。あの出会いがたきという宿外れにおいて。おお、あれか。え、あれでございます。
1: あれは嘘だ。
0: 座教だ。え、嘘、座教なんでございます。旦様、とんでもない。そんなこととは知りませんから、手前どもはもう若い連中から何から、ゆんべは一寸をいたします。あの三人もかわいそうに、まあ、あんなに縛り上げてしまいまして、なんで旦那さんはそんな嘘をおつきになって。いやー、勘弁してくれ。あのぐらい脅しておかんとな、よっぴて騒がれて寝ることができ。

昔夜の商売に二八そばというのがございました。これは二八の十六文というお宝で食べさせるところで二八そば、まあ、そうでないという方もございます。あれは良いそばが使ってございます。うどん粉が二分、そば粉が八分、そこでまあ二八そばが本当だてんですね、まあ、どちらかというとこれはお宝から来た方が間違いがないようでございます。振り分けの荷になっておりまして、前の方には行灯がございます。それ持ってって屋号が書いてある。担ぎます荷の上には屋根ができております。中央には風鈴が一つぶら下がっております。この荷を担ぎますと腰の振りようでもってチンリンチンリンチンリンなんて風鈴の音が出る。親ばがちゃんりん、そば屋の風鈴なんてことを言います。この風鈴の音に合わせながら世の江戸の町をそう。

蕎麦屋さん、いや何ができんだい、花巻にしっぽこ頼むぜ、しっぽこ厚くしてな。どうも寒いな、大変冷えますでございます、すっかり風邪ひいちゃった、陽気は悪うございますんで、何鼻風邪よ、暑いの手繰り込んで潜り込んじゃ抜けちまうだろうと思うからな、一つも厚くして頼むぜ、よろしゅうございます。どうだい蕎麦屋さん、景気は。どうも不景気で困りますな。そうかい、まあそう心配しねえがいいぜ、よくあるやつでな、どうもこの商売がまずいから向こうの商売こっちの商売、商売買いするってのは一番よくねえやな、一つ商売くっつるさったらいつかまた目の吹く時があるからな。まあなんだぜ、いいやとは必ず悪いってことを言うから、まあ飽きねえってぐらいのもんだ、飽きずにしっかりやんな。うまいことおっしゃいますな、飽きないで飽きずにやれなぜは何、俺はそうじゃねえかと思うのよ。おめえの安頓が変わってんね、的に矢が当たってるんだな。へい、当たり屋と申します。当たり屋か、いいな、縁起を担ぐわけじゃねえけどもな、大当たりなんてことを言うけども、ああ俺おめえの安頓見たら必ずいっぺっちゃ食うぜ、そのつもりで作れ。ありがとうございます、まあ一つご贔屓にお願いをします。何ご贔屓なんてほどのことはできねえけどもよ、どうもお待ちどうさまで。なんでもうできたか、おい早いじゃねえか、ちょいと世間話をしとる間にお待ちどうさま作るって嬉しいや。こしたら江戸っ子で気が短いんで、あつらえたものはなかなかできねえ、催促してやっと持ってくるなんてのうめえものまずくなっちまうもんな。ほんとだよおめえ、ちょいとおしゃべりをしとる間におめえ、おやこいつは驚いたな、割り箸か、おいこの界隈ずいぶん蕎麦屋が出るぜ、割り箸を使うなんてところはねえや、きれいごとでいいやこいつはな、あの丸削ったの誰が食ったかわけわからねえもんな。おい、いい丼じゃねえか、物は器で食わせろなんてが全くだぜおめえ、中身が少々まずくて器がいいとうまく食えるよ。これなんだおめえ、俺ちょいと匂い嗅いだだけでわかんだ、うめえかまずいか、そば食いだぜ俺は、わざわざおめえ長崎まで食いに行くんだよ、本当に。いいつゆ加減だな、かつぶしおごったな、おめえだしは効いとるで。これは驚いた、おおこれだい、そばってそこすーっと細くなくちゃいけねえ、うどんじゃねえかと思うほど太いのがあるけどもな、あんなものはおめえ江戸っ子の食うもんじゃねえやな、やっぱりおめえそばは細いとこがねうちだよ。コシが効いててうめえそばだ、そばコシが効いてなきゃダメで、やっぱりそこがねうちだからな。ずいぶんおめえちくわ厚く切ったじゃねえか、いいのかよこんな厚く切って、手げ紙みたいに切るぞ、痛々しいやんなものはな。本物だなこれ、手げまがいでちくわぶ、不難ぞおめえ病人の食うもんだよ、本物使ったところ驚いて、今ったくよたかすがにしちゃうからできすぎたぜ、大したもんだこれ。蕎麦屋さんもう一杯と言いてんだよ、脇でまずいの食らっておめえの口直しで、まあ、一杯で勘弁しといてくれ。へいへい、ありがとうございます、いくらだ。へい、16文頂戴します。16文銭は細っけが構わねえかな、そうかい、手出してくれ、勘定するから。いいかい、それシーフーミーヨーイツムーナナヨ、今何時だ、9つです、10、11、12、13、14、15

0: 力と感情を払ってプーッと言ってしまいます。これを脇で突っ立って見ておりましたのが、毎度ご厄介になります、我々同様とは言いたいが、もう少し様の変わったシャタンの悪いところでぼーっと育っちまう、話しかから釣りでも取ろうといったようなご安直な野郎ですな。困ったね、安直しょうな、よくしゃべくれやがったな、嫌に蕎麦屋を持ち上げやがって、あんなにおだてるとこを見て、あの野郎食い逃げだろうと思って見せたら銭を払えやがんだから、なお勘弁できねえ、江戸っ子の釣られ口でんてね、よっぽど追っかけてって張り倒してやろうかと思ったんだよ。いろんなことを言ってやる、本当に。なんだって、うん、あんどんが的にあん当たって当たり屋で縁起がいいってやったな、箸は割り箸できれいごとだ、丼はきれいで物は器で食わせる、そばが細くって江戸っ子で、ちくわが本物で厚っぺりってや、何を言ってやんだよ、それ見けど謝ってやん、蕎麦屋さん一杯で勘弁してくんだ、謝ることはね、客じゃねえか、一杯食おうが半分食おうが、いくらで16文に決まってるね、なんぞ聞くことはねえ、銭は細っけえなんて、あいつはまた丁寧に勘定しやったな、蕎麦屋の大きな手の上持ちきや、チーフーミーヨーイツムーナナや、あんなとこで時を切って蕎麦屋さん何で来たい、へえ9つですと、11、12、13、14、なんで今度がおかしいじゃねえか、シーフーニーヨーいつも7や、何で来たい、9つで、と11、おお、やりやがったね野郎、1文かすったよあいつは、
1: あらうまいことやるもんだな、あれじゃあ蕎麦屋の野郎生涯気がつくべ、さあ面白いな、俺もやってみようかな、なんて
0: 寄せばいいのに、その晩はあいにくと細かいのがございません、明くる晩揃いておきますてえと、やっこさんゆんべりうちを早く飛び出しや、そばうえう
1: おうおう、そば屋さん待ちな待ちな、おいさっきから呼んでるじゃねえか、一枚つもねえもんだな、おいお待ちよ、おい何ができんだよ、花巻にひっぽこ、うん頼むぜ、ひっぽこ熱くしてな、どうも寒いな、
0: へいへい昨晩よりは終わったかいようですな、ああおお、俺昨晩の話で、すっかり風邪ひいちゃった、私も鼻風邪ひきまして、俺が敷いたんで暑いのたぐるもんでもうずり込んじゃったのから、熱くして頼むで、よろしゅうございます、どうだい蕎麦屋さん景気は、世間様では不景気だとおこぼしになってますが、私はありがたいことに多くお得意様がございますんで、まあどうやらやっております、あそうか、実はいいや、まあ蕎麦屋さんあんまり心配しねえがいいんだ、昔からよく言うやつだからな、いいやとは必ず悪いってことを言う、
1: まずかったなこれはな、
0: おめえのあんどんはなんだい、的に矢が当たってねえな、丸の中に家って字が書いて、丸矢と申します、丸矢か、あいいや、丸くまとまる丸く収まるなんて言うから、おめえのあんどん見たら必ずいっぺっちゃ食うから、そのつもりで作れ、ありがとうございます、どうぞご贔屓願いますね、ご贔屓なんてほどのことはできねえけど覚えとくで、丸矢だな、丸矢、まだか、えまだできねえのかい、今ちょいって湯が冷めてるもんですから火を起こしまして、冗談じゃねえよ、おめえこしたら江戸っ子で極み事件であつらえたものはなかなかできねえ、催促してやっと持ってくるなんてのうめえもの、まずくて、まあいいや、まあ、江戸っ子にもいろいろあるからね、気の長えのもあるし短えのもあるし、気の長え方でゆっくりやっつくれよ、それにしても長えようだな、どうもお待ちどうさま、そうかなくちゃいけない、あんただよちょいと世間話をしてる間に俺入れと思ってんだ、この界隈随分そば屋も出るけど、おめんとこだけだこの割り箸を使うっていうのはな、きれいごとだぜ、このね、ああ割れてんのかこれ、まあいいや、この方が割る世話がなくてな、ああ先のは濡れたらおい誰か食ったんじゃねえか、そうじゃありません、いや拭いときゃ分からへんねんだよな物は器ってが全くだよ、中身が少々増すと器がいいとな、そこ行くとおめんとこの丼は汚ねえなこれ、シビだらけだ今度は。

てやら、こんなとこからつゆのこと口ぶる切っちまう。まあいいや、向こうに回しちまう。丼ごと食うわけじゃねえもんな。物は器なんて負け惜しみのやつに言うことだおめえ、ね、これだよ、これ匂い嗅いただけでわかんで、そば食いで俺わざわざあそこまで食いに行くんで、あの何あのほら向こうずっと行ったのトーンとハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ。いやそうはいらない、甘い辛いってのあるけど口は回っちゃうだよおめえ。だけどさ、そばの補正とかはね、うちでうどんじゃねえかと思うほど不定のがあるけどもな、そこ行くとおめえんとこなんぞおめえスーッとこれうどんじゃねえのかおい、おそばです。まあいいや、この方が歯ごたえがあるもんな、コシが効いてるよ。そこだよ、やっぱりコシが効いてねえとうまくねえもんだ。ベトベトだなこれおい。まあいいや、この方が噛む世話がなくてな、腹の割り的なごくいいそばだおい。いだけどおめんとこのあちくわ減ってるか、入ってます。あら薄く切ったなおい、よくこう薄く切れたな、包丁じゃねえだろ、カンナで削ったんじゃねえか。こうは切れるもんじゃねえぞ。だけど本物だよな、たがんまがいもん、ふだなこれ、本物の符だったよ。いいんだ、今俺符が食いてって思ってたとこだから、病人だから俺、俺は驚いちゃったなこれね。いや、お高そばにちゃんとできすぎたいこれ。まあ、まずくねっちゃったよ。蕎麦屋さんもう一杯と言うてんで、脇でまずいの食らっておめえの口直しで、まあ、一杯で勘弁してくれ。ありがとうございます。いくらだ。16文頂戴します。16文、銭は細っけえぜ。じゃあ勘定するから手出せ。いいかそれ、四風みよいつも七よ。お今何時だ。四つです。いつも七よ。余計払ってしまう。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内の楽

0: パワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンド、1時間お楽しみください。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

からのお知らせです。スズメバチに注意してください。ハチは5月頃から活動を始めます。8月、9月は巣が大きくなり、新しい女王蜂を育てる準備を始めるため攻撃性が高くなり、刺される被害も増加します。被害を防ぐために、刺激しない、人が巣に近づくと羽音を立てて飛び回り威嚇します。静かに離れましょう。帽子をかぶり、明るい色の服装を着ましょう。黒などの濃い色に強く反応して攻撃します。髪の毛の黒色にも反応するので帽子をかぶりましょう。強い匂いをさせない。蜂は匂いに敏感です。香水や整髪料は控えましょう。お弁当などの匂いにも反応します。家や車の中に入ってきた時は外に出るのを待ちましょう。攻撃を受けたと感じると反撃に出ます。手で振り払うなどすると

0: 刺される危険性が高くなりますので、できるだけ動かずに待ちましょう。巣を作らせないためには、家や車庫、物置などの隙間を塞ぎましょう。換気扇や換気口には目の細かい網を取り付けましょう。庭先やベランダにはなるべく物を置かないようにしましょう。軒下や床下、天井裏、壁の中、換気口、庭木、垣根、植え込みなどが巣を作られやすい場所です。万が一刺された時はかがんで静かにその場を離れましょう。 1,2 分以内に爪や指、消毒の毒抜き器で蜂の毒と血を一緒に絞り出し、10分から15分間流水で冷やしましょう。口で吸い出してはいけません。症状が軽くても医療機関を受診しましょう。蜂の巣の駆除は専門業者へご連絡ください。自己負担額は一律6000円です。駆除を指定業者に依頼した場合、自己負担額は薬品代などの実費相当分だけです。対象は市内に家や土地を持っているか、借りている個人、事業所の土地建物や管理者がいるマンションは対象外です。市では直接巣の駆除を行っていません。巣が見当たらず駆除できなかった場合の出張費用などは全額自己負担になります。困難箇所の駆除をする場合は別途費用がかかる場合があります。指定業者は協業組合エクセル3は月曜日から金曜日、祝日を除く8時から17時まで、電話372-2011までご連絡ください。駆除の流れは、1、指定業者へ電話で駆除を依頼し、日程や巣の場所を打ち合わせます。2、指定業者が巣を駆除します。申請書を指定業者へ提出してください。申請書は市ホームページからも印刷できます。3、駆除後自己負担額を指定業者に支払います。お問い合わせは環境衛生課内線4124です。
1: お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、いやー、大腸検査はねいいもんですよと紹介していく番組です。
3: いつも攻め攻め攻めだったけど、守り守りっていうかそっちに回ってみたいというあれを先輩、諸先輩方のアドバイスを聞いて私もちょっとそっちの世界に行ってみたいと思いました。本気ギターの方です。
4: これで3人兄弟になるわけですね。であれはいいもんですよ皆さん。
3: ガドガ
4: オーソドックスギターシーンです。
3: ガドガ、
2: はい、さて今週はどこでございましょうか。
3: これはね、僕実はね、本当は日大で撮りたいと思ってた。なんかうちだってなんかこう思ったことが思った風にならないような、うん、だけどいいシチュエーションの目白、うん、山田線目白の学習院大学の西坂門、
2: 随分かっこいいね。
3: この下品な3人に不似合いな敗訴な場所に
2: 学習院
3: だ。多分ケビンもうそろそろ飛んでくるんで、トップと収録した方がいいと思う。
4: 逃げた方がいい
3: 思いますけど、目白でちょっとロックンロールしてみたいと思います、
4: はい、
3: いいんですよ。
2: 僕は目白に2回

0: らいなんかで来たことがあって、うんうんうん、なんで来たか忘れたけども、うん、そのさっきあの見たけど、うん
1: 駅
0: がなんかあのおしゃれではなく可愛い、
2: そう、うん、あの国立もそうなんだけど、昔ながら
0: 国立もそうだね、
2: すごい可愛い駅なんだよな、あのハイソな感じじゃなくて、うん、なんか昭和モダンがね、うん、佇んでるような、
0: あのいい感じのメルヘン
2: ね、そうそう、で右から読んだら白目、
0: なるほどなるほど、
2: 難しい、白目難しいよな、うん、できる、できねえんだよ俺、
0: 俺人種もずになりたくてね、やってたことあるんだけどね、気持ち悪くなるんだよ。
2: なるな。
0: こういうのやってる。
2: 三半規管変なんかな、うん、
0: なるよね。
2: なるなる、ダメだほい。
0: 人種もずよくやれるよな。
1: すごいんだよね、やっぱり。
2: 人種もずはあのね、エンターテインメントの最高峰だから。ベースも弾けるんだよ。
0: 歌も歌
2: える。そこだよ、そこ。
1: そこ大事だよ、
2: ね。そこじゃなかったらあんまり興味ねえもん。
1: ないな。
2: ベース結構うめえし、かっこいい曲かぶじゃん。
0: うまいよね。
2: うまいんだ
0: よ。俺さ、コロナ前にこれでさようならっていうツアーでその東京ドーム来て行ったわけさ。
2: あ、そうですね。
0: もう完全に終わりだなと、うん、思ったわけ。まずね、これで終わるんだって。
1: 終わるんだ。ところが行こうと。
0: 全世界ツアーの途中でコロナになって終わっあの中断になったわけ、
1: はいはいはい、
0: でコロナ明け切るちょっと前あたりにまた再開した時に、うん、多分東京ドーム1日空いてたんだよ、
1: うん、
0: 最後の最後行きますって来たの
2: あれももくろいしてるやった時
0: 違う違う、それはその前、
2: あその前か、
0: うん、大千秋楽っていう意味で言ってね
2: 考えだなあいつら
1: 考えだわ、
0: しかも大千秋楽キッスおかきっつのを出して、あせんべい
2: 商売上手っていうかもう日本だね
1: ビジネスマンだよね
0: 普通にねサラダせんべいだったけどでそれ見に行ったんだよ、だ本当の最後、おそらく
1: 大千秋楽な、うん、
0: 大千秋楽、うん、
1: 見に行ったのね、
0: いやー前回のツアーと全く同じだけどね安定感あるのそれが、
2: いやいやいやいやいやいや、なかなか俺もってまだできないの、その意味
1: で、
2: 私ね
1: 同じことできる
2: の、何同じことできない人なのよ、うん、俺、
1: はい、
0: できるかあと10秒後には火吹くぞと
2: すげえよ、
0: あと10秒後にあのギターからなロケット花火みたいなの出るぞとか、
2: あれは楽しんでやってるから本当にプロだなと思ってさ、うん、
0: ドリフターズよ、もう
2: ドリフだよな、ここで上からさおげ落ちてきてボカーンって言ってひっくり返ろうと、
0: そうなの、
2: できるからすげえよ、
0: なんかで、ね、来た来た来たってギャギャギャギャと同じな、
2: プロだな、
0: すごい人たちですよ本当に、
2: はい、
0: はい、というわけで、今週の特集は何でございましょうか、
2: あのキスの話してるわけに全く関係ないですけど、逆にあれおしゃれじゃんみたいな、いやびっくりしちゃいます、うん、あのビリー・ジョエル、
1: ビリー・ジョエルってキスから
2: 前回ビリー・ジョエルってあの滑っちゃったね口が、
0: うん、なんか言ってたんだ、
2: 言っちゃったの、
1: 言っちゃった、
2: でまあ俺もまあ嫌いじゃないんで、うん、前特集したのは売れない頃のフォーキーな頃のビリーだったんで、
1: う
2: ん、
1: 今回
2: バカ売りしてるんですよ、
1: これ、いいと思います、これ、多分そういうの。
2: これね、ストレンジャーが入ってる、口笛吹けないんだけどね、あれ。あ、これね、俺、中学校の時にこのアルバムの中の曲が毎回流れてた、ラジオから、それくらい大ヒットしてた曲
0: だよ。
2: 聞いた方がいいよ、これ。
0: これは大ヒットアルバム
2: ですよ。大ヒットアルバムですよ、もう、名盤中の名盤。
1: オネスティはその後。
2: いや、これに入って
0: る。入ってる。そうそうそう。
1: 入ってんねんけどな、今日。
2: うん、画面。
1: 残念
2: だ。画面だって。
0: 画面。ごめんでしょ。なんでかだ
2: から。じゃあ、
0: めっ
2: ちゃ素直なままでやると間違った。あ、オーネスでこの前かもしれない。漠然と、あんま適当なこと言えないな。名曲ありますよね。
1: ありますよね。
2: 確かに。
1: オーネスティ。
2: オーネスティありますよね。
1: あります
2: よ。頑張って知ってる
0: それねえんだ。
2: 知ってるかもしれない。
1: ありますよね。
2: あります
1: ありますよね。
2: ありましたありました。今日はないです。
1: 今日はないんだよね。今日はない。次回のお楽しみだよね。
2: 今日は次回。次回やってるかもしれないけど。
0: すいません、あのお釣りちょっと100円足りませんけども画面。ごめんつのすげえな画面
2: 画面間違えました、はいどうぞ、
1: はい、はい、どうぞ、
0: そういうわけで今週はですね、ビリー・ジョエルのストレンジャーで行ってみたいと思います、
1: はい、はいはい、それでは聞いてください、ビリー・ジョエルです、1曲目ストレンジャー、そして素顔のままで、そして イタリアンレストランで聞いてください。

0: シエン、シエン、これにちょっと入れてみない？
1: 入れてみる？
0: 入れてみようよ。
1: わかった。
2: やっぱし。
3: 今週の特集はビリー・ジョエルのストレンジャーでした。
4: でシンもさ、うん、その暗いとこで見えねえんだね。なんで毎回よそのライトとか用意しねえのよ。
5: 前回用意してたの。
4: あ、そう、
5: うん、でも使わなかったのね。
4: 俺が照らしたよな。
5: いや前回必要なかったの。
4: あ、そうかそうか、
5: 明るかったの、
4: うん、
5: したら今日これだ。
4: 当たり前だろうが。おめえな、基本夜だぞ。
6: すごいこの人、これすごいね。基本がなってね、考え方が。
5: だって
4: すごいよね。
6: なんだろうね、生き様の基本というか、
4: うん、
6: あの生活必需的な基本がなってないね。うん、あーすごい。
5: 画面。
4: うん、画面。
6: 面語。よりかっこいいが流行るのか
4: な。画面。
5: 画面。画面。
4: なんか強いね。画面って。
6: 強い。こっちの方が強い。
4: うん、なんかね、相手のことさ、こう丸め込みそうだよね。画面って。
6: うんうんうん、
5: そうだ、こっちの方がいい。
4: あ、ごめんごめんごめん。画面画面画面。
6: 下本当に下からだけど、画面だから下からこう包み込むじゃん。ボーンって。
4: ああ、そうだね。俺上からだな。なんかパあのユンボ的な感じ。
6: ああ、なるほどね。
4: 画面って感じ。
6: 社長だからな。やっぱり上から来てもらわないとな。
4: そうだよね。というわけで、来週特集は何でしょうか。
6: まあビリー・ジョエルというかニューヨークですから。
4: うん、
6: ね、
5: はいはい。
6: シェアスタジオでもやってたですね、ポール・マッカートニーと一緒に、
4: うん、
6: でニューヨーク、
5: うん、
6: 打って変わって、うん、ニューヨークのバンドといったら、
5: うん、
6: もうラモーンズ、
4: うん、
6: パンクロックの王者、
4: うん、
6: ラモーンズ行ってみたいと思います。
4: わ、
6: う
4: ん、はい、かりました、来週はですね、兄弟ラモーンズで行ってみたいと思います。
6: 全員ラモーンズ、
5: ラモーンズ。
4: 俺のも作るか。
6: 何
4: にする？鈴木とかにするか。
6: 何する？それも魚な。
4: 魚なんだ。
5: なんだ、漢字で書けるよ。書けねえけど。
6: 書けない
4: 。うーん、難しいね。
6: 出席取ります。鈴木はじめ。
4: はい、はい、鈴木健二、よう。
5: 鈴木
4: 慎吾。
6: 本当に出席できますね。鈴木さん2週はよ。
4: それだけで皆さんまた来週。
6: 来るだけでもなかったな。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックの黒と黒の吉野部です。
5: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん、
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: はい、
6: はい、
5: 今日ですね、今日事例、今日取り上げるお話が、なんかこう投資とか、
4: はい、
5: まあ、権利の、ね、投資とかそういう関係の話なんですけども、
4: はいはい、うん、
5: 投資といえば、
4: うん、
5: 日本で有名なのは個人投資家の桐谷さんっていう方です。
4: はいはいはいはい、
5: プロ棋士なんですけど、うん、
4: プロ棋士ですね。
5: そうそう、でもなんか株主優待で生活するっていうテーマで
4: そう
5: テレビに登場してから一躍時の人、話題の人になって、
4: そうですね、
5: 今本出したり、
4: うん、出してますね
5: とかね、テレビもいっぱい出てるし、はい、雑誌に
4: 出てます
5: ね、出たりとか、
4: うん、地方公演とかもすごい行ってるらしい
5: です。公演すごいらしいですね、
4: うんうん、ね、人いっぱい来るらしいです。
5: とにかく投資ですごい、なんかこう投資で儲かっちゃってるみたいな違う方面からもそういう方なんです。まあ、ユニークな人なんですよね、なかなかね、
4: なかなかね、はい、はい、すごいですね。月曜から夜更かしっていうね、バラエティ番組があって、そこでなんかこう人気になっちゃいましたね。
5: 人気になりました。早口でね、いつも急いでてね、
4: そう、自転車爆走する
6: 自転車漕いでるイメージですね。
5: ですよね。

0: あれ絶対青切符
1: 今ちょっと危ないかもね。
0: 危ないですよね、
1: うん、でもなんかあの車道の脇の自転車のとこあのスピードで走ってくれてればあまり邪魔じゃないかも、
0: う
1: ん、
0: まあそうね
1: 早いもん
0: めちゃくちゃ早いもんね、はい、
1: あと10分でどこどこの映画が始まるからそれを見に行きますとか言って、う
0: ん、あれあの川口のアリオっていうとこで
1: 以前河口
0: っていうと、はい、よく見かけます。あと京浜東北線であの人よく見かけます。
2: ああ。
0: で乗ってると、あ、桐谷さんだ。でたまに若いお兄ちゃんたちに絡まれて。
1: 話しかけられる。
0: 話しかけられる。
1: 愛すべきキャラクターってことで。でね、桐谷さんの、はい、まあ選ぶ食費を賄える株主優待、うん、どこのがいいかっていう話がありまして。
2: はい。
1: うん、まあ当然株主優待ですから、まあ。タイミングが違えばねここがいいとかっていうのは変わるんでしょうけれども、
2: うんうんうん、
1: あの食費が今やっぱり高いわけですよね。以前に比べて食べ物
0: とかのお金が、まあそうですね、ご飯はね、うん、
1: 高いよね、うん、で、はい、まあ、実質0円に近づくような外食食品系の株主優待銘柄はないかと桐谷さんが投げかけられたと。
0: で、
1: まあ、あの食費をゼロに近づけるのはなかなか難しいと、
0: まあまあまあ、
1: だけれども、そうだね、いろんな飲食店の系の優待券がもらえる銘柄に分散投資して、うん、実質ゼロに近づけることは可能だと、
0: うん、なるほど。
1: で、いかりさん自身はもう食費はゼロ、
0: うん、
1: 全て優待で賄っていると、
0: うん、
1: 食べきれない分を人にあげたりもしているぐらいだと、
0: はいはい、
1: いうことなんですけれども、
2: うん、はい、
1: ね、例えばですね、はい、一番おすすめしているところがコロワイドっていうところなんです。
2: はい、はい、
1: 分からないんですけど、うん、で500株あると優待もらえるから500株なので結構多いと、株数がなのでまあ100何十万円かは必要だと、
2: うん、
1: でも年間4万円分ポイントがもらえるそうです。
2: あ、そうですか、そうですか、
1: 結構もらえますよね、うん、
2: 結構もらえますね、うん、
1: であとあの、結構人気があるのがスカイラークホールディングスと。
0: ああ、まあまあね、
2: うん、
1: いっぱいあるからね、スカイラークのお店、
0: まあ、グループがすごいもんね、買収買収してすごいでかくなっちゃった、うん、
1: 種類が多いからね、
0: うん、
1: あれ今日もスカイラークだみたいなグループで言えば、うん、みたいな時ありますよね。なんかガストとかバーミヤンとか夢やんとか、はいはいはい、なんかいろんなのがあると、はい、で桐谷さんは1000株持ってて年間3万4000もらってると。
0: す
1: っ
0: ご
1: っ、はい、あとですね、そう、あと、大戸屋が好きだそうです。
0: あ、大戸屋さんね、
1: 大戸屋の、まあ、株をね、うん、近いところにある人は便利だと、ね、和食でね、
0: はいはい、
1: であとはすき家とか中尾とかを持っている全商ホールディングスというところ、うんうん、
0: あ、全商、
2: はい、
0: あの、うん、この間ロッテリア名前変わったやつ、
1: あ、ゼッテリア、
0: ゼッテリアになったところ
1: で、はいはい、全商だからゼッテリア、
0: 全商だからゼッテリア、ね、
1: なんかあのすき家は値上げを発表して株価も上がったらしいです。
0: へ
1: え、下がらないんだ、へえみたいな、
2: ね、はい、
0: すごいね、
1: 素人にはちょっとよくわからないんですけど、
2: うん、
1: まあ、あとはあのお米とか食料品がもらえる優待というのは結構あるとということで、まあ、もしそこを狙いたいなら、うん、株主優待お米って検索すると出てくるそうです。そうやって探すんですね、株主優待をね。
2: なるほ
1: どね。へえというね。
0: まあでもとはいえやっぱり元手が必要なわけだよね。
1: あ、それはそうですよね、
0: うん、
1: 株ですか、投資
0: ですか、株ですから投資がいりますからね、
2: う
1: ん、ただまあもしね持ってて優待とかちゃんと使ってないっていうような人、
0: うん、
1: もしいたらちょっと見直すと今、うん、足しになることもあるかもわかんないですよね。ほったらかしっていう人いるかもしれないから株とか。
0: ああ、まあそれはそうだよね、
1: うんうんうん、
0: せっかく持って優待券があるんだったらやっぱり使わないと損だよねっていう、
1: ちょっとチェックし直してみてもいいんじゃないかなっていう、ね、うん、感じはします
2: ね。
1: ちなみに私あの父親から引き継いだ株がちょっとだけあって、
0: うん、
1: ちょろっとなんでなんか年間になんだ、ちょっと利益上がりましたっつって1万円とかもらえたりする時あるんですけど、
0: ほうほう、
1: なんか優待ないのかなと思ったら1個もなくてびっくりしました。
0: あ、ないんだ、
1: 優待ないんだみたいな。
0: へ
1: ー、そうそうそうそうそう、ね、大手電機メーカーですけど、
0: おお、
1: なんだ、
2: やっぱね、まあ

0: 株価対策でね、やっぱ優待を、うん、
1: やっぱり優待って最近で、
0: はい、まあ個人投資家にはね、やっぱり、うん、あの響くんじゃないでしょうかね。
2: その辺からチェックするっていうのはまあ確かにあるんだなというところですね。
0: いやでもやっぱりでもすごいですよね。まあこれだけやっぱりその、まあ、詳しい、やっぱり調べて突き詰めていくっていうところがやっぱりすごいですよね。
2: すごいですよね。
0: なかなかやっぱできない。だから
2: 本当ですよね。
0: 素人はやっぱこういう真似するのがいいでしょうね。やっぱりね、真似させていただいて、まあちょっとこういう、うん、コロワイドってあれですね、嗅覚とかね、大戸屋とかもコロワイド
3: なんか入ってるみたいですね、
0: グループなんで。
3: かっぱ寿司もなんかグループらしいですね。
0: かっぱ寿司、うん、
2: なるほどね。
0: そうか、まあだから東京だったら特にやっぱりもう何でもあるでしょうからね。
3: まあ都内はね、やっぱり東京はいっぱいありますからね、うん、
0: 札幌だったらね、それはなかったりしますからね。だから東京のうん、そういうのはちょっとあるかもしれないですね。そうですね、地域柄の、
2: まあその辺のね、なんかこう話題が皆さんもしあったらぜひね、メッセージ送っていただければと思います。
3: うん、そうですね。はい。そうですね。はい。
2: さあ、それでは今日も行ってみましょう。うん、今日、奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
3: はい。はい、今日はですね、ザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
2: はい。では、1曲目紹介お願いします。
3: はい。ザ・ウィークエンドで、アウト・オブ・タイム。

0: Drift on FM。弁護士奥山美樹のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはザ・ウィークエンドです。近藤さん、紹介お願いします。
2: はい、ザ・ウィークエンドといえば本名エイベル・テスファイですね。はい、カナダスカーバロー出身の男性 R&B シンガーになります。彼はまあ官能的な歌詞と、あとトリップホップ、やアンビエント、あとダフステップ、チルウェーブといった、まあ、異なるジャンルの要素をまあ感じさせられる、まあミステリアスなサウンドを特徴としている、まあアーティストになります。でこれまで、グラミー賞に3度受賞しておりまして、まあ10回ノミネートされている方になりますね。で2010年末に、まあ全く無名の状態でザ・ウィークエンド名義で突如インターネットに3曲のデモ音源をアップして話題になりまして、2011年3月に最初のミックステープハウス・オブ・バルーンを無料で、リリースすると、まあ一躍脚光を浴びることになります。で、その後、まあ、2025年1月31日に6枚目のアルバムとなります、Hurry Up Tomorrow をリリース。アメリカで初週49万5500枚の、売り上げまして、ビルボード、200で、まあ、1位に、輝きます。でこれにより、まあ、The Weeknd は自身5枚のアルバムを1位に、まあ、獲得するという記録を達成いたします。で、ちなみにですね、去年のクリスマス頃ですかね、ウィークエンドプライベートで日本に来ておりまして、で、年越しも日本で過ごし、年明けユニバーサルスタジオとか、まあ、日本各地を、まあ、本当につつうらうら訪れまして、多分ね、私の記憶だと2月ぐらいまで滞在してた。
1: だいぶいましたね。
2: だいぶいたのよ。だから結構いたの。日本にね、いろんなとこポッテン、点々と遊びに行ったりとか、あと、米津さんとね、ご飯食べに行ったりとか。
1: へ
2: ぇ。うん、そう。前の来日の時のオープニングアクトが確か米津さんだったんですよね。で、そっから、なんか仲良くなって、で、なんかご飯行ったりとかしてるみたいで、今回の来日の時もなんかご飯行ったみたいです。
3: で、まあ、米津玄師さんですね。
2: そうです、そうです。
3: あ、
2: はい。で、その後、まあ、帰国はするんですけど、その後、5月の23日にはですね、東京で開催された、クランチロールアニメアワード2026っていうね、アワードがあるんですけど、これに出席するために再度来日と。うん、で、この、アワードのメインカテゴリーの一つであります、最優秀アニメーション賞の、なんと彼、プレゼンター役を務めた。
1: へ、
2: はい、だからもう日本のアニメ大好きなんですよ、
1: うん、
2: うん、ウィークエンドって、うん、でもうウィークエンドもインタビューで、私のもうアイデンティティの中に日本のアニメーションがないとダメだって言ってたぐらい、
1: うん、
2: だからもうかなり影響を受けていますというふうにね。だからもう本当親日家の方でもあり、
1: うん、なるほど、はいはい。そんなザ・ウィークエンドなんですけれども、はい、音楽著作権事業に特化したですね、アメリカの投資会社リリックキャピタルグループと10億ドル以上の規模となる音楽カタログ契約を交わしたということなんですね。
2: はい、
1: で両者は合弁事業を立ち上げまして、ザ・ウィークエンドとそのチームは共同出資企業の一員として、自身の音楽楽曲カタログに対するクリエイティブコントロールを保持することになるということなんですね。だから完全に売っちゃうとか任せちゃうっていうわけではないという。うん、
2: そうですね。はい、
1: うん、契約対象は2025年までのザ・ウィークエンドの原版権および出版権です。
2: うんうん、
1: で、今後もですね、各社との提携は継続していくということで、出版カタログはこれまで通りユニバーサルミュージックパブリッシンググループが管理を続けると、
2: うん、
1: いうことらしいんですけれども。
2: なるほど。はい。
1: まあ、なんか、
2: うん、
1: 投資というか、なんていうんですか、
2: ね、そうですね、うん、自分の曲を投資の、
1: うん、
2: まあ、なん
1: 自分で投資対象として、自分で投資
2: するっていうことですよね。
1: ことですか、
2: で、まあ、昨今、その、よく楽曲の権利を売るっていうアーティストがどんどん増えてますけど、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、そういう人たちっていうのは、ほとんどが全部売っ払っちゃうんですよ。
1: うん。
2: うん。で、大量な、そこで売った金、お金をもらって終わり。あとはもう、コントロールできません。
1: まあ、退職金とか老後の資金みたいになって、うん、それがそうですね、それで暮らしてくるみたいな。
2: はい。はい、ちなみに、デイビッド・リー・ロスってのはね、元、バンヘイレンのボーカリスト、うん。
1: はい。
2: 彼もこの間、自分のソロの楽曲の権利をレコード会社売っちゃったんですけど、その時に、もらった金額を見て、はい、
1: うん、
2: 俺今までの中で一番金持ちって言って、X とかでつぶやいたぐらいですから。
1: つぶやかないでくれ、それをっていう。
2: 今までの中で一番金持ちとか言ってるし。
1: 笑っちゃうけど、なんかちょっとええってな
2: る。いや、でも、でもそれだけすごい金額が入ってくるわけですよね。うん。だけど、まあ、ウィークエンドはそれをやらなかった。
1: うん。
2: うん。それを逆に言うと、投資のものとして、で、それでお金をまた自分で借りて、で、まあ、その、投資してもらって、またそれを、まあ、運用していくというような。
1: うん、だから、なんか、売っちゃう、売ってしまうアーティスト、任せてしまうアーティストが多くなったねっていう話が、ちょっと前に私たちもね、やったわけですよね。なんだけれども、その、完全に売っちゃうのと、全然もう意味合いが違うってことですよね。
3: そうですね。うん。
1: ねえ。
3: うん、
1: はい。なんか売っちゃった人はやっぱもう今後管理が自分でももう大変になるし、
3: うん、はい、
1: 面倒さもある、煩雑さも含めてもういいよって、もうやってくださいっていう風にしたイメージがあったけど、う
3: ん、はい、
1: 今回はそこは手放さないっていうことで、
3: そうですね、自分のものとして保有して、まあ、利用もするという感じですね。でただ将来やっぱ収益を得るんで、それをまあ先にもらうみたいな感じで、
1: はい、
3: イメージとしてはあれですね、家を持ってる人がそこに住み続けると、
1: うん、
3: でそれに担保としてお金を借りるというような感じはあるかもしれないですね。もしくは、うん、だからその不動産を誰かに貸して、その将来入ってくる収益で銀行にお金を返していくみたいな、うん、まあ、だから担保にしてお金借りるというふうにシンプルに考えると分かりやすいと思いますけど、うん、
1: なるほどね。
3: うん、
1: うん、こういう判断に至ったのはどういうあれなんですかね。
3: まあ、やっぱり資産の流動化っていうことですね。やっぱりだから、うん、まあ、今手元にやっぱお金があった方がいろいろできると、まあ、将来3年5年10年かかって、まあ、入ってくるものよりもまず今早めにお金をもらうと、
1: うん、
3: ようなことはあるんですかね。
1: うん、まとまったお金をという、
3: うん、まとまったお金をですね、
1: うん、
3: 今先にもらうと、
1: うん
3: う
1: ん、
3: いうのはあるんでしょうね。
1: うん、これが、まあ、ずっとお金を生み続けると、自分の楽曲とかが、
3: はい、
1: そういうことの上に成り立ってるわけですよね。
3: そうですね、収益を生み出す、まあ、その卵があるっていう感じでしょうかね。
1: 万が一何かがあってそれが生み出さなくなった時、
3: はい、
1: どうなるのかっていう、
3: まあ、これでその権利を、
1: うん、
3: 差し出すと、
1: うん、
3: 権利持ってかれちゃうと、
1: うん、
3: ような契約設定になってると思いますよね。
1: うんうんうん、
3: まあ担保のような形でですね。
1: ああ。
3: で、まあ市場でも売ったんじゃないですかね。だから 75% は自分維持しながら、
1: うんうん、
3: 残りの部分は売って、まあ、その分をキャッシュにして、で、まあかつ担保にして資金調達するみたいな感じの話のように思います。
1: うん、河野さんどうですか。
2: そうですよね、だからまあ、うん、あとやっぱりザ・ウィークエンドって現在進行形のスターじゃないですか、
1: うん、
2: だけどその例えばビートルズだったりとか、
1: うん、
2: クイーンだったりマイケル・ジャクソンだったりっていう、はい、まあ言うとちょっと世代的には前の世代っていう、うん、アーティストの、まあ、楽曲に比べたら、
1: うん、
2: まあどうなんだろうなっていうのはやっぱりありますよね。
1: 例えばそれらに比べて50年後もこんだけ聞かれ続けて
2: る、うん、そうそうそうそうそうという予想は分からない、
1: うんうん
3: うん、
2: だからこそ彼はなんかこの単に売り渡すんじゃなくて、
1: うん、
2: こうなんだろう、自分でコントロールしながらまたさらに自分がいろいろ新しいのをどんどん作り上げていって、 まあ、価値を上げていこうっていうふうに、まあ、思ってる、やられてるんじゃないかなとは思うんですけどね。
1: うん。
3: うん。

0: ほど。
1: はい。ただまあなかなかそのあたりもやっぱりなんだろう、こういうのって水物ってよく言って売れる売れないってよくある、わかんないっていうのもあるじゃないですか。
0: はい、はい、
1: うん、でまあさらに彼結構まあなんだろうな、こう少しこう話題というか、はい、いろいろやらかしたりもたまにするので、
0: はい、
1: そういうのがあってこう人気がやっぱりギュッと落ちちゃったりとかすると、まあ、やっぱりちょっとリスクはあるんじゃないかなとは思いますけどね、
0: うんうん、そうですね、うん、
1: そのあたりとかもどうするつもりなんだろうなっていうのはすごく感じてはいるんですけど、まあただ今まで大体もう売って終わりっていうような流れが、まあ、ウィーケンドがこういう画期的な形で、こう、やり始めたっていうのは、すごいなんかこう、いろんな今後、どういうふうに音楽業界変わっていくのかなっていうのが、ちょっと面白いなというふうには思うんですけど。
0: うんうん、そうですね、まあ、だそもそもはその特に何もしないでなくなって、まあ、うん、遺産管理団体となんかいろいろ揉めるみたいなことがあったんですけど、
1: うん、
0: まあ、その次の世代の人たちっていうか、まあ、その処分まず売っちゃうというようなことがあって、で最近はまあそうじゃなくてさらにちょっと利用しながら早く資金調達をした上で、
1: うん、
0: 価値を高めてなんかみたいな感じでだんだんちょっとこう変わってきてる大きな流れっていうのは、まあ、理解できるところですよね。
1: そうですよね、
2: うん、もう全部自分がちゃんと、
1: うん、
2: よくわからない まま音楽だけ作るんじゃなくてってい
1: う、うん、
2: コントロール、
1: そうですね、コントロール、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、うん、まあもともとそのミュージシャンもね、まあもちろんそのお金は入ればいいかなぐらいはあるかもしれないですけど、うん、その資金運用だとかそういうことに長けてる人ではないっていうか、それが専門ではない、うん、まあ、うん、音楽をするのがやっぱ専門の人たちなので、うん、ただやっぱりだいぶこういうウィークエンドとか、まあ意識がやっぱ違う人たちも出てきたりとかすると、なんか業界全体にすごく変わっていくような気もしますけどね、
2: うん、そうですね、
1: まあ、そうですね、
2: ね、すごくこう大きく捉えると新しいロールモデルになるか、うん、さてどうか、うん、みたいな風な捉え方もされてるようだっていう話ですよ ね、
0: う
2: ん、これね、
0: そうですね、そうですね、うん、
2: なかなか今っぽいなっていう感じですよね。
1: そうですね、はい、
2: 音楽ビジネスどうなるのかっていう、
1: そうですね、はい、はい、
2: さあでは今後も注目していこうというところでね、はい、うん、はい、今日はそろそろ2曲目に行きたいと思います。ザ・ウィークエンド2曲目、はい、奥山さん紹介お願いします。
0: ザ・ウィークエンドで Cry for Me。

0: さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はサイモン・コーエルで行ってみたいと思います。
0: はい、あの誰っていうね方もいらっしゃると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、音楽プロデューサー、
0: アーティストでは
1: ないね、うん、そうですね、音楽プロデューサーありますね、まあ名物音楽プロデューサーですね。
0: はい、はい、ぜひぜひね来週も聞いていただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際版最高顧問弁護士奥山直樹でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あの投資家の桐谷

0: さんが言うには、投資っていうと毎日パソコンに貼り付いてなきゃいけないと思うかもしれないけど、そんなことない、値上がりしなくても優待が届けばいいという気軽なマインドでいれば本業も集中して仕事できますということです。
1: 弁護士岡山典之の
0: 6裁判所。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心お菓子のあずま、同産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple 数字 799.com

FM FM アットマークメイプル 799.com です。お待ちしています。

本日は日本民話から濱田博介文、天の羽衣と、コ・ローディ作、安藤美希夫役、ピノッキオその3をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重し、そのまま読ませていただきます。

天羽衣。一、昔々余呉の海、今の滋賀県伊賀郡にある湖のほとりに近く、小さな村がありました。そこに一人の若い漁師が住んでいました。名をイカトミと言いました。春の花も散ってしまって、日が夏らしくなってきました。今日の獲物はどうだろう。たくさん取れるといいが。網を担いでイカトミは魚を取りに朝早く家を出ました。空は青く晴れていました。海端に来て、いつものように網をさらっと海の表に投げました。そうやって網を投げれば魚が網にかかりましょう。網を手元に引き寄せて中の魚を捕まえるのでありました。何べんも網を投げては引き寄せて、獲物をビク、魚を入れるものに取り込みました。ビクが重くなってきました。どれ、一休みしようかい。海の浅いところを出ると、イカトミは海端の砂地の上に腰をじっと下ろしました。砂地の先がだんだんに小高い丘になっていました。その辺は松の林が続いていました。見るともなしにイカトミは目をぼんやりと林の上の明るい空に向けていました。すると何やら動くもの、中空にふかりと浮いて静かに動く白いもの、はてあれは雲ではないか。イカトミはつぶやきました。ふわりと浮いてくるものは

0: 帯の形に見えました。見ているうちに、そうかそうかと合点しました。それは、何羽か鳥どもが列を作って飛んでくるのでありました。なんと、こいつは珍しい。どこから飛んできたものか。これまで一度も見かけない大きな鳥の一群れなのでありました。鳥どもの列はだんだん近づきました。空から低く降りてきて、松の林をすれすれに翼をたたんで止まりました。止まると思うと翼が取れて鳥どもはみんな人間、娘の姿になりました。なんと不思議なこともある。イカトミは目を大きくして、体をかがめ、息を殺して、木の陰のところに寄ると、体を隠すようにして、じっとそちらを覗いていました。娘は8人、皆色白で、きれいな肌をしていました。娘たちは裸になると手を取り合って海に入っていきました。みんな上手に泳ぎました。イカトミは地面の上を這うようにして体を進め、自分では知らないうちに松林に来ていることに気がつきました。それから先に近寄っては見つからないとも限りません。そう考えて、イカトミは行くのをやめて太い木の後ろにそっと隠れていました。すると、花のそば近く、かんばしい匂いが風に乗ってきました。花の香りと言いたいようないい匂い。イカトミは首を回してそこらを見ました。おや、あれは？四五本先の松の木に白い着物が何枚か、重なり合ってかかっているではありませんか。匂いはそこから流れてくるのでありました。一度あれに触ってみよう。いい手触りに違いない。イカトミはその木のそばに這い寄りました。腕を伸ばして一枚を引っ張りました。着物はさらさら絹地か羽か得体の知れない不思議なものでありました。すると、どうやらこれが羽衣。天人たちが着るという。そうならあれは天人たち。そして、これこそ宝物。イカトミはにわかに欲しくなりました。薄い軽い着物でしたから、丸めるとわずかな玉になりました。イカトミは急いでそれを懐に押し込めました。そうやってさっさとそこから身を引いて、また木の陰から覗いていました。泳ぎをやめて娘たちはそろって水から離れました。風で体を乾かすらしく、木の根の周りに集まって、互いに手に手を取りながら輪になりました。それから、てんでに着物を取って、肩にふわりとかけました。すると、見る間に翼が生えて、鳥の形になりました。
1: あらあら、私の着物がないわ。
0: 一人の娘が慌てて行って、そこら中を見回しました。ありません。大事な着物がありません。
1: おかしいわ。
0: 誰も二枚は着ないのよ。
1: 確かに一緒に脱いだのに。
0: イカトミは黙って聞いていましたが、木の後ろから現れて、二足三足、行きながら娘に声をかけました。
1: もしもし、そこの娘さん？
0: 娘と鳥とはびっくりしました。さっと一度に、7羽の鳥は飛び立って、羽ばたきしました。列を作って、林の上をくるりくるりと舞いました。

けれども娘はどうすることもできません。娘一人を見下ろしながら、七羽の鳥は鳴き立てましたが、だんだんに高く登っていきました。ああ、どうしよう、どうしよう。一人だけ取り残されて、娘は膝を地面につけて、顔に両手をあてがいました。しくしくと泣き出しました。ごめんなさい、ソラ、これがあなたの着物。まあ、そっと隠したりして悪い人。さあ、どうぞ返してください。恨めしそうな顔をして、両手を前に出しながら、娘はじっとイカトミの顔を見ました。イカトミは頭を横に振りました。この世のものには見たくても見られはしない天の羽衣。一つぐらいは世の中に残してください。世の中の宝物となるように。いえいえ、それはなりません。もうそうなれば、私は天に登れません。それでは、死ぬよりつらいこと。どうぞ私を返してください。天上に。娘は天の方を向き、羽ばたくように手を振りました。涙を流し、イカトミに両手を合わせて、何度も何度も頼みました。イカトミは聞き入れません。私の家まで行ってください。うちにいるのは、優しい母さん。その母さんに会ってください。天人のあなたを見たら、母さんはどんなに喜ぶことでしょう。イカトミは、白い着物をしっかと握って離しません。また、懐に入れてしまうと、自分の着物を肩から脱いで言いました。うちに着くまでさあ、この着物を着てください。イカトミはさっさと歩き出しました。今はどうにもなりません。娘は漁師の着物を体に引っ掛けて、うなだれながら、とぼとぼと後からついていきました。二。イカトミは急いで家の前まで来ました。網を戸口のところに置いて、母さんに呼びかけました。思いがけない話を聞いて母さんは、驚き顔して、天人の娘を見ました。美しい、優しい娘の、顔と手と足。一目見て母さんはもう気に入ってしまいました。イカトミはまだ一人もの。嫁が欲しいと日頃から私は思っていましたよ。お前さんが今日ここに来てくれたのも定まる縁というものよ。天に帰るということはもう諦めて。うちの嫁子になってください。そう母さんが頭を下げて頼みました。羽衣を手に持たなくてはどうしましょう。それでは、母さん、おっしゃるようにいたしましょう。娘は答えて涙をほろりと落としました。こうして娘はイカトミの嫁子となって、家の暮らしを手伝うことになりました。人間たちのすることを慣れない手つきで始めましたが、飲み込みがよく、間もなく仕事に慣れてきました。難しいことでもすぐに覚えてしまい、やることは皆手際よく、ハキハキと片付けました。なんと利口な嫁子であろうか。違うよ、天人は。そう褒め上げて母さんはいつも感心していました。1年、2年と経ちました。3年目の春が来ました。桜の花が見事に咲いて、それがまた散ってしまうと、空の日差しが日増し

れてしまいました。住めばどこでも都とか世間の人は言うのだよ。暮らしてみればこんなうちでも月の御殿とそんなに違いはあるまいが。でも違うかいお前さん。いえ違いません、その通り。そうは言ってもよくまあ我慢をしてくれました。あばら屋に来て一度も小言を言った試しのない嫁子、自慢したくてならないよ。とんでもないこと、母さんこそよくこの私をかわいがってくださいました。なんとお礼を申してよいのかわかりません。それはみんなお前さんが優しくて素直だからや。私は初めにずいぶんと心配しました。天人のこのお前さんがこんなところでいつまで我慢できるものかと、そればかり気になりました。でもそれ羽衣、あれがなくてはどうしよう。天に飛んではいかれない。やっぱりここにいなくちゃ。そうそう、私すっかり忘れていましたわ。羽衣なんて今は夢にも見ませんもの。それでこそ私は安心。思い出し思い出しして、そのたびにお前さんがくよくよすればきっと病気になるだろう。そうなることのないように、そういつも私は願ってきましたよ。まあ本当にありがとう。そんなに思ってくださるなんて嬉しいわ。そう思うのも当たり前。大事なうちの嫁子だよ。母さんはにっこり笑って嫁子の顔に目を向けながら話を続けて言いました。でもあの羽衣、しまいっきりにしてあるがまるっと2年、しまいっぱなしでいいものか。虫に食われはしないかしら。さあそれは、あの羽衣は初めから軽く薄くて弱いものと嫁子が小首を曲げました。すぐにそれに付け足しました。そう長くしまいきりでは傷まないとは言えません。カビが生えればずんずん傷んでいくでしょう。それではなるまい、大事なうちの宝物、ちょっと風に当てようかしら。母さんはつい気を許して言いました。それがよいかもしれません。イカトミさんもこのごろそれを気にしていました。そうすぐに嫁子がそばから言いました。イカトミはその日も朝は早起きをして網を担いで出て行きました。家の中には母さんと嫁子と2人がいるだけで、戸口の前を通る人もありません。それではちょっと出してみましょう。母さんはそう言いながら立って戸棚の戸を開けました。戸棚の中にもう一つ戸がちゃんとできていました。その戸を開けると一つの箱がありました。母さんは今その箱を取り出しました。下に下ろして蓋を静かに開けました。そうする間、嫁子はじっとその目を着物に向けていました。手はそっと着物のそばに伸びていきました。指先が細かに震えて、目には涙がうっすらと露のように浮いて出ました。懐かしい天の羽衣、衣はきちんと畳まれていて、ぷーんと香りを鼻の先まで伝えました。広げてみました。すると衣は元のまま、新しい着物のようにふわりと軽く柔らかで光をたたえて見えました。元の通りよ、どこも傷んでいませんわ。それならいいが、でもちょっと体にかけて。

0: 風に吹かせてやりましょう。そうしておやり。嫁子は衣に手をかけました。だがその時に母さんは気がつきました。いや、お待ち、着るんじゃないよ。引き止めようと母さんはそばに来ました。けれども嫁子はその時早く衣を体に引っ掛けました。すぐに体は鳥に変わってバサバサと飛び立ちました。母さんは両手をさっと伸ばしましたが届きません。
1: 大変、大変、誰か来て。
0: 大声出して母さんは呼び立てました。何事だろうと叫びを聞いて近所から人たちが駆けつけました。誰が来ようともう今は間に合いません。大きな鳥は翼を伸ばして空を登っていきました。イカ富の小さな家を見下ろしてくるりくるりと輪をかきながら舞いました。裸足になって外に出て手を振り足を踏みながらまるで気が違ったように母さんは白髪頭を振り立てて戻っておくれ降りておくれとわめきました。けれども鳥は降りてきません。空いっぱいに広がるように別れの声を響かせて鳥はずんずん小さくなって間もなく消えていきました。ちょうどその頃こちらを指してかける男が見えてきました。誰でしょうか。もう言うまでもありません。息を切らしてイカ富がかけてくるのでありました。

ピノッキオ。ここまでのあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、動く木の人形、ピノッキオを作りました。悪さばかりするピノッキオのせいで、無実の罪で監獄に入れられ、釈放されたじいさんは、家に戻ると、腹ペコで足を灰にしてしまったピノッキオを見つけました。じいさんは梨を食べさせ、足を作ってあげました。ピノッキオは、これからはいい子で学校に通うというので、じいさんは自分の上着を売り、教科書を買い与えました。それでは、続きをお聞きください。ピノッキオ、その3。9、人形芝居。雪が止むとピノッキオは、新しい国語の本を抱えて、学校へ出かけました。今日は学校へ行ったらすぐ読み方を習うんだ。明日は書き方、明後日は算数だ。それから頭を使って、うんとお金を儲けて、お父さんに立派な服を作ってやろう。お父さん、僕に勉強させてくれるのに、自分の上着を売っちゃったんだからな。

0: こんな風にすっかり感激して独り言を言っていると、遠くの方から賑やかな笛や太鼓の音が聞こえてきました。ピピピ、ピピピ、ドンドンドン。ピノッキオは立ち止まって耳を澄ましました。その音は海辺にできた小さな村へ通じる、とても長い横丁の奥から聞こえてくるようでした。なんだろう、あの音。行ってみるかな。でも、学校へ行かなきゃならないし。いいさ、今日は楽隊を聞きに行こうと。学校は明日からだ。そう決めるとピノッキオ、早速横丁へ入っていくと、一山に駆け出しました。駆けていけば行くほど、笛や大太鼓の音が、ますますはっきり聞こえてきます。ピピピ、ピピピ、ピピピ、ドンドンドン。こうして、やがてピノッキオは、大勢の人で渦まった広場の真ん中に来ていました。みんなはそれこそ、色とりどりの幕を巡らした、丸太作りの大きな小屋の周りに集まっていたのです。あの小屋何さ？ピノッキオはそこにいた村の子供に尋ねました。看板を読んでみな。ちゃんと書いてあら。読みたいんだけど、今日はダメさ。バカなんだな、お前。じゃ、読んでやるよ。いいか？あの看板にはな。人形芝居大一座って書いてあるのさ。
1: 芝居が始まってだいぶ経つのかい？
0: これから始まるとこさ。
1: 入るのにいくらいるんだい？
0: 20円だよ。
1: ピノッキオはもう見たくて見たくてたまりません。それで恥ずかしいのも忘れてその子に頼みました。
0: 明日まで20円貸してくれよ。
1: 貸してやりたいんだがな、今日はダメさ。じゃあ服を20円で買ってくれよ。
0: 色紙の服なんて雨が降ったらびしょびしょになって脱げなくなら。
1: じゃあ靴を買ってくれないか。
0: 焚き付けにいいだろうな。
1: 帽子ならいくらで買う？
0: こいつはいいや。パンで作った帽子かい？下手にかぶってると、ネズミが頭へかじりにくら。
1: ピノッキオは気が気じゃありません。いよいよ、最後のものを売る気になって言いかけました。でもさすがに、その勇気がなくて、ぐらぐらと心も決まらず、困りきってもじもじしていました。が、とうとう言いました。
0: この新しい国語の本なら20円で買ってくれるかい？
2: よし、買った！
1: とその時、そばにいた古道具屋が大声で言いました。こうしてピノッキオはその場で本を売ってしまったのです。家ではジェペットじいさんがシャツ一枚で寒さに震えているというのにね。
0: 10. 人形たちは大騒ぎ。ピノッキオが小屋へ入った時には、芝居はもう始まっていました。舞台の上には、道化役のアルレッキーノとプルチネルラの人形が出て、いつものように口喧嘩をしていました。もう少しで手や棒で殴り合いを始めるところ、見物人は舞台に見とれ、この二人の人形の口喧嘩を聞くと、みんながどっと腹を抱えて笑いました。この二人と来たら、それこそ本当の人間みたいに、それは上手に身振りをしたり、ありとあらゆる悪口を言い合ったりしているのです。ところが、不意にどうしたことか、アルレッキーノはセリフをやめてしまいました。そして見物の方を振り向くと

0: 物席の奥の誰かを指さして、芝居がかった大声で、こう言い始めたではありませんか。空におわす神々よ、夢かうつつか、あれにいるのはまさにピノッキオ。本当だ、ピノッキオだ、と、プルチネルラも叫びます。そうだわ、そうだわ、と、おしとやかなロザウラ人形も、舞台の奥から顔を出して、金切り声で叫びます。ピノッキオだ、ピノッキオだ。操り人形たちがみんな、どっと舞台裏から飛び出してきて、一斉に叫び立てます。ピノッキオだ、僕らの兄弟、ピノッキオだ。万歳、ピノッキオ。ピノッキオ、ここへ上がってこいよ、と、アルレッキーノが怒鳴ります。こんなに優しく誘われては、ピノッキオもじっとしていることができなくて、見物席の奥から、ぴょんと一飛び、特等席に飛び込むと、それからまた一飛びして、オーケストラの指揮者の頭に飛び上がり、そこから、パッと舞台の上へ。それからあとはピノッキオ、大騒ぎのうちに、みんなから抱きつかれたり、くすぐられたり、この大歓迎に、さあ、もう芝居を続けるどころではありません。はじめはほろりとしてこの様子を眺めていたお客さんも、とうとう我慢ができなくなって、芝居を続けろ、芝居を続けろ、と口々に怒鳴り始めました。この騒ぎを聞いて、人形使いも舞台の上へ飛び出してきました。人形使いはそれこそ一目見ただけでも思わずゾッとするような恐ろしく醜い大男でした。墨のように真っ黒で、歩くと踏んづけそうな長い髭が顎から床まで垂れています。口はかまどみたいに大きくて、目ときたら明かりを灯した赤ガラスのランプみたい。手には太いムチを持ち、時々それをピシッピシッと鳴らします。それを見ると人形たちは、今までの大騒ぎもどこへやら、みんなシーンと静まり返って、木の葉のようにブルブル震え出しました。
1: こら、貴様、よくも俺の芝居をめちゃくちゃにしてくれたな。
0: と、人形使いは、風邪をひいてひどい頭痛のする人食い鬼みたいなしゃがれ声で、ピノッキオに言いました。
2: 違うんです、親方。僕のせいじゃないんです。
1: うるさい。黙れ。とにかく今夜、この方はつけてやるからな。
0: その言葉は本当でした。芝居が跳ねると、親方は台所へやってきました。台所ではちょうど夕食の支度をしているところで、串刺しにした一頭の羊が、火の上でゆっくりと回っていました。ところがこれをこんがりと程よく焼くのに、薪が少し足りません。そこで親方は、アルレッキーノとプルチネルラを呼んで言いました。
1: さっきの人形が釘にぶら下げてあるから、あいつをここへ連れてこい。あの人形目、よく乾いた木でできてるようだから、火にくべりゃ、きっと、パチパチよく燃えて、いい焼肉ができるだろうて。
0: アルレッキーノとプルチネルラは、はじめはどうしようかとぐずぐずしていました。でも、親方の人にらみに震え上がって、言われた通りにしました。やがて二人は、ピノッキオを両腕に抱えて、台所へ戻ってきました。ピノッキオは、水から上がったうなぎみたいに、体をくねくねさせながら、死に物狂いで叫びました。
2: お父さん、助けて。死ぬの嫌だよ。死ぬの嫌だよ。
0: 低い親方とくしゃみ。人形使いは低い親方という名でしたが、その名の通り、ちょっと見るといかにも恐ろしそうな男でした。でも心の底は本当はそう悪い男ではなかったのです。その証拠に哀れなピノッキオが自分の前へ引き出され、めちゃくちゃに暴れながら、死ぬの嫌だよ、死ぬの嫌だよとわめいているのを聞くと、早速かわいそうになりだしてきたのです。それでもしばらくはそんな気持ちをじっと抑えていましたが、とうとう我慢ができなくなって、ヘクシュンと一つ大きなくしゃみをしてしまいました。今まで悲しさのあまり、しだれ柳のようにしょんぼりしていたアルレッキーノが、そのくしゃみを聞くと、すっかり明るい顔になって、ピノッキオの耳元へ、小声でそっとささやきました。
2: 閉めたぞ、兄弟。親方がくしゃみをするのは、お前がかわいそうになってきた印なんだ。もう大丈夫だ。
0: 本当に低い親方は、何かに心を動かされると、決まってくしゃみをする癖があったのです。くしゃみの後で親方は、気難しい顔だけは続けながら、ピノッキオに向かって大声で言いました。
1: 泣くのはやめろ。お前の泣き声を聞いていると、俺の腹の底がおかしくなる。なんだかこう引きつけが起こるみたいで。ヘクシュン、ヘクシュン。
0: お大事に、とピノッキオは言いました。
1: いや、どうも。で、お前の親父やお袋はまだ達者なのかい？
2: お父さんは元気です。でも僕、お母さんは顔も知らないんです。
1: それじゃあもし俺がお前を火の中へくべちまったら、お前の親父は随分悲しむことだろうな。かわいそうに。ヘクシュ、ヘクシュ、ヘクシ
2: ュ。お大事に。
1: いや、どうも。どうやら俺は、お前がかわいそうになってきた。だから、お前は許してやろう。その代わり、わしの一座の人形のドイツ化を燃やすことにする。そうだ。アルレッキーノがいい。おい、バンペイども。アルレッキーノを縛ってここへ連れてこい。
0: かわいそうにアルレッキーノはあまりの驚きに足もガクガク、そのままばったりと床にうつ伏せに倒れてしまいました。この心も引き裂かれるようなありさまを見て、ピノッキオは思わず飛び出していって、人形使いの足元にひざまずきました。そして人形使いの恐ろしく長いひげにおいおい涙を流しながら、哀れっぽい声で頼み始めました。
2: どうか低い親方の旦那様。
1: ここには旦那などおらんわい。
2: どうか身分のあるお方。
1: ここには身分のあるお方もおらん。
2: どうかもっと身分のあるお方様。
1: ここにはそんなお方もおらんわい。
2: それではどうか、一番身分の高い閣下。
0: 一番身分の高い閣下と呼ばれて、さすがの人形使いもすぐにひょいと口をつぼめて、急に優しくおとなしい様子になって言いました。
1: それで、俺に望みとは何だ？
2: かわいそうなアルレッキーノをどうか許してやってください。
1: そいつはダメだ。お前を許してやったんだから、どうしてもあいつは燃やさにゃならん。でないと、羊がこんがり焼けんからな。
2: そんなことならこの僕を。
0: と、その時、ピノッキオがきっぱりと立ち上がり、パンの帽子

0: 血を投げ捨てながら勇ましく叫びました。さあ万平君、この僕を縛って火にくべてください。僕の代わりにアルレッキーノが死ぬなんて、そんなバカなことがあってたまるものか。このけなげな言葉を聞くと、その場に居合わせた人形たちはみんなおいおい泣きました。万平までが木でできてるくせに、まるで生まれたての子羊みたいに泣きました。低い親方もだんだん我慢ができなくなってきて、とうとう「ヒクシュンヒクシュン」とやり始めました。そして4つ5つくしゃみをすると、ピノッキオに向かって言いました。偉い、お前は全く偉い子だ。さあここへ来て俺にキスしてくれ。ピノッキオはすぐに駆け寄って、リスみたいにスルスルと親方のひげをよじ登ると、その鼻の頭に響きのいいキスを1つ。それじゃ僕許していただけたんですか、とアルレッキーノがほとんど聞こえないくらいのか細い声で聞きました。
1: 許したとも、
0: と低い親方は答えました。それから頭をふりふりため息をついて付け加えました。
1: 仕方がない、今夜は諦めて生焼けの羊を食うとするか。
0: これを聞いて人形たちは一斉に舞台の上へ駆け上がりました。そしてお祝いの晩みたいに赤々と明かりを灯して跳ねたり踊ったり、夜明けになってもみんなはまだ踊り続けていました。12、キツネと猫。あくる日、低い親方はピノッキオを脇へ呼んで聞きました。
1: お前の親父は何という名だ。
0: ジェペット。
1: で、何の商売をしてるんだ。
0: 貧乏商売。
1: 儲けは随分あるのかい。
0: ありますとも、いつもポケットに1円だって入ってた試しがないほどにね。何しろ1枚しかない上着を売らないと僕の国語の本も買えなかったくらいですからね。その上着だって継ぎはぎだらけのボロボロのやつだったんです。
1: かわいそうな親父だな。あんまりかわいそうだから、ほら、この金貨を5枚やら。すぐ親父のところへ持って行ってやんな。これからよろしくと言ってな。
0: ピノッキオは何度も何度も人形使いにお礼を言い、一座の人形を一人一人抱きしめて別れの挨拶をすると、喜び勇んで我が家へと向かいました。ところが500メートルと行かないうちに、ピノッキオはびっこの狐とめくらの猫に出会いました。こんにちは、ピノッキオさん、と狐が丁寧にお辞儀をして言いました。
2: 君、どうして僕の名前を知ってるんだい。
0: あなたのお父さんを知ってるんです。
2: どこで会ったんだい。
0: 昨日お宅の玄関でお会いしました。
2: それでお父さんどうしてた。
0: シャツ一枚で震えてましたよ。
2: 気の毒に、お父さん。でも今日からは震えたりしなくてもよくなるよ。
0: どうしてですか。
2: だって僕大変な金持ちになったんだもん。
0: 大変な金持ちに、あなたがですか、
2: と狐はさもさも馬鹿にするようにゲラゲラと笑いました。
0: よくも笑ったな。嘘だと思うなら見せてやろうか。ほら、この通り、ピカピカの金貨が5枚もあるんだぞ。ピノッキオはブリブリ怒りながら
2: 低い親方からもらった金貨を出しました。

その金貨のチャリンチャリンという感じのいい音を耳にすると、狐は思わず、びっこだったはずの足をニューッと伸ばし、猫は猫で両方の目をカッと大きく見開きました。それは緑色のランプのような目でしたが、その後すぐにまた閉じてしまったので、ピノッキオはまるで気がつきませんでした。それであなたはそんな大金を持って何をなさるつもりですか?と狐が尋ねました。まずお父さんに新しい立派な上着を買ってあげるんだ。金と銀でできてて、ダイヤモンドのボタンのついたやつさ。それから僕のために国語の本を買いたいな。僕これから学校へ行ってうんと勉強するんだ。おやめなさい、おやめなさい。私は勉強なんてものに夢中になっちまったおかげで、こんなびっこになったんですよ。と、狐は言いました。私も勉強なんてものに夢中になっちまったおかげで、こんな目くらになったんですよ。と、猫も言いました。ところでどうです、ピノッキオさん。あなた、そのお金をうんと増やしてみる気はありませんかね。というと、そのわずかばかりの5枚の金貨を100枚、1000枚、2000枚にしてみる気はないかということですよ。そりゃできればね。でもどんな風にしてやるんだい?やり方はとっても簡単ですよ。家へ帰らないで私たちと一緒に来てもらえばいいんです。どこへ連れて行く気だい?フクロウの国ですよ。ピノッキオはちょっと考え込みました。でも、やがてきっぱりと言いました。いや、行かないよ。僕、もう、うちも近いし、それに、年取ったお父さんが心配して待ってるだろうし。そうですか。じゃあ、お帰んなさい。ずいぶん、そんな話ですがね。と狐が言いました。ずいぶんそんな話ですがね、と猫も繰り返して言いました。まあよく考えてみることですね。あなたの5枚の金貨が一晩に2000枚になるんですよ。2000枚ですよ、と猫がまた同じことを言いました。でもどうしてそんなにたくさんになるんだろうな、ピノッキオは呆れて口をポカンと開けたまま尋ねました。フクロウの国にはね、不思議の野原という原っぱがあるんですよ。その原っぱに小さな穴を掘って金貨を一枚入れるとしますね。その上に土をかけてバケツに2杯水をやりましてね、塩をひとつまみ撒いておくんです。すると、金貨は芽を出して、明くる朝には立派な木に金貨がどっさりなってるってわけですよ。ピカピカ光って、チャリンチャリン音のする金貨がどっさりね。それじゃあ、もしその原っぱに僕が金貨を5枚埋めたとしたらどれだけになるの?と、ピノッキオはいよいよびっくりして尋ねました。そんな計算ならとても簡単ですよ。1枚の金貨から500枚の実がなるとしますよ。500×5 で。明日の朝はあなたのポケットにチャリンチャリンいい音のするピカピカの金貨が2500枚ってわけですよ。と狐が答えました。ああ、すごいや。僕、その金貨。2000枚だけもらって、残りの500枚は君たちにやるよ。ピノッキオは嬉しさのあまり踊り上がって言いました。とんでもない。私たちはお礼をもらうなんてつもりで言うんじゃありませんよ。ただ、みんなをお金持ちにしてあげたいと思うだけですよ。そうですとも。と、猫が

相槌を打ちました。君たち本当にいい人たちだな。ピノッキオはもうお父さんのことも新しい服のことも国語の本のこともすっかり忘れてしまいました。こうよ。行こうよ。

ピノッキオその3。コッローディ作、安藤美希夫役。ピノッキオその3でした。

この番組は第1、第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。この後も 79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 79.9MHz こちらは FM メイプル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ディグリーの時間です。この番組では北広島市出身で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT 活用、意味があったりなかったりのお話をする内容となっております。というわけで本日が番組第20回目、自己紹介とさせていただきます。トシアお願いします。
2: はい、ディグリーの西野トシアです。お願いします。
1: はい、はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いいたします。私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったりホームページ作ったり SNS 運用したりといろんな仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいております。この番組が小話ということで、普段のお話、最近のお話をちょっとこう緩めにさせていただく番組になっております。もう1つがお得話ということで、ちょっとこう市内のお得情報よりにいいことをいっぱい話しているような番組になっておりまして、今週だと市内のケアセンターさんのお話、ベールさんのお話だったり、あと最近のイベントですね、もう間もなくやってくるイベントの魅力紹介をさせていただきました。そちらの方もぜひ聞いてみていただけると嬉しいです。どちらも YouTube の方にアーカイブがございますので、見ていただく、聞いていただくと、あの聞き逃した方でも楽しめると思いますし、ゲストは出ている回もございますので、そちらも楽しんでいただけるととっても嬉しいです。はい、お得話でもお話しさせていただきましたが、先週は大変失礼いたしました。
2: お休みいただいてね。
1: はい、週なかなか佳境で、ちょっとこれを機にですね、そもそもディグリー普段何してるのっていうこともあるのかなと、お得話でそんなに話すことでもないかなと思って割愛させていただいてたんですが、普段はですね、ウェブページ、ホームページ、会社さんのホームページを作ったりとかですね、いろんなその IT ツールみたいなところを触れさせていただいてはおりまして、そのお仕事がなかなか佳境だったというところで、うん、お休みをさせていただいておりました。
2: 計算狂ったからな、全部の。
1: 一応ですね、いろんな世の中にはページ、IT 屋さんがいらっしゃると思うんですけども、私たちも私たちなりにですね、お客様にこう真摯に、できるだけいいものをご依頼いただいてるから返したいなというところはございまして、そのよりいいものを出すためには必要な時間がどさっと急に来てしまったことで、パンパンになって2人で焦ってたというのが先週の段階でした。お休みありがとうございます。ぜひでもですね、そんな真摯に向き合うお仕事はさせていただいておりますので、ラジオで知っていただいた方も、インスタグラムだったり、ウェブだったり、そんなところで知っていただいた方もですね、自分のお店のホームページもうそろ新しくしたいな、新しく作ってみたいなだとか、あとは広告物こういうの今度作ってみたいな

0: みたいんだけどもそうですし、なんかそういった IT 広告に関わることでご興味を持っていただいた方は、ウェブサイトディグリー DIGRY のディグリーのウェブサイトにお問い合わせで出していただいても大丈夫ですし、あとはインスタグラムとかの DM でも大丈夫ですし、メープルさんに問い合わせていただいても多分大丈夫だと思うので、うん、いろいろなところからご連絡いただけますと、まずはお話だけでもね、いろいろさせていただければと思っております。はい、そんな宣伝もした後でですね、嬉しいことが今週一つございましたね。
1: うん、うん、ありましたよ。いつもありますよ。
0: いつもありますね。
1: うん、
0: いつもありますよ。今週の嬉しいことは、広報誌に掲載をいただきました。
1: うんうん
0: うん、皆様、見ていただけましたでしょうか。
1: 6月号ね。6月号
0: 今週配布され始めましたらね、広報北広島さん、毎月発行されています、広報誌のですね、人の森っていう、多分北広島にゆかりのある方をご紹介しているページですよね。
1: そうそうそうそう、
0: そこの部分に私たち2人、西野と熊野がディグリーとしてご紹介いただきました。普段紹介してばっかなんで、紹介される側になった時ちょっと緊張するなーっていう顔が写った写真がですねバズッとこう広報に載っているものになっております。まあいろいろなお話もさせていただいて、なんで会社始めたのとか、どう戻ってきたのか、あとはどんな仕事普段しているのか、これからの思いみたいなところもこうお話しさせていただいて、まあ広報の担当の方もペラペラ僕らよう喋るなと思ってたんじゃないかなと思いますが、いろんなお話を聞いていただいて、素敵にまとめていただいた記事になっております。いろんな連絡も来まして、地元の人とかからも乗ってたよとかこうだよってなってたんですけど、僕が一番笑ったのは、別件があって実家に寄ったら、うん、実家の仏壇に飾られてましたね僕らがまるで亡くなったかのようにね、その祖父母の仏壇の横にですね、こう開かれて並ばれていて、もう頑張ってるよということを伝えたかったと母は証言してましたけども、まるで僕らの仏壇なんじゃないかと言わんばかりじゃないかと突っ込みましたね。あれが一番面白かったですね。あとは友人からもね、なんか来てましたね、うん、いや太った老けたっていう話も来てましたけど、
1: いやそうでしょうね何十年前の話ですね。
0: ウェブサイトでもですね、取り上げてもらったよっていうののところにコメントを出したんですけど、僕とトシヤが最初に多分写った写真っていうのは、多分小1の時のクラス写真だと思うんですよ。スナップ写真とかもあるかもしれん。でもそれが7歳とかの時って思ったら、23年後に2人で写った写真が北広の広報誌に出るっていうのはですね、なかなかエモエモしいお話だなと思っていて、ちょっと老けたりちょっと太ってても許してくれというのがね、
1: そりゃそうだろうとしか言えないですね。
0: 多分この体のやつれ太りはほぼほぼ酒でできてるところではあるんですけどこれからも健康的に健康なラインで年を重ねていこうかなとは思いますし、なんかこんな感じで普段活動してるのを皆さんの目に触れる機会がちょっと増える、ありがたい内容だったかなと思いますので、うん、ぜひちょっと興味持っていただいた方はですね、北広島市のホームページに広報のバックナンバーが全部並んでるページあるんですよね、うん、確か2003年とかからあって、2003年の4月ちょっと見てみたんですけど、やっぱり歴史を感じるね、こんな内容なのっていうぐらいの白黒だったんじゃないかなあって、ちょっとそういうのを遡って見るのも面白いと思います。エスコン決まった時のバックナンバーとかおもろいのかなって思ったんだよな。ファイターズが決まりましたみたいな時とかってどう出てるんだろうとか、ね、なんかこう昔の新聞とか僕見るの結構好きなんですけど、うん、そういったなんかちょっと面白いゲームもありそうな、これが2003年からなのか、20何年分撮ってる ?25 年分撮ってるから来年には2004年からしかなくなるのかとかっていうのは分からないので、ぜひちょっと早めに皆さん見ていただきながら、バックナンバーの方も見つつも、2026年6月号人の森の部分に私たち載っていますので、ぜひ見てみていただければと思います。
1: 見てほしい気持ちとちょっと恥ずかしい気持ちあるね
0: 恥ずかしい気持ちあるんですか
1: 恥ずかしい、
0: 西野さんに恥ずかしい気持ちというのまだあるんですね
1: 仏壇の前に飾られたくないしな
0: めっちゃ面白かったよ本当に本当に面白かった。あそこに大抵なんかお餅とかお菓子が置いてあるなーって位置にトンって置いてあるのも面白かったなその下にある写真は僕の幼少期の写真だしね、この2枚の差がね、だからね、ぜひ見ていただければなと思います。はい、
1: 今週のいい話ですね、これが。
0: いい話だったんじゃないですか。

0: ですかね。
1: うん、
0: 間違いない。実際広報誌はでもこれだけ喋りだし僕見てますみたいな話だけど、トシャの方が見てるよね。
1: うん、ここ 1,2 年はほとんど見てんじゃないかな。少なくても
0: 結構やっぱり見てたら情報集約されてますよね。あ、何あるかあれか、
1: ね、ほぼ全部書いてると思う。
0: 新聞見るとよく今月のニュースわかるとか今週のニュースわかるっていうけど、うん、広報誌がまさにその北広版になってるんじゃないかなと思いますし、うんうん、近々出したいなと思ってますけど、例の北広クーポンの話とかね。
1: そうね、厄介なやつね。
0: だいぶ混乱されてるんじゃないかなと思いますね。素敵なありがたい話なんですけどね、うん、ありがたい話なんだけど、スマートフォンをお持ちではない方であったり、あとはそもそもあれは4000円だったかな、金額出てましたけど、その金額より手間の方がかかるんじゃないかと心が苦しくなってる方も多分いらっしゃると思うので、なんかこう分かりやすくこういう風にやりますよっていうのを僕らの方でもご紹介できればなとは今思ってるんですけどね。
1: 恋すぐ北広さんとか取り上げてました
0: ね、うん、
1: ましたね。
0: 多分皆様市内でいろいろとこう発信されてる方は分かりやすいまとめを出されていくとは思うんですけど ね、
1: 僕らなりの解釈というか、
0: そうですね、それも出しながらちょっとこうみんなでせっかくなのでお得に使えていけたらと思いますね、うん、
1: 誰かのを見て誰かがピンときてくれれば嬉しいですからね、いろいろいろんな人が発信して、
0: そんなのもきっと広報誌には説明会の日程とか書いてあったんじゃないかな。
1: あー、見てないや、
0: まだ今週から始まってるはず、うんうん、で何回か各地域2回ずつぐらいあると思うんですけど、本当にもったいないのでね、せっかく使えるならっていうところで、うん、ぜひぜひ見てみていただくと、あとは使えるお店も結構多かったはずなので、
1: うん、
0: 東さんとかでもよく今出してたんじゃなかったかな、使ってるよみたいの出してて、これで買えるならめっちゃいいよなってすごい思ったんだよね。
1: なんかめっちゃあるよね、使える場所、
0: うん、だからぜひぜひそういったところでもいろいろ見ていて使っていただけたら、そしてそれを見る、そういうのをすぐいち早くチェックするには、まあ、広報を見たり、あとは私たちのディグリーも見ていただけると、うん、とても分かりやすいかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日はあと話したかった話が何個も実はあってですね、先週話さなかった分たくさんあるっていう感じなんですけど、その前にでもお得話にもこう滑り込めなかったお話として酒祭りのお話をしたかったんですよね、
1: うん、
0: ちょこちょこと酒祭りの情報は発表させていただいたんですが、皆様酒祭り今年行くご予定いかがでしょうか。もうスケジュール開けていただけましたでしょうか。7月の18、19の土日、うん、今年開催されます北の酒祭り、去年も一昨年も大盛況で北広島の中でも特別多い、うん、人気イベントの一つなんじゃないかと思っております。いわゆるお酒のお祭りでして、うん、メインの本部のところにはですね、利き酒一日し放題のブースがございまして、おチョコを渡されてそのチョコを飲めば次のお酒をどんどんどんどんと告げるというですね、酒好きにはもう楕円物なのかこぼれるのお酒なのかわからないですけどもあのいろんなものが垂れるようなイベントになっている。で、まあ、日本酒別に飲まない方でもビールもあったしサワーみたいなのもあったかな、いろんなお酒が出て、まあ、それに合うフードもたくさん出ているイベントになっているので、うん、とりあえずお酒飲める方、なんか美味しいもの食べたい方にはとってもおすすめのイベントになっております。そしてこちらの前売り券がですね、現在好評発売中ということで、ぜひ皆様もしご予定すでに開けられそうな方はですね、事前のご購入というのをお勧めしております。というのも酒祭りそのものは入場無料になっているんですけども、うん、この利き酒のチケット、こちらだけはですね先着限定、数に限りがございますので、当日券の方もあるので全然当日来ていただいて、あとはおそらく当日券あるよみたいなアナウンスも本部の方から出てくるとは思うんですけど、うん、先に買っといて越したことは絶対ないと思いますね。
1: あるとは言い切れないからね、うん、当日
0: 残ってると。なのでせっかく来たのにないよってなるよりは絶対に先に買っておいた方がいいかなと思います。
1: ネットでも買えるもね、チケットピアか、
0: そうチケットピア
1: ピーだったかな、
0: うん、そのあたりが多分一番早いんじゃないかな、
1: ね、それで手に入れちゃえばもう安心ながら、
0: えって思ってたんですけど、これ今僕気づいちゃった、当日券3500円だけど前売り券3000円か、
1: あ500円違うんだ、当日と前日。
0: じゃあ前日の方が絶対いいんじゃないですかね。
1: 事前に購入した方がいいんだ。
0: うん、500円あったらフード一つ買えちゃいますからね。絶対に前日に買っといた方がいいかもしれません。だから先着のあれもあるのか。数に限りがある程度っていうところも。
1: うん、
0: これがあまりも込みすぎてたら、あとは当日のっていう風に調整しますもんね。新事実です。早く買った方がいいかもしれないです。利き酒券ですね。1日利き酒券で3000円。 当日券だと3500円になるということなので、うん、まあそれでも3500

0: 1500円で全国各地のお酒飲めるのは破格なんですけど、
1: 破格だね。
0: それしかもこれですね、結構ずっといるんですよね皆さんね、
1: 朝から晩までね、
0: うん、ずっとあのおじちゃんふわふわしてるなーって思いながらここ何年か見てるので、そう思うと今飲み屋に一軒行ってね3000円4000円かかっちゃうって思ったら、これが3500円ぐらいでずっと楽しめるなら、うん、本当にいいイベントじゃないかなと思うので、ぜひぜひちょっと皆様チェックしてみていただければと思います。北のお酒祭り、北が肝心のひらがなの酒漢字祭りかな、北の酒祭りで検索していただくとですね、うん、上の方にホームページも出てくるかなと思いますし、デグリーの方でもちょっと取り上げて出していこうかなと思いますので、はい、ぜひそちらもチェックしていただいて事前購入をしていただければなと思います。7月の16、18、19、土日、こちらぜひぜひチェックしてみてチケットもご購入ください。
1: 覚えてるよ、ロッピーのチケットコード11781118みたいになっちゃった。
0: その場合のね、覚えて
1: る、覚えてなかった。
0: 本当に覚えてるやつ以外は危険すぎるんですよ。それでなんかようわからんやつ出てきても何とも言えない気持ちにお互いになると思いますよ。
1: L コードあった11727、これをロッピーで打ち込んでもらえれば前売り金買えるんで、ローソンでも
0: 11717
1: だった、うん、覚えた脳に吸い込まれたつもりだったのに忘れちゃった、口に出したら11727だね。
0: ロッピーにこれ入れて出しちゃえばもうそれだとお金払えば買えちゃう
1: からね。ああ、買える、ローソン行けば、それかネットで普通に買うか、う
0: ん、どっちにしようそんなに手間がかかる内容ではない、うん、それ当日券並んでしまってなかなか買えないよよりは絶対にいいと思うので、
1: 11727だけ覚えてローソン行ってくれればすぐ買える、うん、
0: ぜひぜひちょっと皆様お誘い合わせの上、天気だけね、うん、心配な気持ちも分かりながら、ね、去年もでもちょっと雨降ったんですけど、さわっと振られながら飲むお酒も皆様楽しそうだったなっていう印象があってですねその時はその時っていうところが出てくるかと思います。
1: なんだら分かんないから、
0: うん、何が濡れてるか分かんないんでそんなに飲むなっていう話なのかもしれないですけどもぜひちょっと事前にご購入いただければと思います。はい、そんなちょっとお得話で間に合わなかった酒祭りのご紹介をさせていただきました。
1: あとここ2週間だと最近あったことはこれか、ワークショップ行ってもらったのか、
0: 北広が
1: 参加できなかったけど、
0: ワークショップ、いいね、北広協議会さん、それこそあのお得話でお話ししたフラワーガーデンのお花を植えたりゴミ拾いしたり、あとは駅前の西口周りで今いろんな企画をされている協議会さんがございまして、市の方であったりだとかエスコンさんだとかいろいろな方で構成されている協議会さんになるんですけども、こちらでこう北広、今後の北広に何が必要か、こういったところもっとこう良くなったらいいよねっていうお声をこう募集して、それに対してこう具体的に何ができるかっていうワークショップを定期的に開催しております。私たちもそこにちょっとこう参加させていただいてお話聞いたり、僕らも意見交換させていただいたりしてるんですけど、ちょっとこの印象的だった話をぜひさせていただきたいなと思っていて、今回ですね30人ぐらい参加したのかな、結構な人数参加されたんですよ、土曜日の朝、土曜日だったよね、日曜日か土曜日の朝だったんですけど、高校生まで来て、
1: 今後の北広について、
0: 北広島高校の子供たちも来て、で大学生、生さん大学生も来られていて、で大学生はまだねゼミの先生に言われちゃったんですよみたいな話もしながら、それでもすごい真剣にいろんなお話をされてたんですけど、高校生はもう自主的に見つけてこういうのがあるって知ったんで来てみました、そんな素晴らしい高校生いるのかみたいなとかですね来られていたり、あとは市内のいろんな授業されている方もいれば、あとは市内のもうずっとここにいるんです、だからいろんなことを考えたいんですっていうような方もいらっしゃって、本当にいろんな属性のいろいろな立場の方が入り乱れていろんな意見を出す場になっていて、僕いろんな街づくりの勉強もしていたので、いろんなワークショップとかにこう参加させていただいてたんですけど、どの市町村よりですね入り乱れさはとても強い、本当に幅が広いワークショップだったんじゃないかなと思います。
1: なるほど。
0: で今回に限らず前回もですね結構いろんな方来られていて、まあ、今エスコン関係、Fビレッジ関係でいろんな事業者さん集まってるからっていうのもあるかもしれないんですけど、でもやっぱり今市内、市民だからこそのその注目度、これからどうなるんだっていう声もしっかりあるからの動きなんだろうなというのにちょっとこう感心しながら、周りからちょっとこう見ていたようなワークショップになっておりました。
1: 今回のテーマとしては何、 西口エリアを中心

0: と下
1: 北広島に6確か6個のテーマを決めたいっていうふうになっていて、この6個が今北広島市に何を求めるかっていうところで、一つがとそのお花、美化活動とかお花とかをどうにかしたい、でもう一つが私が入った情報発信、北広周りの情報発信もうちょっと強化しないと、
0: まあ

0: を潰せる、何かで過ごせる、あとは社会貢献活動ができる、そういった場がもうちょっと欲しい。
1: なるほどね。
0: あと何だったかな、あと2つぐらいなんかあって、
1: 北広公園とか、
0: あ、公園関係もあったと思うな、
1: ありそう。その
0: 結構ですね、その僕らは情報発信ばっかり仕事としてやってるのであれですけど、うん、確かにそう言われたら、この美化活動って必要なんだな、こうなんだなって、いろんなやっぱ視点があって、でこれ驚きなのが、うん、何もというか挙手制だったんですよ、うん、どのグループに配置される、うん、僕はもうどうしても情報発信やっぱりその例を言ったじゃあ移動してくださいって言われた時に、うん、バッとそこに行きたかった、うん、けどなんかズゲズゲと行くのもちょっとあれなのかな、様子見て、うん、少ない方に行った方がいいのかなとか、あと司会の方が、皆様大人ですからね、ちょうどよく分かれてくださいねみたいなことをおっしゃってたので、うん、ちょっと行きづらいかなと思ったら、一番人気ないのが情報発信ですごい集まってたのは美化でした。
1: あ、そうなんだ。
0: お花関係にさっと人集まっていて、美化って
1: 何なんだろうって言ったらあれだけど、お花はイメージつくじゃん、
0: 花とゴミ拾いだったかな。
1: あ、ゴミ、
0: いわゆる街の景観を整えようっていうところなんですね。自分の住む街をきれいにしよう。
1: なんか他あんのかな。
0: 究極的にいくと多分イルミネーションとかも本当はそういうのに入ってくるんでしょうね。
1: 塗装とかも入ってくる、
0: 入るかもね。看板とか、うん、そういったこう住んでる街が綺麗だと嬉しいよね、崩れてないといいよねみたいなのが景観活動なんだと思いますけど、
1: 何したら綺麗に なるんだ、景観活動なんだろう、
0: うんねって思いながら、横でこうどんな話をしてるんだろうって思いながら見てましたね。
1: 気になるね。
0: この間ゴミ拾い僕ら参加させていただいた時、本当にゴミなかった。
1: まあ、少ない町だと思う。
0: すごいなって思ってたけど、よりプラスで、
1: うん、
0: 例えば恵庭みたいな花の町って言われるほどの花を目指したいのか、まあまあまあ、
1: うん、
0: あとはイルミネーションがいっぱいあるような、
1: うん、
0: ちょっと周りに人が集まれるようなところがあるのがいいのか、だからいろいろとこうね、モチーフ、そのサブカルチャー的なところでいろんなこういう聖地巡礼みたいなのができるところがいいのかとかね、
1: 何なんだろうな、考えたいね、それも、
0: ね、
1: だってもうお花は一応や進行してて、うん、ゴミももう結構課題解決近づいてるなって勝手ながら思ってるし、うん、次の美化活動ってなったら本当また違う角度なんだろうな、何なんだろうね。
0: 観光として見る美化と多分住民として見る美化
1: は違いますね。あ、まあ確かにあるだろうな。
0: 観光で美化ですごい綺麗だ、人集まったってなったら住民としてはちょっと迷惑ですよね。
1: うん、
0: やっぱりここのバランス、ゾーニングみたいなとこも出てくるとはいえ、
1: 駅も綺麗だしな、別になんか汚いとこ綺麗にしようっていうのもあんま思いつかないな。
0: これはでもおそらく関心があるから綺麗なんだろうなと思うんです ね。僕らのその悪いところを良くしようとはまた違う、うん、より良くより良くっていう、そういった思いを実際にお話を聞けるとですね、あ、じゃあ僕らも美化活動の発信ちょっと多くしてみようかなとか、今回のこのフラワーガーデンの話聞いたら喜んでくれる人たくさんいるかもしれないとかね。
1: なんか街によっては信号の塗装ハゲハゲだったり、
0: 点灯あるある、
1: サビサビとかあるけど、北広ではあんま思いつかない、どこって言われても。
0: 伝統で思ったけど、ずっとトシヤが言ってるあの街ちょっと暗くね、もしかするかもしれないね。
1: LED 化は進めた方がいいよな、
0: なんかちょっとね、夜暗くて歩きづらいよねが、
1: それは美化に入ってくる、
0: ちょっと電気が明るいから歩ける、そういったことこそ、まあ、住んでいる人だからこそ、地元の人間だからこそ感じるっていうのもあるかもしれないですね。
1: 暗いところは確かに多いよね、北広って。
0: 多いよね、
1: それはあるわ。
0: ちょっとだって子供を歩かせようと思わないところは多々あるもんね。
1: うーん、
0: 大曲りもそんなに、なんて言うんだろう、明るいよどこもってわけでは全然ないけれど、もう大人になって歩いた時の駅周りでここまでさらに暗いかって思うとか結構ね、うん、あるから。
1: 大曲りもでもここ 4,5 年ね、変質者の夜増えて
0: らしい、
1: あんま歩いちゃダメってね、学校では今言ってるらしいしね。
0: セリオの前のところ
1: の裏の通り、セイヒロの方とか、うん、危ないらしいんで、
0: 変な人って増えてるんですかね。
1: うん、ちょっとああいうところ明るければまた違うんだろうな。
0: 全然違うんじゃないかな、監視カメラに映りやすいとか ね。
1: それは美化、美化なのかもね、もしかしたら。
0: 景観とか美化とか街の設備としてあるんでしょうね。
1: うん、
0: そんなのがあったりとですね、この街が今北広島のいろんな方、いろんな性質の方が集まった時に着目する観点っていうのは結構幅広く、そして皆様ちゃんと興味がある、
1: うん、
0: だな。
1: 確かにこういう話するならいろんな人いるに越したことないもんな、
0: うん、って思いますね。
1: 情報発信だってまだまだやりたいことね、僕たちもいっぱいあるから、
0: うん、
1: そういうのも絡めていければ。
0: あとあれもありましたね、あの僕いい名前だなと思ったんですけど、うん、クラーク取り戻したい という名前。

0: 前、あれは大学生だったかな、高校生だったかな、
1: が出してたやつで、うん、いわゆるクラーク博士ってどこに来てどこで話したかっていう話をすると、羊ヶ丘展望台のとこにクラーク像あるからあれじゃないかみたいな話が出ると。
0: あ、
1: でも本当は北広島の、まあ、旧島松駅天庭の近くで言ったんじゃないかとか、中山久蔵さんにどうじゃないか、
0: うん、
1: でも島松のあの微妙なラインはギリギリ恵庭じゃないか、恵庭の人は恵庭だって言ってんじゃないかとかって、いろんなこう話があって分散されてるのを、改めて北広島だよっていうことでクラーク像、クラーク博士を取り戻そうという、歴史観点からブランドを作ろうっていうグループもありましたね。
0: クラークさんは農学校の教授だよね。
1: うん、
0: 北大
1: 教、そうですね、教授なのか、一応
0: 教授だよね、うん、働いてたのは札幌ってことよね。
1: そうそうそうそう、
0: で観光じゃないけど北広に来た時に
1: その言葉を残したんじゃないかっていう、あれ
0: 言ったのは北広なんだよね、うん、でも働いてるのは札幌なんだよね。ややこしいね、難しいね。
1: これをいわゆる観光資源として使うのか歴史のそのねバックとして使うのかでも変わるんですよ。
0: そうだね、
1: でもとってもいい着眼というか、
0: まあね、なるほどな、
1: おもろいなって感じしますよね。
0: 北広で言ったから北広のクラーク、うん、まあそうなんだよな、難しいね。
1: その子たちが言ってたのは、あと、うん、学生が過ごせる場所だけじゃなくて、学生がボランティアできるような場所と仕組みがあれば全然街に入るのにとかって話もしていて、前回のワークショップの時に大学生も言ってたんですけど、
0: うん、
1: もっと街の人と話したいのに、まあ清澄大学の子だったんで、うん、街に出れないあの位置だと、だからなんか機会があれば行くのに、そんな素敵な首相な考えの子たちがいるなら、多分大人たち僕らはね、ぜひぜひじゃあっていう話になることの方が多いけど、やっぱ仕組み作りとしてうまくいっていないっていうことだと思うので、なんか結構こうニーズがあちこちあるけど、なかなかこううまくつなぎ合わさらない時間がある。それをつなぎ合わせる場としてこんなワークショップが実際に開催されているというところでですね、体験した身としてはぜひ皆様も今後参加していただけたら嬉しいんじゃないかなと思いますね。
0: そうね、面白いよなこういう話、自分の生活にも関わってくるし ね、どうなって、難しいね、でも街づくりって
1: 同じぐらい切なさを感じるのはやっぱり大曲がりの話が出ないからな、としての大曲がりの話出したいなっていうのはありますけどね。
0: どっちかの目線を持つとどっちかの目線が薄くなっちゃうもんな、いろいろと
1: 考え、年取れば取るほどやっぱりね、自分がこうだと思うよが違った時にね、じゃあそうなのかもってなるまでのバリアは絶対増えてますよね。良くないなってすごい思いますもん。なんかプライドでもないその順応性のあれがどうしても衰えてるなと思いますね。
0: あんま感じたことない
1: けど。本当ですか？結構僕らバチバチする理由それだと思いますよ。
0: 本当？
1: お互い引かないですもん。でもそこに対して後になったら別に引けばよかったなって思う時が結構あるんで。
0: 年齢関係あるのかは分からない。
1: それもそうかもしれない。
0: 別に昔でもなってる気がする。
1: 君はそうかもしれない。そう言われたら、
0: わ、6月のイベントもう一個思い出したよ。道都大の学祭もあるんですね。
1: あ、そうだ、
0: 学祭
1: あれか、6月の
0: 6月の27じゃないかな、
1: 重なってるんだ。
0: 27、8、7
1: は台湾イベントじゃない？
0: そうか、そうだね、
1: 台湾イベントにピックルボールもある。あ、そうだ、
0: 27、28って書いてる、
1: 重なってるんだ。どっちも行きますね、じゃあ逆に言うとね。
0: ね、6月27、28、6月のイベントもう一個
1: ありますね。精査までなら駅から歩ける。
0: 精査までなら行ける、うん、
1: 飲みに行こうぜ。車で行って誰かが運転してくれるならいいけど、でも精査はお酒飲めないですもんね、あれね、大学祭内でお酒
0: や、うん、なかった気がするね、去年、
1: うん、去年ね、そう、結構なんか問題になったりなんなりでお酒売ったり売らなかったりになるはずなんで、精査はしてなかった気がします。
0: 今年のゲストは誰なんだ。
1: え、もう出てる？
0: いや、出てないと思う。
1: 去年誰でしたっけ、
0: あれ畜生のやつ、人、コメダイ、
1: 畜生の人って言うんだよ、コメダイのこと。
0: 畜生の人じゃん。
1: 畜生の人なのか、畜生の人響きめっちゃ悪いしな。
0: 畜生の逆の
1: そこまで言ったらね、
0: そうそう、
1: 畜生の人はもうなんかよくないと思う、危ないと思う。
0: それは僕じゃなくてギャグにしてよ。それを考えた。
1: 今令和のコンプライアンスに合うか合わないかな。あのギャグそのものは平成のギャグだと思ってね。僕らは悪いと思わないけど。
0: 楽しみだねこれも。
1: そうね、それもちょっとご紹介できたらなと思うので、うん、やっぱり北広いろんなイベントがどんどん出てくるということで、 なんかやっぱりイベントカレンダーみたいなのとか分かりやすいんでしょうね。そうね、
0: 情報発信だね。

0: これも作り出せるように僕らも頑張りながらですね、うん、はい、やっていけたらと思います。なんか久しぶりに小話っぽい小話だったな。なんだかんださ、ちゃんとこの話とかこの話しようって普段考えるけど、うん、取り留めもなく喋ったりしますね。
1: 2週間分のいろいろあったから。
0: ありましたね。
1: つまみつまみで。
0: つまみつまみで。まだまだ話したい話はありながら、小出しにしないと、ブワーッと出した時に来週困ってたら、うん、思ったよりなかったなってなっちゃうんで、これぐらいにしておこうかなと思います。
1: とりあえず11727だけ、ローソンで覚えてってもらえると。
0: 酒祭りですね。うん、11727。うん、
1: これだけ、
0: はい、その他の情報、続報の酒祭り情報もウェブサイトディグリー DIGRY で検索すると出てくるウェブサイトで出していこうと思いますので、うん、ぜひ見ていただいたり、この他こういう情報も欲しいよっていうのがあればお問い合わせ、インスタグラムの方にもどんどんいただけると嬉しいです。はい、今週もじゃあ本当に聞いてくれてありがとうございました。先週は大変失礼しましたが、今週来週とまた頑張っていこうと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで存分にお楽しみください。

ジックエルフィン。この時間は J-POP 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナ

をうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンド、1時間お楽しみください。